0: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
3: Det har jeg.
2: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
3: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
2: Det er rigtigt, du.
3: Nej, har jeg vundet 1 million?
2: Det lover jeg dig, du har.
3: Jeg er helt i chok.
4: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Er du dum i hovedet, eller
10: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
9: Så hold nu kæft og se kampen.
11: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
12: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
13: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35. Og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
14: Break it down. Din station Radio Skive.

0: Turn your radio up.
1: Din station. Mere musik. Radio Skive.
2: Mine fingre fletter dine. Vi har mistet vores fornemmelse i timer. Men jeg vil blive her lidt endnu. Dine øjne ser igennem mig. Jeg zoner ud, og du vil vide, hvad jeg tænker.

0: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en P-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
2: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
4: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
5: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Velkommen, Helle.
7: Hej.
6: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede, ja, hele IT-systemet.
7: Ja, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
6: Så crashede ledte til et kontor-crush.
7: Ja.
6: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IFs erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45. Og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
11: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
12: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
13: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
14: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
15: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
16: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.

Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare. Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Vi fejrer Klub Matas fødselsdag med masser af gode tilbud. Lige nu får du 25% på dufte som medlem. Tilbuddet gælder til og med den 8. september. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.

0: Firmagaver med alt det bedste. Vælg selv fra alle hylder og personligt leveret. Julekurve og andre julegaver med eller uden alkohol handles selvfølgelig lokalt hos Strøget Svinhandel i Skive.
1: Radio Skive. Klokken er 03.

0: everyone. Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
1: Hej.
0: I lørdag, så rammer du 20 rigtigt.
1: Har du gas på mig?
0: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
2: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45. Og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
7: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
8: Vi hjælper dig med at få den op.
6: Oplev Niels, Thomas og Andreas vend tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten 4 vinder for livet.
9: Chokterbi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
6: stream Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film og nordisk film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
12: Radio Skive. Din station. Mere musik. Radio Skive. Radio Skive.

Radio Schive. Station. Mehr Musik.

0: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
2: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
3: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stigende med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
4: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
7: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
2: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
3: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkman? Okay, så ses vi lige om lidt.
6: Parkman.
7: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
8: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
9: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: Safe er mere end en trafikalarm. Safe er en usynlig forbindelse mellem mennesker. Et fællesskab, hvor vi deler hændelser, uden at vi kender hinanden. Det handler om at passe på hinanden, fordi det gør vejen frem mere sikker. Safe. I trafikken er vejen frem fælles.
11: Nogle er til mængde rabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu.

0: firmagaver med alt det bedste. Vælg selv fra alle hylder og personligt leveret. Julekurve og andre julegaver med eller uden alkohol handles selvfølgelig lokalt hos Strøget Svinhandel i Skive.
1: Radio Skive. Klokken er 04.

0: fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
4: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.

0: Hop på med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
1: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.

0: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
4: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
5: Vi fejrer Klub Matas fødselsdag med masser af gode tilbud. Lige nu får du 25% på dufte som medlem. Tilbuddet gælder til og med den 8. september. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
8: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
9: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
10: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
11: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
12: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
13: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
12: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
14: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
15: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: Hvad skal vi have til aftensmad?
17: Skal vi have tacos?
18: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
17: break it down.
19: Din station Radio Skive.

0: firmagaver med alt det bedste. Vælg selv fra alle hylder og personligt leveret. Julekurve og andre julegaver med eller uden alkohol handles selvfølgelig lokalt hos Strøget Svinhandel i Skive.
1: Radio Skive. Klokken er 05. Godmorgen

0: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Er du dum i hovedet, eller
2: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
1: Så hold nu kæft og se kampen.
3: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
4: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
5: Så er der igen Unibet Free Spins hver mandag imellem 19 og 21. Det eneste, du skal gøre, er at gå ind på unibet.dk, så ligger dine free spins klar til dig. Og det er helt gratis at være med hver mandag på unibet.dk imellem kl. 19 og 21. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
6: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35. Og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
7: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
1: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
5: Skal årets firmajulefrokost være noget helt særligt? Brunk Event er Danmarks største leverandør af firmajulefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på brunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
8: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
9: Vi hjælper dig med at få den op.
7: Oplev Niels, Thomas og Andreas vend tilbage i den hyldende morsomme biografsucces Klassefesten 4 Venner for livet.
10: Chokterapi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
7: stream Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film fra Nordisk Film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Hvad skal vi have til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
15: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
16: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
17: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
18: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv

0: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
1: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
2: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
3: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
4: Godmorgen.

0: firmagaver med alt det bedste. Vælg selv fra alle hylder og personligt leveret. Julekurve og andre julegaver med eller uden alkohol handles selvfølgelig lokalt hos Strøget Svinhandel i Skive.
1: Klokken er 6. Her er Radio Skive Nyhederne.
2: I dag sender regeringen et nyt lovforslag i høring, der sætter en fast aldersgrænse på 15 år for at være på sociale platforme som TikTok og Snapchat. Det oplyser digitaliseringsminister Christina Egelund til Politikken. Formålet med aldersgrænsen er at beskytte børn og unge mod skadeligt indhold og vanedannende adfærd. Efter planen skal lovforslaget fremsættes i Folketinget i begyndelsen af 2027 og træde i kraft sommeren samme år. Dronning Margrethe blev i går indlagt på Rigshospitalet efter et ildebefindende. Det oplyser kongehuset i en pressemeddelelse. Her lyder det, at den 86-årige dronning bliver behandlet for en blodansamling i hofteregionen samt mild dehydrering. Hun har det efter omstændighederne godt og er ved godt mod. Dronningen forventer sig at være indlagt i denne uge. Det betyder også, at hun ikke kommer til at deltage i den norske kong Haralds begravelse på onsdag. Det er i øvrigt tredje gang i år, at dronning Margrethe er indlagt. Det tyske parti AfD får ikke absolut flertal ved valget i delstaten Sachsen-Anhalt. Det står klart efter, at stemmerne er talt op natten til i dag. Alligevel er det højreorienterede parti valget store vinder med knap 44% af stemmerne, det skriver det tyske medie Tagesschau. AfD's spidskandidat Ulrich Siegmund kalder resultatet for et klart mandat til at danne regering. Mange partier afviser at samarbejde med AfD.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere med specialer inden for såvel privat som erhverv.
3: Tak til Radio Skivenyhederne. Været for i dag skyet stedvis lidt regn, men efterhånden så klarer det altså op vestfra med lidt eller nogen sol. Temperaturer mellem 18 og 21 grader. I aften og i nat efterhånden skydevejr vestfra, stedvis også lidt regn. Temperaturer ned mellem 12 og 16 grader, og så får vi en lidt til frisk vind omkring syd. Godmorgen.
4: Let's go!
5: Okay.
4: Are you ready? Go!
1: God morgen. Du lytter til Din Morgen med Jan Bjerg. Din Morgen, din station. Radio Skive.

Vi er Radio Skive, og det her, det er Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. Vi er hermed også gået i gang med morgenradioen her, hvor klokken stæser på 5:05. Jeg, Jan Bjerrum, står i studiet indtil klokken den er 12, og byder her på Irske Kors med Forgiven, Not Forgotten.

0: Radio Skive her med Annika og Livsforladt. Klokken den er næsten 13:06, og lige om et hyl og skrig, så er der R-City og Adam Levine med Locked Away. Godmorgen.
1: Din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
2: Der er penge i dit gamle jern og metal. Tænk på Åge Espersen og Søn i Skive, når du rydder op i garagen, maskinhuset eller på værkstedet. Aflever dit skrot til os, eller har du større mængder, kan vi afhente det. Find os på jernesper.dk.
3: Vidste du, at vi på Skiveegnen faktisk er kendt for at være gode til at få ting til at ske, når vi arbejder sammen? I podcasten Sådan gør vi her, kan du høre ærlige erhvervsfortællinger om alt det, der gør vores egen særlig.
4: Det har vi her i Skive, og det tror jeg også, der er sundt på mange områder. Men nogle gange så skal vi altså også lige huske at klappe os selv på skulderen, fordi der er bare noget, vi er mega gode til her i Skive.
3: Du kan finde den der, hvor du lytter til podcast.
5: Salling Auto er et kvalitetsværksted, og det har det været siden 1923. Her får du altid ærlig snak og ordentligt arbejde til en fair pris. Prøv selv næste gang din bil skal serviceres, repareres eller har fået en skade. Vi samarbejder med alle forsikringsselskaber, og du bevarer garantien. Velkommen på Salling Auto i Balling og Roslev. Se mere og book tid på sallingauto.com.
6: Barndommens gade, blå på vinduer, i 1000 stykker, smuk og dejlig. Anne Linnets hitliste er lang, og du kan opleve de fleste sange, når Anne Linnet og Kvartet gæster Fur Bryghus fredag den 2. oktober. Der er mulighed for showmenu inden koncerten. Køb dine billetter allerede i dag på billetten.dk. Vi ses på Fur Bryghus, furbryghus.dk.
7: Kom til sensommerudsalg hos Givskov. Masser af cykler med kæmpe besparelser. For eksempel kan du spare over 7.000 kroner på Gazelle elcykler og minus 25% på alle Merida racer og gravelcykler. Kig forbi, se alle tilbud og husk, at du kan altid prøvekøre din nye cykel. Vi ses hos Givskov Cykler på Viborgvej i Skive. Vi er altid klar til en god handel.
8: Hej, det er Søren Frederik af Slagter. Kan du dufte? Det dufter sgu skønt, ikke? Ja, det dufter af kvalitetsvarer hos Adegade Slagter. Her finder du altid hjemmelavede specialiteter, pålæg, spejepølser, alt i kød og mad i huset. Prøv vores lækre pålægsfad til jeres næste fest eller møde. Adegade Slagter. Kvalitet til hverdagspris.
9: Tror du, det er for sjovt, at jeg er medlem af 3F? Det er det fandme ikke. De hjælper mig med alt, der vedrører mit arbejdsliv. De tjekkede min lønseddel, og jeg er blevet snydt for over 30.000 kroner. De står nu på min konto. Det er derfor, jeg er medlem af 3F. Hvad jeg laver? Jeg er ovlbygger.
10: Meld dig ind i 3F og få dine lønsedler tjekket. 3F Skivevejen. Vi hjælper dig, når du har brug for det.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35, og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
13: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Godmorgen. Jan Bjergum står tidligt op for at give dig den bedste start på dagen. Du lytter til Din Morgen. Radioskive.

0: Klokken er 6.30. Her er Radio Skive nyhederne.
1: Traditionen tro blev flagdag for Danmarks udsendte markeret på Ingeniørkasernen i Skive. 850 soldater, veteraner og gæster deltog i årets parade, hvor fungerende regimentschef oberstløjtnant Henrik Madsen talte til ære for de faldne. Skiveborgmester Alfred Brunsgaard holdt ligeledes tale, hvor han takkede soldater og deres pårørende for indsatsen. Som afslutning på en flot og højtidelig parade blev der i Ingeniørkasernens mindelund lagt kranse ved mindemurene og mindestenene for faldne ingeniørsoldater i Dvor 1995 og Kabul 2002. Flagdagen er noget helt særligt, en dag hvor vi mindes og takker alle veteraner for deres store indsats for Danmark, understreger Alfred Brunsgaard. I går eftermiddag opstod der brand i en villa i Glyngøre. Ilden var startet i husets køkken. Til alt held var en nabo hurtig og brugte en pulverslukker, så da brandvæsenet nåede frem, var ilden næsten slukket. Det lykkedes også naboen at redde hunden i villaen ud i live. I dag sender regeringen et nyt lovforslag i høring, der sætter en fast aldersgrænse på 15 år for at være på sociale platforme som TikTok og Snapchat. Formålet med aldersgrænsen er at beskytte børn og unge mod skadeligt indhold og vanedannende adfærd. Efter planen skal lovforslaget fremsættes i Folketinget i begyndelsen af 2027 og træde i kraft sommeren samme år. Dronning Margrethe blev i går indlagt på Rigshospitalet efter et ildebefindende. Det oplyser kongehuset i en pressemeddelelse. Her lyder det, at den 86-årige dronning bliver behandlet for en blodansamling i hofteregionen samt mild dehydrering. Dronningen forventer sig at være indlagt i denne uge. Det betyder også, at hun ikke kommer til at deltage i den norske kong Haralds begravelse på onsdag. Det tyske parti AfD får ikke absolut flertal ved valget i delstaten Sachsen-Anhalt. Det står klart efter, at stemmerne er talt op natten til i dag. Alligevel er det højreorienterede parti valget store vinder med knap 44% af stemmerne. AfD's spidskandidat Ulrich Siegmund kalder resultatet for et klart mandat til at danne regeringen, men mange partier afviser at samarbejde med AfD.
2: Din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring.

0: Ring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
1: Vestjylland Forsikring er kåret som selskabet med Danmarks mest tilfredse kunder i 2025. Det er vi både stolte og ydmyge over, og vi ved, at det forpligter. Vestjylland Forsikring har ingen telefonkø og hurtig behandling af skader. Se meget mere og få et tilbud på vestjylland.dk eller ring på 96 94 96 94. Vestjylland Forsikring. Tæt på.
2: Teamet hos Skives flotteste frisør og skønhedsklinik Maja V er klar til at forkæle dig, både til hverdag og fest. Vi tilbyder blandt andet ansigtsbehandlinger med den nyeste teknologi inden for hudpleje, permanent makeup og lash lift. Og i salonen er vi klar med alt fra en lækker klip og farve til curl cut, inklusiv styling. Din tilfredshed har højeste prioritet. Vi bruger kun de bedste kvalitetsprodukter. Mærk forskellen. Book din tid på hjemmesiden. Gerne i god tid, da vi er travlt. Maja V, når du trænger til lidt ekstra.
3: Skal medarbejderne og kunderne forkæles lidt ekstra i år? Så ring til Pedersborg Vin og bestil de bedste julegaver. Udvalget byder på lækker vin, spiritus, chokolade, riddel, vinglas og meget, meget mere. Det bliver ikke nemmere at få styr på julegaverne. Kontakt Pedersborg Vin. Se mere på pedersborgvin.dk.
4: Kør elektrisk uden at springe budgettet. I en helt ny Kia EV2 med masser af udstyr og god plads. Fås med to batteripakker og en rækkevidde helt op til 443 km. Priserne starter ved kun 184.999. Kom og prøv den. I Viborg og Thisted.
5: Karen, er den der elregning der, den der steg igen, hva'?
6: Det er da fordi, at du skifter elselskab hver gang, der er nogen, der ringer med et tilbud.
7: Er du også træt af dårlige elaftaler? God energi. Strøm uden bøvl.
8: Højgræsklipper fra Solo by Alko. Til dig med højt græs og ujævnt terræn. Book en gratis demonstration på banlarsen.dk. Eller kig forbi Ban Larsen i Vinkel ved Højslev.
9: Hvad siger du? Har dit værksted ikke tid til din bil? Jamen så smid bilen ind til Plovmand Auto og Maskinservice på Bjørnevej i Skive. De har fået en ekstra mand, der har tid til din bil. Så god weekend, og husk, de har det grønne E. Plovmand Auto og Maskinservice. Dit teknikarværksted i Skive.
10: Godmorgen. Jan Bjergum står tidligt op for at give dig den bedste start på dagen. Din morgen. Radio Skive.

0: Erasure var det her på Radio Skive med A Little Respect. Og så kom vi også 8 minutter efter klokken 6:30 her mandag morgen.
1: Trafikupdate i samarbejde med Stykgodscentret. Bliv chauffør hos os. Se mere på stykgodscentret.dk.
0: Ja, solen er stået op ifølge Skive Lufthavn her for 2 minutter siden klokken 6:36. Og så kan jeg også fortælle dig, at Blikkersvej er spærret til og med i morgen på grund af fjernvarmearbejde, der vil være skiltet med omkørselen. Der er stadigvæk vejarbejde til og med den 14. september omkring rundkørslen ved Drøvden i Struer. De to store veje er lukket, og der er skiltet med omkørsel, og det giver altså knuder i myldretiden. Der er stadigvæk trafiklys, der styrer trafikken ved Kirkevej ved Vam, og vejarbejde også i Dagbjerg på rute 16 med kun et spor farbart, og der er der også trafiklys, der styrer trafikken. Og Vildsundbroen, den vil være spærret om natten fra den 14. september til og med den 18. september i tidsrummet fra midnat til klokken 4:45 om morgenen. Og så er der stadigvæk ledningsrenovering på Vesterled i Skive frem til den 15. oktober. Vejen vil være spærret i etaper, der er også skiltet med omkørsel. Det var det. Rigtig god tur, og kør forsigtigt. Og her er der så sydkoreanske Peggy Gou sammen med nigerianske Ira Star og Woman.

archivy. Station. Mehr Musik.

Vi befinder os 14 minutter fra klokken 7 nyhederne. I min år klokken 7, så er der også besøg af Rihanna med S&M. Og så skal vi lige en tur tilbage til starten af nullerne og italienske Pepsin Scar her på Radio Skive. Jeg ruller Get It On. Godmorgen.

0: Din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: Vi fejrer Klub Matas fødselsdag med masser af gode tilbud. Lige nu får du 25% på dufte som medlem. Tilbud gælder til og med den 8. september. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
4: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 19,95, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
7: Kom nu, så kør du.
8: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
7: Kom nu.
8: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
9: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
10: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: Kims Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kims Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
13: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
14: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud i kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel PureGym good.
15: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
17: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
18: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
19: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
20: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davos skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
21: Godmorgen. Jan Bjergum står tidligt op for at give dig den bedste start på dagen.
22: Bedste start på dagen.
21: Din morgen. Radioskive. Na, na, na.

0: firmagaver med alt det bedste. Vælg selv fra alle hylder og personligt leveret. Julekurve og andre julegaver med eller uden alkohol handles selvfølgelig lokalt hos Strøget Svinhandel i Skive.
1: Klokken er 7. Her er Radio Skive nyhederne.
2: Traditionen tro blev flagdag for Danmarks udsendte markeret på Ingeniørkasernen i Skive. 850 soldater, veteraner og gæster deltog i årets parade, hvor fungerende regimentschef oberstløjtnant Henrik Madsen talte til ære for de faldne. Skiveborgmester Alfred Brunsgaard holdt ligeledes tale, hvor han takkede soldater og deres pårørende for indsatsen. Som afslutning på en flot og højtidelig parade blev der i Ingeniørkasernens mindelund lagt kranse ved mindemurene og mindestenene for faldne ingeniørsoldater i Dvor 1995 og Kabul 2002. Flagdagen er noget helt særligt, en dag hvor vi mindes og takker alle veteraner for deres store indsats for Danmark, understreger Alfred Brunsgaard. I går eftermiddag opstod der brand i en villa i Glyngøre. Ilden var startet i husets køkken. Til alt held var en nabo hurtig og brugte en pulverslukker, så da brandvæsenet nåede frem, var ilden næsten slukket. Det lykkedes også naboen at redde hunden i villaen ud i live. I dag sender regeringen et nyt lovforslag i høring, der sætter en fast aldersgrænse på 15 år for at være på sociale platforme som TikTok og Snapchat. Formålet med aldersgrænsen er at beskytte børn og unge mod skadeligt indhold og vanedannende adfærd. Efter planen skal lovforslaget fremsættes i Folketinget i begyndelsen af 2027 og træde i kraft sommeren samme år. Dronning Margrethe blev i går indlagt på Rigshospitalet efter et ildebefindende, det oplyser kongehuset i en pressemeddelelse. Her lyder det, at den 86-årige dronning bliver behandlet for en blodansamling i hofteregionen samt mild dehydrering. Dronningen forventer sig at være indlagt i denne uge. Det betyder også, at hun ikke kommer til at deltage i den norske kong Haralds begravelse på onsdag. Det tyske parti AfD får ikke absolut flertal ved valget i delstaten Sachsen-Anhalt. Det står klart efter, at stemmerne er talt op natten til i dag. Alligevel er det højreorienterede parti valget store vinder med knap 44% af stemmerne. AfD's spidskandidat Ulrik Sigmund kalder resultatet for et klart mandat til at danne regeringen, men mange partier afviser at samarbejde med AfD.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor er din sag vores speciale.
3: Først med skydevejr og lidt regn, men i løbet af dagen så klarer det altså op med lidt eller nogen sol, og temperaturen kommer til at ligge mellem 18 og 22 grader, og så får vi altså en svag til jævn vind omkring syd. I aften og i nat så vil det mest skydevejr med stedvis regn eller byer. Temperaturer 13 til 17 grader, så en let til frisk vind fra syd og sydvest. Hvis vi lige tjekker de lokale temperaturer netop nu, så er der 14 grader i Breum, Lime, Vinderup, Stoholm og i Skive.
0: Trafikupdate i samarbejde med Stykgodscentret. Bliv chauffør hos os. Se mere på stykgodscentret.dk.
3: Ja, der er ikke rigtig nogen fotovogne ude her for morgenen af. Du skal lige være opmærksom på, at Blikkersvej er spærret ved nummer 5, og det er til og med i morgen. Det er på grund af fjernvarmearbejde, og der vil være skilte med omkørselen. Der er vejarbejde til og med den 14. september omkring rundkørslen ved Drøvden i Struer. De to store veje er lukket og skilte med omkørsel, og det giver altså knuder i myldretid. Stadigvæk trafiklys til at styre trafikken ved Kirkevej ved Vam. Og vejarbejde også på rute 16 i Dagbjerg med kun et spor farbar og trafiklys, der styrer trafikken. Og så er der jo stadigvæk Højgade i Skive, der er spadet frem til 31.12. i forbindelse med kloakarbejde. Der vil også være skiltet med omkørsel. Det var det. Rigtig god tur, og kør forsigtigt. Let's go! Okay.
1: Du lytter til Din Morgen med Jan Bjerg. Din Morgen, din station. Radio Skive.
4: Eben

Irske Script og Man in the Arena. Vi er hermed også gået i gang med time 2 her i din morgen, direkte her fra Nordbøttevej i dag i Skive Midtby. Jeg, Jan Bjerrum, står her indtil klokken, den er 12 i dag. Og det er fordi Kenden, han har lige en enkelt fridag mere. Så ja, du må trives med Ole her i eftermiddag fra klokken 12 til 18. Her i baggrunden, der er der sat gang i overskægget i selskab med Melinda Jackson. Ja, det er Mustache featuring Melinda Jackson med det gamle Fleetwood Mac hits. Det er nemlig Everywhere. Fik jeg klokken med, så er den nu 8 minutter over 7. Godmorgen.

0: din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
1: Hos Vejby AS får du den helt rigtige VVS-løsning. Om det er nyt bad, varmepumpe, solceller til industri eller noget helt andet, så klarer vi opgaven. Altid med stor faglig stolthed. Og hos os er en aftale en aftale. Spørg altid Vejby AS, og lad os sammen kigge på dit projekt. Vejby AS. Nu kan vi endnu mere. Tjek vejby.as.
2: Er firma-julefrokosten booket? Hvis ikke, så skal du gøre det nu. Der er få ledige datoer hos Sport & Eventcenter Jebjerg. Julefrokost med god klassisk julemad, som selvfølgelig er hjemmelavet fra vores eget køkken. Mulighed for drikkevarer libitum. Se mere og book på sport-og-event.dk.
3: Shh, kan du høre det? Nej vel, det er lyden af stilhed.
4: Sådan er det med de lækre akustikgulve fra Garant Skive. Lige nu kan du få akustikgulve Hermod Natur til 3,79 eller Hjalmar Natur til kun 299 per kvadratmeter. Men skynd dig, tilbud gælder kun så længe lager haves. Velkommen hos Garant Skive, Frik, Gulve og Gardiner, Katkavej nummer 1.
5: Hej, det er Joran fra Skive Fjord Morgen Roadway. Tag med til Blue Trail. Løb eller gå 14,6 km langs Skive Fjord og løs en quiz. Lav hold på 3, 4 eller 5 personer og vær klar lørdag 26. september fra Jelle i Østsalling mod Strandtangen i Skive. Køb billet og læs mere på Facebook under Blue Trail 2026. Hvis du gerne have en fed Blue Trail t-shirt, så skal du tilmelde dig senest den 11. september kl. 12. Du skal oplyse din størrelse ved tilmelding. Blue Trail, et samarbejde mellem Skive Fjord Morgen Rotary og Skive AM.
6: Hos HP Hvidevarer og Nettoline møder du fagfolk, der ved, hvad de snakker om. Og står du og mangler en M-hætte, så er der lige nu et stort udvalg til skarpe priser. Kig ind og få den bedste rådgivning til dine nye hvidevarer. Og husk, den bedste handel er lokal. Handel lokalt. Handel hos HP Hvidevarer på Viborgvej Skive. Se mere på hpvidevarer.dk.
7: Hej, det er Christina fra Din Bilpartner Skive, et værksted med kvalitet. Har dytten fået buler eller ridser, så husk, der er frit værkstedsvalg ved forsikringsskader. Vi reparerer alle bilmærker, også el- og hybridmodeller. Du beholder selvfølgelig din fabriksgaranti. Samtidig har vi masser af lånebiler, så du kører videre, mens vi forkæler den firehjulede. Din Bilpartner Skive på Sørstedsvej. Kvalitet til din bil.
1: Hancock har i år brygget kvalitetsøl i 150 år. Og derfor lancerer vi en 150 års jubilæumøl. Der kort og godt hedder 150. Det er en frisk, fyldig og let drikkelig øl på 4,9% med flot ravgylden farve. Selvfølgelig brygget efter vores stolte traditioner og lagret i minimum 75 dage. Prøv Hancock 150 i butikkerne nu.
8: Er du dum i hovedet?
9: Vi skulle have kommet for at se fodbold.
8: Så hold nu kæft og se kampen.
10: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
11: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
12: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
13: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
14: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
17: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
18: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
19: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
20: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
17: Det handler om at finde balancen.
9: Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
20: Godmorgen. Jan Bjergum står tidligt op for at give dig den bedste start på dagen. Din morgen. Radio Skive.

0: En rigtig god klassiker fra Michael Jackson og Beat It her, hvor vi også er 5 minutter fra klokken 7:30. Mandag morgen, du lytter til Radio Skive netop nu, der er ringet op til Mark Nielsen hos DMI. Mark, hvad er det for noget, du kan byde på i dag mandag så til fredag morgen?
1: Jamen, der er sådan lidt af det hele, vil jeg sige. Men i første omgang en mandag, der byder på noget lunt vejr, så det er sådan lidt sensommerlige temperaturer, vi får her i eftermiddag. Vi starter godt nok med mange skyer på himlen, og jeg kan heller ikke helt udelukke, der kan komme en enkelt let by forbi her i formiddag. Men som dagen skrider frem, så går der mere og mere brud i skydækket, og så ender vi op med temperaturer, der kan komme op på 21-22 grader her i eftermiddag. Og det er heller ikke, fordi der er så meget vind, en let eller jævn søndenvind. Så det tror jeg, der kommer til at føles ganske behageligt. I aften og nat, ja, det starter lige med i aften, at der er en svag front, der skal passere. Det er en kold front, og den giver lidt, sådan lidt let regn i perioder. I nat mest tørt, og så en temperatur, der kommer ned på en 14-15 grader. Og tirsdag, ja, der går det lidt ned ad bakke. Det bliver nok ugens sådan mest kedelige dag vejrmæssigt. Det bliver skyet, der kommer regn i perioder. Temperaturen maks op på en cirka 17 grader, og så er vinden fra det sydvestlige hjørne, og det er sådan let til jævn vind. Om natten relativt mildt, trods alt en 12-15 grader. Og så ser det ud til at klare lidt op. Sidst på natten, og det åbner op for en onsdag og torsdag, hvor det ikke bliver 100% tørt, men det mest tørt vejr, og der bliver god plads til solen igen. Så egentlig nogle relativt hederlige dage, både onsdag og torsdag. Temperaturer op til en 18 grader cirka, og med nogen sol, og vinden den er sådan fra det vestlige hjørne, og den er svag til jævn. Om natten kan vi komme ned til en cirka 10 grader. Og endelig fredag. Det starter med sådan en svag front, der skal passere først på fredagen med skyde og lidt regn, men i løbet af eftermiddagen igen lidt sol og sådan 18-19 grader. Så lidt omskifteligt vejr, men absolut også plads til solen, og i første omgang rigtig lunt i dag.
0: Mark Nielsen, tak for det her.
1: Ja, velbekomme.
2: Mere musik fra din station til din morgen. Radio Skive. Hvis du vil.

0: Sporten i samarbejde med ejendomsmæglerfirmaet John Fransen Skive. Vi kender lokalområdet, markedet og har kunderne.
1: Det er blevet hverdag i Brøndby efter en lovende start under den nye cheftræner Thomas Nørgaard. 0-3 nederlaget i aftes hjemme mod Randers FC må give bekymring på den københavnske vestegn. For selvom Brøndby havde bolden meget, mangler der evner i det chanceskabende spil. Omvendt har Randers fundet noget form med nu 2 sejre i træk. Målscorer til 2-0, Mike Thiemsen sagde.
2: 3-0 det på Brøndby Stadion, det er klart, det er overlegnet, og det er noget, man ikke lige turde håbe på.
1: Med 5 nye spillere i startopstillingen forsvarede FC København førstepladsen i Superligaen med en overbevisende 5-0-sejr ude over OB. Til gengæld ser det tungt ud for Sønderjyske i bunden efter et 2-5 nederlag i går på hjemmebane til Horsens. Horsens er på 6. pladsen, mens Sønderjyske på sidstepladsen blot har hentet et enkelt point. Runden sluttes af i aften med kampen FC Midtjylland-Nordsjælland. I Premier League vandt Arsenal lokalopgøret mod Chelsea med 2-1. Med sejren har Arsenal 9 point efter 3 kampe side om side med Manchester City. Det kan være et tidligt fingerpege om, at det er Arsenal og City, der skal kæmpe om mesterskabet igen i denne sæson. Det var tæt hele vejen og sluttede meget passende med pointdelingen, da Nykøbing Falster og Odense håndbold brædde sammen i første Champions League-runde. 27-27 endte kampen. Og så triumferede italieneren Kimi Antonelli fra Mercedes for en hjemmepublikum i Monza og tog sæsonens 7. sejr i kampen om Formel 1-titlen. Med sejren udbyggede Antonelli sin samlede føring, så hans forspring til George Russell på andenpladsen nu er på 66 point.
3: Din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
4: Hej, jeg hedder Thomas. Jeg er Ready to Clean. Mangler du en partner til rengøring, både privat og erhverv, så ring til mig. 86 80 0039. Ready to Clean. Service til alle. 86 80 0039. Ring i dag.
5: Botex Skive fuldender hjem med gardiner, markiser og senge. Vil du have byens flotteste gardiner? Det starter med et besøg af vores gardinekspert hjemme hos dig. Han ved alt om gardiner, solafskærmning og markiser. Besøget er helt gratis, og lige nu sparer du op til 30%. Botex Skive i Frederiksgade. Din gardinbutik i Midtbyen.
6: Bunde Maskiner. Stort udvalg, erfaring og ekspertise. Græsset gror stadig, og det skal klippes med en Husqvarna Automover robotplæneklipper eller en lækker frontmonteret Raider. Er det groet rigtig meget, anbefaler vi en af Husqvarnas buskryddere. Kig forbi, vi har et stort udvalg af Husqvarna havemaskiner. Se bundemaskiner.dk eller kig forbi Bunde Maskiner på Bidstrupvej i Skive. Bunde Maskiner. Det virker.
7: Salling Auto er et kvalitetsværksted, og det har det været siden 1923. Her får du altid ærlig snak og ordentligt arbejde til en fair pris. Også hvis der er bøvl med din el- eller hybridbil, så er den i trygge hænder hos vores specialuddannede mekanikere med det nyeste testudstyr, der findes. Også i garantiperioden. Velkommen på Salling Auto i Balling og Roslev. Se mere og book tid på sallingauto.com.
8: Kør elektrisk uden at sprænge budgettet. I en helt ny Kia EV2 med masser af udstyr og god plads. Fås med 2 batteripakker og en rækkevidde helt op til 443 km. Priserne starter ved kun 184.999. Kom og prøv den. I Viborg og Thisted.
9: Når bilen er indkaldt til syn, så skal du selvfølgelig bruge den lokale synshal. Roslev Bilsyn. Book tid på roslevbilsyn.dk eller ring 97 59 15 15.
10: Når du skal flyttes, så skal du have fat på det lokale flyttefirma.

0: Med Flytte Plus. Her får du plus på service, plus på kvalitet, plus på den gode flytteoplevelse, plus på humøret. Vi burde faktisk kalde os Flytte Plus Plus, men vi er jo lokale, så vi nøjes med et plus. Har du brug for et opbevaringsrum, så har vi også det. Flytte Plus, Ringvej i Lem. Se mere på flytteplus.dk.
1: Er du mekaniker, og har du en drøm om at styre et veldrevet værksted 100%, så er det nu, du har muligheden. Kunder, arbejde, reservedele. Du har overblikket og evnerne. Ansættelse hurtigst muligt. Kontakt Kim på 22 22 51 51, eller se mere på kimsauto.dk.
2: Lige så frisk som dagens første kop kaffe.

Og så skal vi lige have kigget lidt ud i trafikken, og jeg kan se, der er dukket et besøg op fra Sund og Bælt, som tjekker nummerplader. Det gør den i nærheden af Vinkelpletvej. Og så skal vi også lige gøre opmærksom på, at der kan altså godt stå to stærekasser ved Nykøbing Nørrebro, som fører sig frem her fra morgenen af. Vær opmærksom på, at Blikkersvej er spærret ved nummer 5, og det er til og med i morgen, og der vil også være skilte med omkørsler. Så husk lige vejarbejde til og med den 14. september omkring rundkørslen ved Drøvden i Struer. De to store veje er lukket, der er skilte med omkørsel. Det var det. Rigtig god tur, og kør forsigtigt.

Alternative featuring Anna Morello og Coming Back. Og i næste time, der skal vi også høre lidt om skivejen i bevægelse. Det starter jo ud i dag, og det får jeg både Camilla og Camilla til at

0: Din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
1: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
2: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri indlejen. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Brunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
4: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
5: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 19,95, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
6: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer. Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
9: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davos skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
10: Nu kan du træne måneden ud i Pure Gym for kun 1 krone. Følelsen efter træning, den er til gengæld helt gratis. Meld dig ind i dag på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym good.
11: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35. Og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
12: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
13: Vi fejrer Club Matas fødselsdag med masser af gode tilbud. Lige nu får du 25% på dufte som medlem. Tilbuddet gælder til og med den 8. september. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
14: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
15: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
16: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
17: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Hard & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
18: Hvad skal jeg til aftensmad?
19: Skal vi have tacos?
20: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
21: Godmorgen. Jan Bjergum står tidligt op for at give dig den bedste start på dagen.
22: Bedste start på dagen.
21: Din morgen. Radioskive.

0: Firmagaver med alt det bedste. Vælg selv fra alle hylder og personligt leveret. Julekurve og andre julegaver med eller uden alkohol handles selvfølgelig lokalt hos Strøget Svinhandel i Skive.
1: Klokken er 8. Her er Radio Skive nyhederne.
2: I disse dage bliver der for alvor sat en tyk streg under Skivejens stærke idræts- og foreningsliv. Her løber Skivejen i bevægelse af stablen. Årets bevægelsesuge bliver større end nogensinde, fordi den er en del af Skive 700. På bare et år er antallet af såkaldte aktivitetsbesøg for børn i dagtilbud og skoler fordoblet, så det i år er mere end 6.000. Desuden deltager 17 skoler mod 11 sidste år, og de har booket 203 forløb mod 112 sidste år. Vi er blæst bagover af den flotte opbakning og det store engagement fra skoler og dagtilbud. Mål på antal aktivitetsbesøg har vi dobbelt så mange i år, fortæller Camilla Bakbøl, der er projektleder i Bevæger for Livet. Skive Kommune bidrog til debatten, da der var klimafolkemøde 2026 i Middelfart. Det var energibyen Skives Signe Bak Jørgensen, som var på scenen til slaget om vores landskaber, der var arrangeret af Rådet for Grøn Omstilling. Debatten tog udgangspunkt i de frustrationer over energiparker, der fylder i medier, lokalsamfund og politisk. For det kan skabe splid, når der skal findes plads til solcelleparker, samtidig med at landbrugsjord skal omlægges til mere natur for at beskytte havmiljø og drikkevand. Der var derfor blandt andet fokus på, om mere ejerskab i omstillingen kan være en del af vejen til at komme i mål med de nødvendige forandringer. Kan et måltid på hospitalet være diskriminerende? Det spørgsmål får Østre Landsret præsenteret i dag. Sagen er anlagt af Dansk Vegetarisk Forening på vegne af en vegansk kvinde. Hun var indlagt på Hvidovre Hospital i 2020 og fik tilbudt en kost med blandt andet ris og knækbrød. Men måltiderne var ifølge kvinden ikke tilstrækkeligt nærende. Generalsekretær i Dansk Vegetarisk Forening Rune Christoffer Dragsdal forklarer, at sagen handler om at få en principiel afklaring. Bliver dommen stadfæstet, planlægger foreningen at anke til Højesteret. Det tyske parti AfD får ikke absolut flertal ved valget i delstaten Sachsen-Anhalt. Det står klart efter, at stemmerne er talt op natten til i dag. Alligevel er det højorienterede parti valgets helt store vinder med knap 44% af stemmerne.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor kan vi rådgive dig inden for alle juridiske emner.
3: Tak til Radio Skivenyhederne, og så må vi jo hellere lige tage et kig på vejret, hvordan det tager sig ud her i dag. Først skydevejr med lidt regn, men i løbet af dagen, så klarer det altså op med lidt eller nogen sol. Temperaturen mellem 18 og 22 grader, og så en svag til jævn vind omkring syd. I aften og i nat, så vil det skydevejr med stedvis regn eller byer. Temperaturen 13 til 17 grader, så en lidt til frisk vind fra syd og sydvest. Hvis vi lige prøver at tjekke de lokale temperaturer netop nu her over Skive og Sallingområdet, ja, så har vi altså 15 grader i Lime og Vinderup, 16 i Breum, Skive og i Stoholm.
4: Trafikupdate i samarbejde med Stykgodscentret. Bliv chauffør hos os. Se mere på stykgodscentret.dk.
3: Og hvis vi lige kigger ud i den lokale trafik, så kan der godt være lidt langsom trafik på Ringvej Syd i vestgående retning. Og det er sådan set alt, hvad der sådan lige sker lokalt her. Men ellers så kan der lige nævne dig besøg fra Sund og Bælt omkring Vinkel Pletvej, når du kommer på den anden side Nørre Søby på vej mod Viborg. Blikkersvej i Skive er spærret ved nummer 5. Det er til og med i morgen på grund af fjernvarmearbejde, der vil være skiltet med omkørselen. Og så er der stadigvæk trafiklys, der styrer trafikken ved Kirkevej i Vam. Og også trafiklys, der styrer trafikken på rute 16 i Dagbjerg. Og så skal jeg lige gøre opmærksom på, at der er stadigvæk vejarbejde til og med den 14. september omkring rundkørslen ved Drøvden i Struer. De to store veje er lukket, og der er skilte med omkørsel, og det giver altså knuder i myldretid. Let's go! Okay.
1: Lytter til Din Morgen med Jan Bjerg. Din Morgen, din station. Radio Skive.

med My Body Isn't Ready. Sådan tænker jeg hver morgen, når vækkeuret det ringer. Nå, jeg er Jan Bjerg, står her i studiet indtil klokken. Den rammer 12 i dag med masser af god musik. Så lad os lige prøve at se, at der tikker en sms ind her fra Jesper, der skriver, at jeg er på vej til budgetforhandlinger, og skulle vi ikke lige høre med det nummer, der hedder All About The Money med Svenske Mager, så den kommer her.

0: vi var.
1: Din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
2: Glasskade på din bil? Vi samarbejder med alle forsikringsselskaber og klarer derfor din skade nemt og hurtigt. LS Autoteknik. Kat Kærvej i Skive.
3: Skal du med, når Skive kvitter røg, dab og snus? Kom alene eller tag din nabo, ven, kollega, ægtefælle eller en anden med. Vi starter 20. oktober. Det er gratis, og vi støtter dig hele vejen. Læs mere og tilmeld dig på sundhedscenterskive.dk/kvitter.
4: Din formiddag i samarbejde med Spar Nord. En elbil er hurtig i optrækket. Det samme er Spar Nord Skive. Vi finansierer din nye eller brugte elbil for kun 2,95% uden oprettelsesgebyr. Kig ind til Spar Nord i Adelgade, så er du snart kørende.
5: Karen, er den der elregning der, den der steg igen, hva'?
6: Det er da fordi, at du skifter elselskab hver gang, der er nogen, der ringer med et tilbud.
7: Er du også træt af dårlige elaftaler? God energi. Strøm uden bøvl.
8: Hej, jeg hedder Ronny. Jeg er den nye foliemand her i Skive. Kan det køre? Kan det pakkes ind i folie? Bil, varebil, motorcykel? Vi giver dit køretøj reklameværdi på 4 hjul. Så vil du have folie på, skal vi have en snak.
9: Se hvordan på klar-skive.dk.
2: Lyt til din eftermiddag i samarbejde med Autocentralen Skive. Vi er områdets store autoriserede Skoda og Volkswagen bilhus. Og vi har alle de populære modeller. Uanset om du er til el, benzin eller diesel, så har vi et udvalg af person- og varebiler, der passer til dit behov. Autocentralen har også et stort udvalg af nyere brugte biler. Kig ind til Autocentralen, Katkærvej i Skive, hvis du også vil være godt kørende.
10: Plovmand er områdets kloakekspert. Derfor kommer vi også, hvis de toilet stopper. Eller du har problemer med gulvafløb, vask, faldstammer. Ja, vi kan alt i kloak. Så hvorfor ringe til flere, når du kan nøjes med at ringe til én kloakmester? Plovmand, din kloakekspert. Se mere på plovmand.dk.
11: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davas skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
12: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
13: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
12: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
14: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
15: Det har jeg.
14: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
15: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
14: Det er rigtigt, du.
15: Nej, har jeg vundet 1 million?
14: Det lover jeg dig, du har.
15: Jeg er helt i chok.
16: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
17: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
19: Godmorgen. Jan Bjergum står tidligt op for at give dig

0: Du lytter til Radio Skive. Netop nu her i studiet har jeg fået besøg af to Camillaer, så jeg kan ikke komme sådan helt gal af sted her til morgen. Er det rigtigt?
1: Ja, det er helt rigtigt. Det er Camilla og Camilla.
0: Grunden til, at jeg hedder jer i studiet, det er fordi, vi skal snakke Skive i bevægelse, og vi skal jo til at nå afslutningen, fordi Skive Kommune, det er jo den bedste idrætskommune i hele Danmark.
1: Ja, det kan vi godt lide at sige, vi er.
2: Det er det.
1: Og det er vi. Vi er den bedste idrætskommune i hele Danmark, og det kan vi godt lide at lægge lidt ekstra vægt på, og særligt her under Skiveegn i bevægelse, som jo starter i dag.
0: Og hvad kommer der til at ske her med Skiveegn i bevægelse?
2: Jamen, hvad kommer der ikke til at ske? Vi har allerede sendt de første skoleklasser ud på aktiviteter. Vi har genreret alle vores foreninger, eller i hvert fald de fleste af dem, til at stå for aktiviteter for vores skoleklasser i løbet af hele ugen. Og derudover så har vi et stort senior-event i morgen.
1: Ja.
2: Og vi har lavet et kæmpe, kæmpe, mega fedt unge-event, som løber i stablen lørdag i forbindelse med skiveløbet.
0: Hvad bliver folk så udsat for?
1: Jamen, hvad bliver de ikke udsat for? Det er alt fra fægtning til dart til klatring til
2: Cirkus.
1: Ja, vi har faktisk fuld plader. Det er jo også en af de ting, vi godt vil vise ved den her uge her. Det er, at Skiveegn er så rig på foreningsliv og rig på forskellige tilbud, der er ude. Ikke kun herinde i Skive, men også ude i oplandet. Og det er faktisk rigtig vigtigt for os, at vi viser hele kommunen.
0: Og noget, som jeg også har opfattet, det er, når der skal laves sådan noget her, så foreningerne, de står bare klar.
2: Ja, det gør de. Vi har nogle rigtig gode, aktive foreninger, og nogle rigtig gode, dygtige, frivillige derude.
0: Hvor vi hen er i området her, hvor der sker noget?
1: Jamen, vi er i Fursund, og vi er i Glyngøre, og vi er herinde i Skive, vi er i Nørresøby, vi er over det hele. Vi vil rigtig gerne også være på vand, og der kommer lidt op ved,
2: Junge.
1: Det hedder Jungestrand, hvor der skal være lidt sop. Vi er så vidt muligt alle steder. Vi er også ude i naturen på vandreture, og der bliver bygget drage. Og ude i dagtilbud, der er de faktisk også i gang. Der er blevet lavet en hel masse dansevideoer, og der er blevet lavet legekort til dem og sådan noget. Så de sætter også den her bevægelse på dagsordenen, udover at skolerne tager ud til foreningerne. Og så har vi jo hele eftermiddagsfladen også inde på skiveportalen.dk. Der ligger under Skiveegn i bevægelse, ligger der en hel masse tilbud, som foreningerne også har lagt ind selv. Så man kan gå ind der og kigge, hvad kan jeg prøve i løbet af den her uge her.
0: Hvor lang tid har I været i gang med at lave alt det her?
1: Starter i januar. Ja.
0: Og så skal det hele kulminere nu her?
1: Ja, det skal det. Altså nu, for 7 minutter siden, der startede Sparekassen Danmark nede på, Rådhustorvet, sammen med en af vores kollegaer, for at starte deres uge også sammen med os. Så de er også nogle af dem, der lægger penge ind i ugen her. Hele ugen er jo drevet fondsmidler, både fra Sparekassen Danmark og Sparvestfonden og Nordea-fonden, og så puljer ind fra kommunen af.
0: Spændende. Der er jo en stor afslutning ved skiveløbet. Prøv lige at fortælle mig lidt om det.
2: Vi har teamet sammen med skiveløbet og lave et kæmpestort unge-event. Og det vil sige, at tideløbende med de her ruter, vi er ude på, så har vi nede på pladsen nede ved Strandtangen et kæmpe event, hvor der sker aktiviteter hele dagen. Og det er altså fra 9:30 og til vi er færdige engang og ikke kan stå mere 3:00. Og det er aktiviteter, som både vores foreninger byder ind med, men også som ungdomsskolen byder ind med, som er en stor samarbejdspartner også der. Og det er alt fra pumptrack bane, som BMX Limfjord de kommer med, til pandaturnering, der er
1: Beachvolley.
2: Ja, beachvolley. Mm-hmm. Der er skumfest, der er slush ice bar, der er pandekager, der er
1: stor brunch for alle skolerne, der deltager i vores store skoletelt. Vi kommer til at være det telt, der er allerstørst nede på pladsen.
0: Spændende.
1: Ja, vi glæder os helt vildt,
2: ja,
1: faktisk.
2: Ja, det er kæmpe fest.
1: Ja.
0: Jamen, det kan jeg godt forstå. Hvis man vil læse mere om det her, kan man det nogle steder?
1: Ja, det kan man. Der er både hvis man bare søger på Skiveegn i bevægelse, og ellers så kan man læse videre om det inde på skiveportalen.dk.
0: Camilla, jeg vil sige tusind tak, fordi I kiggede forbi her.
2: Tusind tak.
1: Tak, fordi vi måtte
2: så komme. Kan I jo følge os ind på vores sociale medier, hvor vi ligger op hele ugen, hvad der sker der. Så det er også bare at søge på Skiveegn i bevægelse, både ind på Facebook og ind på Instagram.

0: Sporten i samarbejde med ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen Skive. Vi kender lokalområdet, markedet og har kunderne.
1: Det er blevet hverdag i Brøndby efter en lovende start under den nye cheftræner Thomas Nørgaard. 0-3 nederlaget i aftes hjemme mod Randers FC må give bekymring på den københavnske vestegn. For selvom Brøndby havde bolden meget, mangler der evner i det chanceskabende spil. Omvendt har Randers fundet noget form med nu 2 sejre i træk. Målscorer til 2-0, Mike Thiemsen sagde.
2: 3-0 det på Brøndby Stadion, det er klart, det er overlegnet, og det er noget, man ikke lige turde håbe på.
1: Med 5 nye spillere i startopstillingen forsvarede FC København førstepladsen i Superligaen med en overbevisende 5-0-sejr ude over OB. Til gengæld ser det tungt ud for Sønderjyske i bunden efter et 2-5 nederlag i går på hjemmebane til Horsens. Horsens er på 6. pladsen, mens Sønderjyske på sidstepladsen blot har hentet et enkelt point. Runden sluttes af i aften med kampen FC Midtjylland-Nordsjælland. I Premier League vandt Arsenal lokalopgøret mod Chelsea med 2-1. Med sejren har Arsenal 9 point efter 3 kampe side om side med Manchester City. Det kan være et tidligt fingerpege om, at det er Arsenal og City, der skal kæmpe om mesterskabet igen i denne sæson. Det var tæt hele vejen og sluttede meget passende med pointdelingen, da Nykøbing Falster og Odense håndbold brædde sammen i første Champions League-runde. 27-27 endte kampen. Og så triumferede italieneren Kimi Antonelli fra Mercedes for en hjemmepublikum i Monza og 2 sæsonens 7. sejr i kampen om Formel 1-titlen. Med sejren udbyggede Antonelli sin samlede føring, så hans forspring til George Russell på andenpladsen nu er på 66 point.
0: Din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
3: Hej, jeg hedder Anna Vestergaard og ejer EDC Poulsen & Vester. Jeg bor i Salling, fordi min familie og jeg elsker naturen, fjorden og der er højt til loftet. Og derfor er jeg ejendomsmaler lige netop her.
0: EDC Poulsen og Vester i Odense. Lokalt ejendomsmælerfirma med fødderne solidt plantet i salingsmuld.
4: Er du klar til varmesæsonen? Dam og Hovgård hjælper dig med at gøre efterår og vinter til en tid uden bekymringer med hygge og varme. Dam og Hovgård udfører service, reparation og installation af en ny varmeløsning. Dam og Hovgård sikrer varmen hos dig. Vil du vide, hvad du får, så Dam og Hovgård. Se mere på damoghovgård.dk.
5: Skal medarbejderne og kunderne forkæles lidt ekstra i år? Så ring til Pedersborg Vin og bestil de bedste julegaver. Udvalget byder på lækker vin, spiritus, chokolade, riddel, vinglas og meget, meget mere. Det bliver ikke nemmere at få styr på julegaverne. Kontakt Pedersborg Vin. Se mere på pedersborgvin.dk.
6: Kom til sensommerudsalg hos Giveskov. Masser af cykler med kæmpe besparelser. For eksempel kan du spare over 7.000 kroner på Gazelle elcykler og minus 25% på alle Merida racer og gravelcykler. Kig forbi, se alle tilbud og husk at du kan altid prøvekøre din nye cykel. Vi ses på Giveskov cykler på Viborgvej i Skive. Vi er altid klar til en god handel.
7: Hos Den Gyldne Okse byder vi på en traditionel julefrokostmenu. Klassisk, som de fleste elsker. Vores restaurant danner de perfekte rammer for din julefrokost. Uanset om I er en lille gruppe på 6 personer eller flere. Book bord allerede i dag og få en mindeværdig aften med lækker mad og masser af julehygge. Velkommen til uforglemmelige madoplevelser hos Den Gyldne Okse i Viborg og Skive. Se mere på gyldneokse.dk.
8: Hos HP Hvidevarer og Nettoline møder du fagfolk, der ved,

0: De snakker om. Og står du og mangler en M-hætte, så er der lige nu et stort udvalg til skarpe priser. Kig ind og få den bedste rådgivning til dine nye hvidevarer. Og husk, den bedste handel er lokal. Handel lokalt. Handel hos HP Hvidevarer på Viborgvej Skive. Se mere på hpvidevarer.dk.
1: Hej, det er Christina fra Din Bilpartner i Skive. Et værksted med kvalitet. Er det tid til serviceeftersyn, hvor du er sikker på, at der kun bruges kvalitetsreservedele, så kom ud til os. Vi reparerer alle bilmærker, også el- og hybridmodeller. Og fabriksgarantien, den beholder du selvfølgelig. Ring eller book nu, hvis din bil fortjener det bedste. Din bilpartner i Skive på Sørstedsvej. Kvalitet til din bil.
2: Når bilen er indkaldt til syn, så skal du selvfølgelig bruge din lokale synshal. Roslev Bilsyn. Book tid på roslevbilsyn.dk eller ring 97 59 15 15.
3: Og mens han snupper endnu en høj snegl, er der her mere musik på din station. Din morgen med Jan Bjerg.

0: Trafik-update i samarbejde med Stykgodscentret. Bliv chauffør hos os. Se mere på stykgodscentret.dk.
1: Og lad os kigge lidt ud i trafikken. Ja, det er ikke fordi, der er nogle fotovogne ude, men der er besøg fra Sund og Bælt to steder. Den ene på Nørre Boulevard ved Skive, og så den anden omkring Vinkel Pletvej, når du er kommet på den anden side af Nørre Søby. Hvad sker der så ellers? Jo, der er jo vejarbejde her i Skive. Det er Blikkersvej, der er spærret ved nummer 5 til og med i morgen på grund af fjernvarmearbejde, der vil være skiltet med omkørsel. Og så er der også trafiklys til at styre trafikken ved Kirkevej ved Vam, og det samme gælder også på rute 16 i Dagbjerg. Og Vildsundbroen, den vil være spærret om natten fra den 14. september til og med den 18. september i tidsrummet fra midnat til klokken 4:15 om morgenen.

Det er Christoffer, der her synger Ringer om natten. Har du nogensinde bemærket, at en kvindes ja er færdig om 5 minutter? Det er det samme som en mands ja er hjemme om 5 minutter. Tænk lidt over den, mens jeg spiller Alok her og Bebe Rexha med Deep In Your Love. Godmorgen.

0: Din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
1: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
6: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
7: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stimen med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
8: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
9: Kom nu, så kør du.
10: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
9: Kom nu.
10: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
11: Little fejrer fødselsdag. Fra søndag får du Mærkel-kaffe til 35 kroner med Little Plus. Pris uden Little Plus er 39 kroner. Little, det betaler sig.
12: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
13: Hvad skal vi have til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
15: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
18: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
19: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
20: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
14: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
21: Godmorgen. Jan Bjergum står tidligt op for at give dig den bedste start på dagen. Din morgen. Radioskive.

0: firmagaver med alt det bedste. Vælg selv fra alle hylder og personligt leveret. Julekurve og andre julegaver med eller uden alkohol handles selvfølgelig lokalt hos Strøget Svinhandel i Skive.
1: Klokken er 9. Her er Radio Skive nyhederne.
2: I disse dage bliver der for alvor sat en tyk streg under Skivejens stærke idræts- og foreningsliv. Her løber Skivejen i bevægelse af stablen. Årets bevægelsesuge bliver større end nogensinde, fordi den er en del af Skive 700. På bare et år er antallet af såkaldte aktivitetsbesøg for børn i dagtilbud og skoler fordoblet, så det i år er mere end 6.000. Desuden deltager 17 skoler mod 11 sidste år, og de har booket 203 forløb mod 112 sidste år. Vi er blæst bagover af den flotte opbakning og det store engagement fra skoler og dagtilbud. Mål på antal aktivitetsbesøg har vi dobbelt så mange i år, fortæller Camilla Bakbøl, der er projektleder i Bevæg dig for livet. Skive Kommune bidrog til debatten, da der var klimafolkemøde 2026 i Middelfart. Det var energibyen Skives Signe Bak Jørgensen, som var på scenen til slaget om vores landskaber, der var arrangeret af Rådet for Grøn Omstilling. Debatten tog udgangspunkt i de frustrationer over energiparker, der fylder i medier, lokalsamfund og politisk. For det kan skabe splid, når der skal findes plads til solcelleparker, samtidig med at landbrugsjord skal omlægges til mere natur for at beskytte havmiljø og drikkevand. Der var derfor blandt andet fokus på, om mere ejerskab i omstillingen kan være en del af vejen til at komme i mål med de nødvendige forandringer. Kan et måltid på hospitalet være diskriminerende? Det spørgsmål får Østre Landsret præsenteret i dag. Sagen er anlagt af Dansk Vegetarisk Forening på vegne af en vegansk kvinde. Hun var indlagt på Hvidovre Hospital i 2020 og fik tilbudt en kost med blandt andet ris og knækbrød. Men måltiderne var ifølge kvinden ikke tilstrækkeligt nærende. Generalsekretær i Dansk Vegetarisk Forening Rune Christoffer Dragsdal forklarer, at sagen handler om at få en principiel afklaring. Bliver dommen stadfæstet, planlægger foreningen at anke til Højesteret. Det tyske parti AfD får ikke absolut flertal ved valget i delstaten Sachsen-Anhalt. Det står klart efter, at stemmerne er talt op natten til i dag. Alligevel er det højorienterede parti valgets helt store vinder med knap 44% af stemmerne.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere med specialer inden for såvel privat som erhverv.
3: I løbet af dagen så klarer det altså op med lidt eller nogen sol. Temperatur 18-22 grader, så en svag til jævn vind omkring syd. I aften og i nat så vil det skydevær med stadigvis regn eller byer. Temperatur 13-17 grader, så en let til frisk vind fra syd og sydvest. De lokale temperaturer netop nu 16 grader i Breum, lige med Vinderup, Skive og i Storholm.
0: Trafikupdate. I samarbejde med Stykgodscentret. Bliv chauffør hos os. Se mere på stykgodscentret.dk.
3: Der er ingen fotovogne ude, men der er besøg fra Sund og Bælt to steder. Det er ved Nørre Boulevard og også efter Nørre Søby på vej mod Viborg omkring Vinkel Pletvej. Blikkers Vej i Skive er spærret ved nummer 5 til og med i morgen på grund af fjernvarmearbejde, der vil være skiltet med omkørslen. Der er vejarbejde til og med den 14. september omkring rundkørslen ved Drøvden i Struer. De to store veje er lukket, og det giver altså knuder i myldretid, og der er så også skiltet med omkørslen. Der er trafiklys, der styrer trafikken ved Kirkevej ved Vam, og det samme i Dagbjerg på rute 16. Og Vildsundbroen, den vil være spadet om natten fra 14. september til og med den 18. september i tidsrummet fra klokken midnat til kvarter over 5 om morgenen. Det var det. Rigtig god tur, og kør forsigtigt. Let's go! Okay.
1: Lytter til Din Morgen med Jan Bjerg. Din Morgen, din station. Radio Skive.

Ja, hvis du nogensinde ser mig danse, så vil jeg meget gerne have dig gå ud og hente mig på dansegulvet og placere mig i baren. Her er det Jonah Blacksmith og Mægtes med Saw You Dancing. Klokken den er 7:07. Vi er gået i gang med den fjerde time her af din morgen direkte her fra Radio Skive. Vi fortsætter jo morgenradioen over i formiddagsradioen klokken 10. Og jeg står her faktisk hele vejen frem til 12. Nu er der besøg af Fats & Small. Her er Chains på Skive.

0: din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
1: Hej, jeg hedder Thomas. Jeg ejer Ready to Clean. Mangler du en partner til rengøring, både privat og erhverv, så ring til mig. 86 80 0039. Ready to Clean. Service til alle. 86 80 0039. Ring i dag.
2: Teamet hos Skives flotteste frisør og skønhedsklinik Maja V er klar til at forkæle dig, både til hverdag og fest. Vi tilbyder blandt andet ansigtsbehandlinger med den nyeste teknologi inden for hudpleje, permanent makeup og lashlift. Og i salonen er vi klar med alt fra en lækker klip og farve til curlcut, inklusiv styling. Din tilfredshed har højeste prioritet. Vi bruger kun de bedste kvalitetsprodukter. Mærk forskellen. Book din tid på hjemmesiden. Gerne i god tid, da vi er travlt. Maja V, når du trænger til lidt ekstra.
3: Skal du med, når Skive kvitter røg, dab og snus? Kom alene eller tag din nabo, ven, kollega, ægtefælle eller en anden med. Vi starter 20. oktober. Det er gratis, og vi støtter dig hele vejen. Læs mere og tilmeld dig på sundhedscenterskive.dk/kvitter.
4: Barndommens gade. Glå på vinduer i 1000 stykker. Smuk og dejlig. Anne Linnets hitliste er lang. Og du kan opleve de fleste sange, når Anne Linnet og Kvartet gæster Fur Bryghus fredag den 2. oktober. Der er mulighed for showmenu inden koncerten. Køb dine billetter allerede i dag på billetten.dk. Vi ses på Fur Bryghus. Furbryghus.dk.
5: Karen, er den der elregning der, den der steg igen, hva'?
6: Det er da fordi, at du skifter elselskab hver gang, der er nogen, der ringer med et tilbud.
7: Er du også træt af dårlige elaftaler? God energi. Strøm uden bøvl.
8: Lyt til sporten alle hverdage i samarbejde med ejendomsmæglerfirmaet John Fransens Skive.
9: Du har sikkert set vores skilte ved vejen. Dem er der mange af, og det er der en god grund til. Vi sælger nemlig rigtig mange boliger og sommerhuse. Skal vi også sælge for dig?
8: Kontakt ejendomsmæglerfirmaet John Fransens Skive og få godt solgt.
10: Hvad siger du? Har dit værksted ikke tid til din bil? Jamen så smid bilen ind til Plovmand Auto og Maskinservice på Bjørnevej i Skive. De har fået en ekstra mand, der har tid til din bil. Så god weekend, og husk, de har det grønne E. Plovmand Auto og Maskinservice. Dit teknikarværksted i Skive.
11: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spiers Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus-abonnement inde hos os.
14: Det har jeg.
13: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
14: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
13: Det er rigtigt, du.
14: Nej, har jeg vundet 1 million?
13: Det lover jeg dig, du har.
14: Jeg er helt i chok.
15: Lotto Plus-abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
16: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35, og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
18: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
19: Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele billigt.
20: Hos Biltema.
21: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
22: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
23: Godmorgen. Jan Bjergum står tidligt op for at give dig den bedste start på dagen. Du lytter til Din Morgen. Radioskive.

Så røg vi også lige en tur omkring Finland her i en mandag formiddag på Radio Skive sammen med The Rasmus og In The Shadows. Lidt senere skal vi også høre om skivejen i bevægelse, og det starter jo ud allerede her i dag og kulminerer nu her på lørdag. Og tidligt på morgen, der havde jeg også besøg af Camilla og Camilla, og dem kan du altså genhøre i næste time her af formiddagsradioen for Skive.

0: Sporten i samarbejde med ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen Skive. Vi kender lokalområdet, markedet og har kunderne.
1: Det er blevet hverdag i Brøndby efter en lovende start under den nye cheftræner Thomas Nørgaard. 0-3 nederlaget i aftes hjemme mod Randers FC må give bekymring på den københavnske vestegn. For selvom Brøndby havde bolden meget, mangler der evner i det chanceskabende spil. Omvendt har Randers fundet noget form med nu 2 sejre i træk. Målscorer til 2-0, Mike Thiemsen sagde.
2: 3-0 det på Brøndby Stadion, det er klart, det er overlegnet, og det er noget, man ikke lige turde håbe på.
1: Med 5 nye spillere i startopstillingen forsvarede FC København førstepladsen i Superligaen med en overbevisende 5-0-sejr ude over OB. Til gengæld ser det tungt ud for Sønderjyske i bunden efter et 2-5 nederlag i går på hjemmebane til Horsens. Horsens er på 6. pladsen, mens Sønderjyske på sidstepladsen blot har hentet et enkelt point. Runden sluttes af i aften med kampen FC Midtjylland-Nordsjælland. I Premier League vandt Arsenal lokalopgøret mod Chelsea med 2-1. Med sejren har Arsenal 9 point efter 3 kampe side om side med Manchester City. Det kan være et tidligt fingerpege om, at det er Arsenal og City, der skal kæmpe om mesterskabet igen i denne sæson. Det var tæt hele vejen og sluttede meget passende med pointdelingen, da Nykøbing Falster og Odense håndbold brædde sammen i første Champions League-runde. 27-27 endte kampen. Og så triumferede italieneren Kimi Antonelli fra Mercedes for en hjemmepublikum i Monza og tog sæsonens 7. sejr i kampen om Formel 1-titlen. Med sejren udbyggede Antonelli sin samlede føring, så hans forspring til George Russell på andenpladsen nu er på 66 point.
3: Din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
4: Hej, det er Jørgen fra Hans Selv, Sand og Grus, Skive. Skal du som privat eller erhverv bruge sand, muld, stabil grus, støbemix, flis eller grus til gårdspladsen, så bliver det ikke meget nemmere. Hvis du læser selv, kan du gøre det 24/7 året rundt. Du betaler blot med MobilePay. Men husk skrullen. Vil du have læsset, hjælper vi hver fredag fra 13 til 15 og lørdag fra 10 til 12 eller efter aftale. Vi ses hos Hans Selv, Sand og Grus, Skive i Vester Lyby ved rundkørslen i Kostrup lige uden for Skive.
5: Jeg er tømrer og medlem af 3F. De tjekkede min lønseddel og fandt fejl. Store fejl, som gav mig 45.000. Tak for det, 3F.
6: Meld dig ind i 3F og få dine lønsedler tjekket. 3F Skivevejen. Vi hjælper dig, når du har brug for det.
7: Skal medarbejderne og kunderne forkæles lidt ekstra i år? Så ring til Pedersborg Vin og bestil de bedste julegaver. Udvalget byder på lækker vin, spiritus, chokolade, riddel, vinglas og meget, meget mere. Det bliver ikke nemmere at få styr på julegaverne. Kontakt Pedersborg Vin. Se mere på pedersborgvin.dk.
8: Shh! Kan du høre det? Nej vel? Det er lyden af stilhed. Sådan er det med de lækre akustikgulve fra Garant Skive. Lige nu

0: Kan du få akustikgulve, Hermod Natur til 3,79 eller Hjalmar Natur til kun 299 per kvadratmeter? Men skynd dig, tilbud gælder kun så længe lager haves. Velkommen hos Garant Skive, Brik, Gulve og Gardiner, Katkavej nummer 1.
1: Hej, det er Joran fra Skive Fjord Morgen Roadway. Tag med til Blue Trail, løb eller gå 14,6 km lang Skive Fjord og løs en quiz. Vær hold på 3, 4 eller 5 personer og vær klar lørdag 26. september fra Jelle i Østsalling mod Strandtangen i Skive. Køb billet og læs mere på Facebook under Blue Trail 2026. Hvis du gerne have en fed Blue Trail t-shirt, så skal du tilmelde dig senest den 11. september kl. 12. Du skal oplyse din størrelse ved tilmelding. Blue Trail, et samarbejde mellem Skive Fjord Morgen Rotary og Skive AM.
2: Salling Auto er et kvalitetsværksted, og det har det været siden 1923. Her får du altid ærlig snak og ordentligt arbejde til en fair pris. Prøv selv næste gang din bil skal serviceres, repareres eller har fået en skade. Vi samarbejder med alle forsikringsselskaber, og du bevarer garantien. Velkommen på Salling Auto i Balling og Roslev. Se mere og book tid på sallingauto.com.
3: Lyt til Din Eftermiddag i samarbejde med Autocentralen Skive. Vi er områdets store autoriserede Skoda og Volkswagen bilhus. Og vi har alle de populære modeller. Uanset om du er til el, benzin eller diesel, så har vi et udvalg af person- og varebiler, der passer til dit behov. Autocentralen har også et stort udvalg af nye og brugte biler. Kig ind til Autocentralen Katkærvej i Skive, hvis du også vil være godt kørende.
4: Kniber det med pladsen? Lej depotrum hos boks nummer 2. Fra 8 til 44 kubikmeter opvarmet, rene, sikre og godkendte depotrum i Viborg, Holstebro og Skive. Priser fra kun 300 kroner om måneden. Et godt og trygt sted for dine ejendele. Se mere på boksnummer2.dk.
5: Godmorgen. Jan Bjergum står tidligt op for at give dig den bedste start på dagen. Din morgen. Radio Skive.
6: Get on the floor. Put your hands up.

0: Vive Rexha og Faceless med New Religion her på Radio Skive. Husk, der er nyheder igen her, når klokken den er 10, og du kan jo altid gå på vores hjemmeside radioskive.dk og tjekke de lokale nyheder ud. Det er altså ganske gratis. Nu skal vi til ugens tester, og ugens tester, det er dreng og piger, og det er med nummeret, hvor du er.
1: Dette er ugens tester på Radio Skive.

Ugens tester, altså dreng og piger. Hvor du er. Jeg er Jan Bjerg, jeg er her på Radio Skive indtil klokken den er 12. Og her er der så besøg af Alok featuring Khalid. Det er med Dive Into Me. 10 minutter i 10.

0: Din Morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
1: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
2: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
3: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
4: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Little fejrer fødselsdag. Fra søndag får du mælkekaffe til 35 kroner med Little Plus. Pris uden Little Plus er 39 kroner. Little, det betaler sig.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Lige nu i Rema 1000. Snitsler, kotelet med skaft eller gyrostrimler fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
11: Kom nu, så kør du!
12: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
11: Kom nu!
12: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
13: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
14: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
16: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på skor.dk og med andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
17: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
18: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
17: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
19: I Meny holder vi lige nu madfestival med med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 19,95, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med menuappen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i menu.
20: Godmorgen. Jan Bjergum står tidligt op for at give dig den bedste start på dagen. Bedste start på dagen. Din morgen. Radioskive.

0: firmagaver med alt det bedste. Vælg selv fra alle hylder og personligt leveret. Julekurve og andre julegaver med eller uden alkohol handles selvfølgelig lokalt hos Strøget Svinhandel i Skive.
1: Klokken er 10. Her er Radio Skive Nyhederne.
2: Traditionen tro blev flagdag for Danmarks udsendte markeret på Ingeniørkasernen i Skive. 850 soldater, veteraner og gæster deltog i årets parade, hvor fungerende regimentschef oberstløjtnant Henrik Madsen talte til jer for de faldende. Skiveborgmester Alfred Brunsgaard holdt ligeledes tale, hvor han takkede soldater og deres pårørende for indsatsen. Flagdagen er noget helt særligt, en dag hvor vi mindes og takker alle vores veteraner for deres store indsats for Danmark, understreger Brunsgaard. I går eftermiddag opstod der brand i en villa i Glyngøre. Ilden var startet i husets køkken. Til alt held var en nabo hurtig og brugte en pulverslukker, så da brandvæsenet nåede frem, var ilden næsten slukket. Det lykkedes også naboen at redde hunden i villaen ud i live, oplyser Nordvestjylland Brandvæsen. Morgentrafikken over Øresundsbroen blev i morges forstyrret af et færdselsuheld. Et uheld, der medførte, at broen i en periode var lukket i begge retninger. Men ifølge Københavns Politi blev trafikken genåbnet kort efter klokken 8, dog med reduceret hastighed i retning mod Danmark. Tre biler var involveret i uheldet, der ikke påvirkede togtrafikken. Kan et måltid på hospitalet være udtryk for krænkende forskelsbehandling? Det spørgsmål får Østre Landsret præsenteret i dag. Sagen er anlagt af Dansk Vegetarisk Forening på vegne af en vegansk kvinde. Hun var indlagt på Hvidovre Hospital i 2020 og fik tilbudt en kost med blandt andet ris og knækbrød. Men måltiderne var ifølge kvinden ikke tilstrækkeligt nærende. Generalsekretær i Dansk Vegetarisk Forening Rune Christoffer Dragsdal forklarer, at sagen handler om at få en principiel afklaring. Foreningen tabte i byretten og bliver dommen stadfæstet, planlægger Dansk Vegetarisk Forening at anke til Højesteret. Danmark skal bruge ca. 27.000 flere plasmadonorer, hvis vi skal være uafhængige af den amerikanske plasmaindustri. Det skriver Bloddonorerne Danmark i en pressemeddelelse. Derfor lancerer de nu initiativet Plasmastyrken sammen med Sundhedsministeriet og Danske Regioner. For at blive plasmadonor er det et krav, at man er mellem 17 og 75 år og vejer over 60 kilo.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor er din sag vores speciale.
3: Tak til Radio Skivenhederne og en vejrudsigt her for i dag. Det klarer efterhånden op med lidt eller nogen sol. Temperaturer 18-22 grader, så en svag til jævn vind omkring syd. I aften og i nat, så vil det skydevejr, stedvis regn eller byer. Temperaturer ned mellem 13 og 17 grader, så får vi en let til frisk vind fra syd og sydvest. Hvis vi lige tjekker de lokale temperaturer netop nu, så er der 16 grader i Breum, Lime, Vinderup, Skive og i Stoholm.

Clean Bandit, Anne-Marie og Sean Paul med Rockabye. Og så havde vi også lige besøg af Martin Garrix og Ed Sheeran med Repeated. Vi er hermed også gået ind i den femte time her i selskab med mig, jeg er Jan V. Og i den her time skal vi have et lille genlyt. Jeg havde nemlig her tidligt på morgen besøg af Camilla. Og de skulle fortælle lidt om skivejen i bevægelse.

0: Formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
1: Vestjylland Forsikring er kåret som selskabet med Danmarks mest tilfredse kunder i 2025. Det er vi både stolte og ydmyge over, og vi ved, at det forpligter. Vestjylland Forsikring har ingen telefonkø og hurtig behandling af skader. Se meget mere og få et tilbud på vestjylland.dk eller ring på 96 94 96 94. Vestjylland Forsikring. Tæt på.
2: Er firma-julefrokosten booket? Hvis ikke, så skal du gøre det nu. Der er få ledige datoer hos Sport & Eventcenter Jebjerg. Julefrokost med god klassisk julemad, som selvfølgelig er hjemmelavet fra vores eget køkken. Mulighed for drikkevarer libitum. Se mere og book på sport-event.dk.
3: Bunde Maskiner. Stort udvalg, erfaring og ekspertise. Græsset gror stadig, og det skal klippes med en Husqvarna Automover robotplæneklipper eller en lækker frontmonteret Raider. Er det groet rigtig meget, anbefaler vi en af Husqvarnas buskryddere. Kig forbi, vi har et stort udvalg af Husqvarna havemaskiner. Se bundemaskiner.dk eller kig forbi Bunde Maskiner på Bidstrupvej i Skive. Bunde Maskiner. Det virker.
4: Kør elektrisk uden at sprænge budgettet. I en helt ny Kia EV2 med masser af udstyr og god plads. Fås med to batteripakker og en rækkevidde helt op til 443 km. Priserne starter ved kun 184.999. Kom og prøv den. I Viborg og Thisted.
5: Hør lige. Du kan gemme strømmen til senere. Hvordan det, spørger du? Med en moderne batteriløsning fra OM Strøm i Skive. Så kan du lære energi at bruge den, når strømmen er dyrest eller ved strømsvigt. Hos OM Strøm hjælper vi med batterianlæg til både private, landbrug og virksomheder. OM Strøm. Intelligente energiløsninger. Se mere på omstrøm.dk.
6: LS Autoteknik har måske byens billigste timepris. Kun 472 kroner plus moms. Betaler du mere, betaler du for meget. LS Autoteknik. Katkærvej i Skive.
7: Botek Skive fuldender hjem med gardiner, markiser og senge. Er din dyne for varm, for kold, for let eller for tung? Lad os vejlede dig til den helt rigtige dyne og pude. Du kan få lækre dyner fra Ringsted Dun fra kun 699 og puder fra kun 349 kroner. Botek Skive i Frederiksgade. Din dynebutik i Midtbyen.
8: I elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
9: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola eller Fanta. Flere varianter. Frit valg. Kun 3 kroner per dose. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
11: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
10: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
12: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35, og 1 kilo yoghurt til en tier. Vi ses i 365.
13: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker, eller handel på seng.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.

0: Det er Termann med Blomster her på Radio Skive, hvor vi også er på 20 minutter over 10. Her tidligt på morgenen, der havde jeg også besøg her i studiet, fordi vi skulle høre lidt om Skivevejen i bevægelse, som jo også når sin afslutning nu her på lørdag. Og den er blevet skudt i gang i den her uge, faktisk tidligere her på morgenen, men det kunne de to Camillaer fortælle mig mere om. Du lytter til Radio Skive. Netop nu her i studiet har jeg fået besøg af to Camillaer, så jeg kan ikke komme sådan helt gal af sted her til morgen. Er det rigtigt?
1: Ja, det er helt rigtigt. Det er Camilla og Camilla.
0: Grunden til, at jeg hedder jer i studiet, det er fordi, vi skal snakke Skive i bevægelse, og vi skal jo til at nå afslutningen, fordi Skive Kommune, det er jo den bedste idrætskommune i hele Danmark.
1: Ja, det kan vi godt lide at sige, vi er.
2: Det er det.
1: Og det er vi. Vi er den bedste idrætskommune i hele Danmark, og det kan vi godt lide at lægge lidt ekstra vægt på, og særligt her under Skivevejen i bevægelse, som jo starter i dag.
0: Og hvad kommer der til at ske her med Skivevejen i bevægelse?
2: Jamen, hvad kommer der ikke til at ske? Vi har allerede sendt de første skoleklasser ud på aktiviteter. Vi har genreret alle vores foreninger, eller i hvert fald de fleste af dem, til at stå for aktiviteter for vores skoleklasser i løbet af hele ugen. Og derudover så har vi et stort senior-event i morgen.
1: Ja.
2: Og vi har lavet et kæmpe, kæmpe, mega fedt unge-event, som løber i stablen lørdag i forbindelse med skiveløbet.
0: Hvad bliver folk så udsat for?
1: Jamen, hvad bliver de ikke udsat for? Det er alt fra fægtning til dart, til klatring, til
2: cirkus.
1: Ja, vi har faktisk fuld plader. Det er jo også en af de ting, vi godt vil vise ved den her uge her. Det er, at Skivevejen er så rig på foreningsliv og rig på forskellige tilbud, der er ude. Ikke kun herinde i Skive, men også ude i oplandet. Og det er faktisk rigtig vigtigt for os, at vi viser hele kommunen.
0: Og noget, som jeg også har opfattet, det er, når der skal laves noget her, så foreningerne, de står bare klar.
2: Ja, det gør de. Vi har nogle rigtig gode, aktive foreninger og nogle rigtig gode, dygtige, frivillige derude.
0: Hvor vi hen er i området her, hvor der sker noget?
1: Jamen, vi er i Fursund, og vi er i Glyngøre, og vi er herinde i Skive, vi er i Nørresøby, vi er over det hele. Vi vil rigtig gerne også være på vand, og der kommer lidt op ved, hvad hedder
2: Junge?
1: Det? Det hedder Junge Strand, hvor der skal være lidt sup. Vi er så vidt muligt alle steder. Vi er også ude i naturen på vandreture, og der bliver bygget drage. Og ude i dagtilbud, der er de faktisk også i gang. Der er blevet lavet en hel masse dansevideoer, og der er blevet lavet legekort til dem og sådan noget. Så de sætter også den her bevægelse på dagsordenen, udover at skolerne tager ud til foreningerne. Og så har vi jo hele eftermiddagsfladen også inde på skiveportalen.dk. Der ligger under Skivevejen i bevægelse, ligger der en hel masse tilbud, som foreningerne også har lagt ind selv. Så man kan gå ind der og kigge, hvad kan jeg prøve i løbet af den her uge her.
0: Hvor lang tid har I været i gang med at lave alt det her?
1: Starter i januar. Ja.
0: Og så skal det hele kulminere nu her?
1: Ja, det skal det. Altså nu, for 7 minutter siden, ja. Der startede Sparekassen Danmark nede på, Rådhustorvet. Sammen med en af vores kollegaer for at starte deres uge også sammen med os. Så de er også nogle af dem, der lægger penge ind i ugen her. Hele ugen er jo drevet fondsmidler. Både fra Sparekassen Danmark og Spar Vestfonden og Nordea-fonden. Og så puljer fra inden for kommunen af. Ja.
0: Spændende. Der er jo en stor afslutning ved skiveløbet. Prøv lige at fortælle mig lidt om det.
2: Vi har teamet sammen med skiveløbet og lave et kæmpestort unge-event. Og det vil sige, at tideløbende med de her ruter, vi er ude på, så har vi nede på pladsen nede ved Strandtangen et kæmpe event, hvor der sker aktiviteter hele dagen. Og det er altså fra 9:30, og til vi er færdige engang og ikke kan stå mere 3:00. Og det er aktiviteter, som både vores foreninger byder ind med, men også som ungdomsskolen byder ind med, som er en stor samarbejdspartner også der. Og det er alt fra pumptrack bane, som BMX Limfjord de kommer med, til pandaturnering, der er
1: Beachvolley.
2: Ja, beachvolley. Mm-hmm. Der er skumfest, der er slush-ice-bar, der er pandekager, der er
1: stor brunch for alle skolerne, der deltager i vores store skoletelt. Vi kommer til at være det telt, der er allerstørst nede på pladsen.
0: Spændende.
1: Ja, vi glæder os helt vildt,
2: ja,
1: faktisk.
2: Ja, det er et kæmpe fest.
1: Ja.
0: Jamen, det kan jeg godt forstå. Hvis man vil læse mere om det her, kan man det nogle steder?
1: Ja, det kan man. Der er både hvis man bare søger på Skivevejen i bevægelse, og ellers så kan man læse videre om det inde på skiveportalen.dk.
0: Camilla, jeg vil sige tusind tak, fordi I kiggede forbi her.
2: Tusind tak.
1: Tak, fordi vi måtte komme.
2: Så kan I jo følge os ind på vores sociale medier, hvor vi lægger op hele ugen, hvad der sker der. Så det er også bare at søge på Skivevejen i bevægelse, både ind på Facebook og ind på Instagram.

Mandag formiddagen, du er med på Radio Skive. Her er det norske Rat City i selskab med sangeren Isaac Heim og Kind of Love. Husk, du kan jo altid skrive til studiet, hvis der er noget, du gerne vil høre. 26 39 1000, eller find os på Snapchat under Radio Skive ud i 1. Og her kan du så få lov til at nyde ung og gammel Madonna og Sabrina Carpenter og Bring Your Love.

0: Formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
1: Hos Vejby AS får du den helt rigtige elløsning til hjemmet, såvel som til industri og erhverv. Altid med stor faglig stolthed. Og hos os er en aftale en aftale. Spørg altid Vejby AS, og lad os sammen kigge på dit projekt. Vejby AS. Nu kan vi endnu mere. Tjek vejby.as.
2: Hej, jeg hedder Trine Høgedal fra Høgedal Advokater. Mange forbinder advokater med slips og stiletter, men vi trækker både i gummistøvler og jakkesæt, alt efter opgaven. Vi er klar til at hjælpe dig, og det i et sprog, du kan forstå. Ring til os, så tager vi en snak om din sag. Det koster ikke noget. 97 52 20 00. Vi ses.
3: Høgedal Advokater. Din advokat. Vi taler dit sprog. Se mere på høgedaladvokater.dk.
4: Karen, er den der elregning der, den der steg igen, hva'?
5: Det er da fordi, at du skifter elselskab hver gang, der er nogen, der ringer med et tilbud.
6: Er du også træt af dårlige elaftaler? God energi. Strøm uden bøvl.
7: Kom til sensommerudsalg hos Givskov. Masser af cykler med kæmpe besparelser. For eksempel kan du spare over 7.000 kroner på Gazelle elcykler. Og minus 25% på alle Merida, Racer og Gravelcykler. Kig forbi. Se alle tilbud. Og husk, at du kan altid prøvekøre din nye cykel. Vi ses hos Givskov Cykler på Viborgvej i Skive. Vi er altid klar til en god handel.
8: Hej, det er Jorden fra Skivefjord Morgen Roadway. Tag med til Blue Trail, løb eller gå 14,6 km lang Skivefjord og løs en quiz. Lav hold på 3, 4 eller 5 personer og vær klar lørdag 26. september fra Jelle i Østsalling mod Strandtangen i Skive. Køb billet og læs mere på Facebook under Blue Trail 2026. Hvis du gerne have en fed Blue Trail t-shirt, så skal du tilmelde dig senest den 11. september kl. 12. Du skal oplyse din størrelse ved tilmelding. Blue Trail, et samarbejde mellem Skivefjord Morgen Rotary og Skive AM.
9: Hos HP Hvidevare og Nettoline møder du fagfolk, der ved, hvad de snakker om. Og står du og mangler en M-hætte, så er der lige nu et stort udvalg til skarpe priser. Kig ind og få den bedste rådgivning til dine nye hvidevarer. Og husk, den bedste handel er lokal. Handel lokalt. Handel hos HP Hvidevare på Viborgvej Skive. Se mere på hpvidevare.dk.
10: Hvad så? Er du ved at varme bilen op til weekenden? Hvad siger du? Trænger din elbil til hjælp? Jamen så smid bilen ind til Plougmann Automaskinservice. Den ligger på Bjørnevej i Skive. De kan fikse alle el- og hybridbiler. Du bevarer fabriksgarantien. De har nemlig det grønne e-mærke. Og du har mulighed for lånebil. Så god weekend og god service. Book tid på plougmann-auto.dk. Plougmann Automaskinservice. Dit teknikerværksted i Skive.
11: Når bilen er indkaldt til syn, så skal du selvfølgelig bruge den lokale synshal, Roslev Bilsyn. Book tid på roslevbilsyn.dk eller ring 97 59 15 15.

0: Det er Daughtry med Over You her på Radio Skive. Og klokken også næser på 16 minutter i 11. Og så må vi jo nok også lige hellere tage et lille kig ud i trafikken.
1: Trafikupdate i samarbejde med Stykgodscentret. Bliv chauffør hos os. Se mere på stykgodscentret.dk.
0: Nå, som man plejer at sige, så må vi hellere kigge lidt ud, og så kan jeg fortælle, at hvis du kører mellem Sundstrup og Ulbjerg på Skivevej, så står der altså en fotovogn nu, og hvis du så kommer omkring Viborg, ja, så på Randersvej i Viborg, der står der også en fotovogn. Det var det. Rigtig god tur, og kør forsigtigt.

0: Formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
1: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
2: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil. Og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler. Så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
3: Vælg arbejdstøj fra Blokletter. Når kvalitet betyder alt.
4: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
5: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
4: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
6: Nåede du ikke en fræk flirt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
7: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
8: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola eller Fanta. Flere varianter. Frit valg. Kun 3 kroner per dose. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands. For eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davos skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
11: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Hvad skal vi have til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
15: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
16: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
17: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35. Og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
18: Du skriver under her og nu. Selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
19: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
20: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.

0: firmagaver med alt det bedste. Vælg selv fra alle hylder og personligt leveret. Julekurve og andre julegaver med eller uden alkohol handles selvfølgelig lokalt hos Strøget Svinhandel i Skive.
1: Klokken er 11. Her er Radio Skive nyhederne.
2: Færdselspolitiet var i sidste uge på tur i Skive Politis område. Torsdag var der ATK-kontrol på Sønder Boulevard mellem 8 og 14. I alt passerede 4.660 køretøjer. De 44 kørte for stærkt, og der blev givet tre klip i kørekortet. Søndag var det mellem kl. 12 og 18 på Viborgvej i en 80 km zone. På de 6 timer passerede 2.527 køretøjer. Her fik de 42 bøder for at køre for stærkt, og det blev til tre klip, fortæller politiassistent Niels Bak. Fredag aften blev politiet kaldt til Nørre Allé i Skive. Her endte uoverensstemmelser i en lejlighed på grund af støj med, at en mand hentede et samuraisværd. Han brugte det ikke mod andre, men hamrede det ind i husmuren flere gange. Vi fik afvæbnet ham, da vi ankom, oplyser politiet. Den 21-årige skibonit blev sigtet for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen, da han udviste utrygsskabende adfærd. Venstre står lige nu til deres dårligste resultat nogensinde. I en ny måling fra Voxmeter får partiet kun 7,1% af stemmerne. Det er den laveste tilslutning siden 2001. Den historiske nedtur kommer efter en urolig tid for partiet. Blandt andet har flere af Venstres politikere stemt imod formand Troels Lund Poulsens linje i en sag om landbrugets udledning af kvælstof. Samtidig har formanden mødt kritik fra andre borgerlige partiledere, som mener, at han mangler lederskab. Firmaet A-Puls, der sælger træningsudstyr, har accepteret en bøde på 425.000 kroner for vildledende markedsføring. Virksomheden har nemlig haft 10 varer på tilbud i flere måneder ad gangen. Allerede tilbage i 2023 blev A-Puls orienteret om reglerne, efter at kunder havde klaget over deres før- og nu-priser. Alligevel fortsatte markedsføringen. Forbrugerombudsmand Torben Jensen skriver i en pressemeddelelse, at de har mange sager, hvor tilbuddet gøres bedre, end de reelt er. Han kalder det særligt groft, at virksomheden fortsatte, efter at de var blevet orienteret om reglerne.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor kan vi rådgive dig inden for alle juridiske emner.
3: Tak til Radio Skivenyhederne. Vi får lidt eller nogen sol. Temperatur 18-22 grader og så en svag til jævn vind omkring syd. I aften og i nat så vil det skyde vejr, stedvis regn eller byer. Temperaturer mellem 13 og 17 grader og så en let til frisk vind fra sydvest. Hvis vi lige kigger på de lokale temperaturer netop nu, så er der 17 grader i Breum, Stoholm og Skive, 19 grader i Lime og i Vinderup.

Vi er Radio Skiva, det her, det er Alex Warren med Passenger. Så er vi også kommet på næsten 6 minutter efter klokken 11 her en mandag formiddag. Jeg, Jan Bjerg, stadigvæk i studiet frem til klokken, den er 12. Og her byder jeg på Coldplay, rigtig feel-good musik. Det er Viva La Vida.

0: formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
1: Ryd op, smid væk, få penge. Aflever dit aftjente jern og metal hos Jerngården i Holstebro, så kvitterer vi med kontant afregning. Om det er cykel, drivhus, ovn, vaskemaskine, opvaskemaskine eller tørretumbler, så er der penge i det. Jerngården, Sønder Lundvej 8 i Holstebro.
2: Få din tur til Futterup i Åsted, når du skal have en ny brugt bil, når bilen skal serviceres, SUV og undervognsbehandles, have nye dæk eller repareres. Her kan du også altid få en brugt bil til en fair pris. Og værkstedet tager imod alle mærker og årgange, også el- og hybridbiler, med fuld garanti på det hele. Brødrene Futterup i Åsted. Tjek futterup.dk.
3: Har du egentlig lagt mærke til, hvor meget der faktisk bliver skabt her på Skiveegnen? Måske ikke. Derfor har vi startet podcasten Sådan gør vi her. For her kan du høre spændende lokale erhvervsfortællinger om, hvordan vi får tingene til at ske, når vi arbejder sammen.
4: Det er jo det, der sker her på egnen. Da først folk fandt ud af, hvad jeg havde gang i herude, så var der nogen, der tilbød interiør, håndværkerhjælp, dekoration. Det kom bare ind fra alle mulige sider, så jeg var bare sådan, det her, det skal blive en realitet.
3: Find Sådan gør vi her, der hvor du lytter til podcast.
5: Hos Den Gyldne Okse byder vi på en traditionel julefrokostmenu. Klassisk, som de fleste elsker. Vores restaurant danner de perfekte rammer for din julefrokost. Uanset om I er en lille gruppe på 6 personer eller flere. Book bord allerede i dag og få en mindeværdig aften med lækker mad og masser af julehygge. Velkommen til uforglemmelige madoplevelser hos Den Gyldne Okse i Viborg og Skive. Se mere på gyldneokse.dk.
6: Kør elektrisk, uden at sprænge budgettet. I en helt ny Kia EV2 med masser af udstyr og god plads. Fås med 2 batteripakker og en rækkevidde helt op til 443 km. Priserne starter ved kun 184.999. Kom og prøv den. I Viborg og Thisted.
7: Shh, kan du høre det? Nej vel, det er lyden af stilhed. Sådan er det med de lækre akustikgulve fra Garant Skive. Lige nu kan du få akustikgulve Hermod Natur til 3,79 eller Hjalmar Natur til kun 299 per kvadratmeter. Men skynd dig, tilbuddet gælder kun så længe lager haves. Velkommen hos Garant Skive, Brik, Gulve og Gardiner, Katkavej nummer 1.
8: Bunde Maskiner. Stort udvalg, erfaring og ekspertise. Græsset gror stadig, og det skal klippes med en Husqvarna Automover robotplæneklipper eller en lækker frontmonteret Raider. Er det groet rigtig meget, anbefaler vi en af Husqvarnas buskryddere. Kig forbi, vi har et stort udvalg af Husqvarna havemaskiner. Se bundemaskiner.dk eller kig forbi Bunde Maskiner på Bidstrupvej i Skive. Bunde Maskiner. Det virker.
9: Byens bedste pasfoto får du nu hos Botex Skive. Her er ingen aldersbegrænsning eller tidsbestilling, så kom bare indenfor hos Botex Skive i Frederiksgade.
10: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. IFS erhvervsforsikringer hjælper meget.
11: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35. Og 1 kilo yogiyogurt til en 10'er. Vi ses i 365.
12: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
13: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
14: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
15: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
16: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
17: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.

0: Formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
1: Hej, jeg hedder Thomas. Jeg er Ready to Clean. Mangler du en partner til rengøring, både privat og erhverv, så ring til mig. 86 80 0039. Ready to Clean. Service til alle. 86 80 0039. Ring i dag.
2: Din morgen i samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors.
3: Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. Vi tager telefonen inden for et minut, og du kan ringe direkte til din rådgiver hver gang.
2: Lad os slå fast. Forsikringsselskaber er ikke ens. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
4: Hej, jeg hedder Ronny. Jeg er den nye skiltemand her i Skive. Et godt skilt gør mere end at hænge dig. Det fanger blikket, fortæller hvem du er og siger kig ind. Så skal du have et skilt, der bliver set, så skal vi have en snak.
5: Se hvordan på klar-skive.dk.
6: Karen, er den der elregning der, den der steg igen, hva'?
7: Det er da fordi, at du skifter elselskab hver gang, når nogen der ringer med et tilbud.
8: Er du også træt af dårlige elaftaler? God energi. Strøm uden bøvl.
9: Lyt til din eftermiddag i samarbejde med Autocentralen Skive. Vi er områdets store autoriserede Skoda og Volkswagen bilhus. Og vi har alle de populære modeller. Uanset om du er til el, benzin eller diesel, så har vi et udvalg af person- og varebiler, der passer til dit behov. Autocentralen har også et stort udvalg af nye og brugte biler. Kig ind til Autocentralen Katkærvej i Skive, hvis du også vil være godt kørende.
10: Hvad siger du? Har dit værksted ikke tid til din bil? Jamen, så smid bilen ind til Plovmand Auto og Maskinservice på Bjørnevej i Skive. De har fået en ekstra mand, der har tid til din bil. Så god weekend, og husk, de har det grønne E. Plovmand Auto og Maskinservice. Dit teknikarværksted i Skive.
11: Er du mekaniker, og har du en drøm om at styre et veldrevet værksted 100%, så er det nu, du har muligheden. Kunder, arbejde, reservedele. Du har overblikket og evnerne. Ansættelse hurtigst muligt. Kontakt Kim på 22 22 51 51 eller se mere på kimsauto.dk.

Radio Skive her med Samba, der synger My Body Isn't Ready, som jeg plejer at sige. Det er den i hvert fald ikke for mit vedkommende, når der er sådan vækud ringer tidligere om morgenen. Her er Olivia Rodrigo. Det er med Drop Dead.

Det er Radio Skive her med Mø og Never Wanna Know. Så nåede vi til vej sende på formiddagsradioen. Jeg er Jan Bjerg tilbage igen i morgen tidlig fra de morgenfriske, når klokken er 6. Ha' en god eftermiddag med Ole. Hej hej.

0: formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Tise til 45. Og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Nogle er til mængde rabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Kim's Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim's Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
2: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
4: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
5: Vi hjælper dig med at få den op.
2: Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces Klassefesten 4, Venner for livet.
6: Chokterapi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Ja, Niels,
2: hvad? Stream Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film fra Nordisk Film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
7: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
8: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
9: Hvad skal vi have til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
13: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
14: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
15: Kom nu, så kør du.
16: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
15: Kom nu.
16: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
17: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
18: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
19: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
20: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
21: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
22: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
0: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davos skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.

0: firmagaver med alt det bedste. Vælg selv fra alle hylder og personligt leveret. Julekurve og andre julegaver med eller uden alkohol handles selvfølgelig lokalt hos Strøget Svinhandel i Skive.
1: Klokken er 12. Her er Radio Skive nyhederne.
2: I går eftermiddag udbrød der brand i en villa på Durvej i Glyngøre. Ilden var startet i husets køkken, som følge af, at der var lagt et klæde over en tændt fritureryde. Talthelt var en nabo hurtig og brugte en pulverslukker, så da brandvæsenet nåede frem, var den under kontrol. Der skete derfor kun begrænset skade af køkkenet og på loftet. Husets beboere bliver dog sigtet for overtrædelse af beredskabsloven, hvilket straffes med bøde, oplyser Skive Politi. Traditionen tro blev flagdag for Danmarks udsendte markeret på Ingeniørkasernen i Skive. 850 soldater, veteraner og gæster deltog i årets parade, hvor fungerende regimentschef oberstløjtnant Henrik Madsen talte til jer for de faldende. Skiveborgmester Alfred Brunsgaard holdt ligeledes tale, hvor han takkede soldater og deres pårørende for indsatsen. Flagdagen er noget helt særligt, en dag hvor vi mindes og takker alle vores veteraner for deres store indsats for Danmark, understreger Brunsgaard. Med 7,1% står Venstre til sit dårligste resultat nogensinde i voksmetersmålinger for Ritzau, som er blevet foretaget siden 2001. Den historiske nedtur kommer efter en urolig tid for partiet. Blandt andet har flere af Venstres politikere stemt imod formand Troels Lund Poulsens linje i en sag om landbrugets udledning af kvælstof. Samtidig har formanden mødt kritik fra andre borgerlige partiledere, som mener, at han mangler lederskab. Igen er en bil blevet ramt af et stenkast fra en bro over en motorvej. Det skete i går eftermiddag på Køge Bugt motorvejen. Her fik en 42-årig kvinde en sten på størrelse med en tennisbold ned på forruden. Hun kom ikke til skade, men var ifølge politiet chokeret. Og det er ikke det eneste tilfælde, for nylig er to andre biler blevet ramt af sten på Amager motorvejen. Firmaet A-Puls, der sælger træningsudstyr, har accepteret en bøde på 425.000 kroner for vildledende markedsføring. Virksomheden har nemlig haft 10 varer på tilbud i flere måneder ad gangen. Allerede tilbage i 2023 blev A-Puls orienteret om reglerne, efter at kunder havde klaget over deres før- og nu-priser. Alligevel fortsatte markedsføringen.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere med specialer inden for såvel privat som erhverv.
3: Nogle sol, men også spredte byer. Sidst på eftermiddagen eller i aften skyde vestfra med regn eller byer. Temperatur mellem 18 og 23 grader og en let til frisk vind fra syd og sydvest. I nat mest tørt og let skyde til skydevejr. Temperatur mellem 13 og 17 grader og en svag til jævn vind fra syd og sydvest. I øjeblikket er der 17 grader i Breum, Skive og Stoholm og 19 grader i Lima og Vinderup.

Nico J fik du her med KBH, hvor klokken den er blevet 6 minutter over 12. Mit navn er Ole Sjælland. Lige om lidt, så skal vi have fat i Shakira. Men først så får du her Edward Meyer og Stereo Love. Velkommen til.

0: formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
1: Vestjylland Forsikring er kåret som selskabet med Danmarks mest tilfredse kunder i 2025. Det er vi både stolte og ydmyge over, og vi ved, at det forpligter. Vestjylland Forsikring har ingen telefonkø og hurtig behandling af skader. Se meget mere og få et tilbud på vestjylland.dk eller ring på 96 94 96 94. Vestjylland Forsikring. Tæt på.
2: Skal bilen synes, så vælg Dalsgaard Freelance, som gør din bil klar til syn. Uanset om du kører benzin, diesel, hybrid eller el, så har Dalsgaard Freelance det bedste mekanikerteam til at tjekke din bil. Hurtigt, sikkert og altid til en fair pris. Alle biler elsker din autopartner. Dalsgaard Freelance, Frijsenborgvej i Skive. Se dalsgaard-freelance.dk.
3: Kom til sensommerudsalg hos Giveskov. Masser af cykler med kæmpe besparelser. For eksempel kan du spare over 7.000 kroner på Gazelle elcykler og minus 25% på alle Merida racer og gravelcykler. Kig forbi, se alle tilbud og husk at du kan altid prøvekøre din nye cykel. Vi ses hos Giveskov cykler på Viborgvej i Skive. Vi er altid klar til en god handel.
4: Lyt til sporten alle hverdage i samarbejde med ejendomsmæglerfirmaet John Fransens Skive.
5: Du har sikkert set vores skilte ved vejen. Dem er der mange af, og det er der en god grund til. Vi sælger nemlig rigtig mange boliger og sommerhuse. Skal vi også sælge for dig?
4: Kontakt ejendomsmæglerfirmaet John Fransens Skive og få godt solgt.
6: Er firma-julefrokosten booket? Hvis ikke, så skal du gøre det nu. Der er få ledige datoer hos Sport & Event Center Jebjerg. Julefrokost med god klassisk julemad, som selvfølgelig er hjemmelavet fra vores eget køkken. Mulighed for drikkevarer Libitum. Se mere og book på sport-og-event.dk.
7: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
8: Wow!
7: Ja,
8: wow.
7: Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
9: Yeah. Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
12: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
13: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.

0: Sæt det fri, det var her Malte Ebert. Rigtig godt nummer fra hans side, hvis du spørger mig. Lige om lidt, så er det Mark Ronson og Miley Cyrus hedder hun. Men først, så skal vi en tur ud i trafikken.
1: Trafikupdate. I samarbejde med Stykgodscentret. Bliv chauffør hos os. Se mere på stykgodscentret.dk.
0: I øjeblikket kan jeg se en enkelt fotovogn, og det er på Skivevej efter Sundstrup. Blikkersvej er spærret ved nummer 5 til og med i morgen på grund af fjernvarmearbejde, der vil være skiltet med omkørsel. Og så er der vejarbejde til og med den 14. september omkring rundkørselen ved Drøvden i Struer. De to store veje er lukket, og der vil være skiltet med omkørsel. Der er opsat trafiklys ved Kirkevej ved Vam. Det giver en forlænget rejsetid mellem Vinderup og Holstebro. Og til slut så er der vejarbejde i Dagbjerg på rute 16. Der er kun et spor farbart og opsat trafiklys. Kør forsigtigt derude, og rigtig god tur.
2: Radio Skive.

0: Formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
1: Teamet hos Skives flotteste frisør og skønhedsklinik Maja V. er klar til at forkæle dig både til

0: personer eller flere. Du bor allerede i dag og får en mindeværdig aften med lækker mad og masser af julehygge. Velkommen til uforglemmelige madoplevelser hos Den Gyldne Okse i Viborg og Skive. Se mere på gyldneokse.dk.
1: Når der skal flyttes, så skal du have fat på det lokale flyttefirma Flytte Plus. Her får du plus på service, plus på kvalitet, plus på den gode flytteoplevelse, plus på humøret. Vi burde faktisk kalde os Flytte Plus Plus, men vi er jo lokale, så vi nøjes med et plus. Har du brug for et opbevaringsrum, så har vi også det. Flytte Plus, Ringvej i Lem. Se mere på flytteplus.dk.
2: Hej, det er Christina fra Din Bilpartner Skive, et værksted med kvalitet. Har dytten fået buler eller ridser, så husk, der er frit værkstedsvalg ved forsikringsskader. Vi reparerer alle bilmærker, også el- og hybridmodeller. Du beholder selvfølgelig din fabriksgaranti. Samtidig har vi masser af lånebiler, så du kører videre, mens vi forkæler den firehjulede. Din Bilpartner Skive på Sørstedsvej. Kvalitet til din bil.
3: Skal medarbejderne og kunderne forkæles lidt ekstra i år, så ring til Pedersborg Vin og bestil de bedste julegaver. Udvalget byder på lækker vin, spiritus, chokolade, riddel, vinglas og meget, meget mere. Det bliver ikke nemmere at få styr på julegaverne. Kontakt Pedersborg Vin. Se mere på pedersborgvin.dk.
4: Kør elektrisk uden at springe budgettet. I en helt ny Kia EV2 med masser af udstyr og god plads. Fås med to batteripakker og en rækkevidde helt op til 443 km. Priserne starter ved kun 184.999. Kom og prøv den. I Viborg og Thisted.
5: Hej, det er Joran fra Skive Fjord Morgen Roseway. Tag med til Blue Trail. Løb eller gå 14,6 km langs Skive Fjord og løs en quiz. Vær hold på 3, 4 eller 5 personer og vær klar lørdag 26. september fra Jelle i Østsalling mod Strandtangen i Skive. Køb billet og læs mere på Facebook under Blue Trail 2026. Hvis du gerne have en fed Blue Trail t-shirt, så skal du tilmelde dig senest den 11. september kl. 12. Du skal oplyse din størrelse ved tilmelding. Blue Trail, et samarbejde mellem Skive Fjord Morgen Rotary og Skive AM.
6: Hvad koster en times nedetid? En kasse, der ikke virker? Et køleanlæg, der stopper? Et restaurantkøkken uden strøm? Hvad koster en times nedetid dig? Hos OM Strøm i Skive hjælper vi virksomheder med driftsikre installationer, service og nødstrømsløsninger. OM Strøm, vi svarer hele døgnet, fordi strøm er en del af forretningen. Se mere på omstrøm.dk.
7: Skal du med, når Skive kvitter røg, dab og snus? Kom alene eller tag din nabo, ven, kollega, ægtefælle eller en anden med. Vi starter 20. oktober. Det er gratis, og vi støtter dig hele vejen. Læs mere og tilmeld dig på sundhedscenterskive.dk/kvitter.
8: Jeg er specialarbejder og medlem af 3F. De tjekkede min lønseddel og fandt fejl. Det gav mig 40.000 ekstra i udbetaling. Ja, tak for det, 3F.
9: Meld dig ind i 3F og få dine lønsedler tjekket. 3F Skivevejen. Vi hjælper dig, når du har brug for det.
10: Mere musik til arbejdsdag.

Volbeat og Johan Olsen fik du her med for evigt, hvor klokken er blevet 9:30. Skal du have et musikønske med til at forsøge mandagen, så send mig en sms på 26 39 1000, eller find os på Snapchatten Radio Skive ud i et. Lige om lidt så er der mere dansk, det er fra ukendt kunstner, men først så går turen til England. Vi skal have lidt jazzede toner her fra Sienna Spiro, Material Lover.

Harry Styles fik du her med American Girls, og vi var også forbi ukendt kunstner, alting, ingenting. Om 12 minutter, så får du en opdatering fra Radio Skives nyhedsstudie. Det er lige efter Bella Kay og den, der hedder I Love It, I Love It, I Love It. Men først er der lidt mere dansk til dig. Her er det Benjamin Hav, ønsket på sms'en 2639 1000 af Ronny. Og så skal vi have den dejligste boy.

0: formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
5: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud i kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel Pure Gym Good.
6: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 35 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
7: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
8: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
9: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
8: Møder og mails, fakturer.
9: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
8: Nå, hvad skal jeg så have?
9: Kom lige med. Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
10: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
11: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
12: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
13: Vi fejrer Klub Matas fødselsdag med masser af gode tilbud. Lige nu får du 25% på dufte som medlem. Tilbuddet gælder til og med den 8. september. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
14: Kims Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kims Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
15: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
16: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
17: Velkommen, Helle.
18: Hej.
17: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede ja, hele IT-systemet.
18: Ja, ej, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
17: Så crashede ledte til et kontorcrash?
18: Ja.
17: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IFS erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
19: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
20: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
19: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
0: Radio Skive.

0: firmagaver med alt det bedste. Vælg selv fra alle hylder og personligt leveret. Julekurve og andre julegaver med eller uden alkohol handles selvfølgelig lokalt hos Strøget Svinhandel i Skive.
1: Klokken er 13. Her er Radio Skive nyhederne.
2: Færdselspolitiet var i sidste uge på tur i Skive Politiets område. Torsdag var der ATK-kontrol på Sønder Boulevard mellem 8 og 14. I alt passerede 4.660 køretøjer. De 44 kørte for stærkt, og der blev givet 3 klip i kørekortet. Søndag var det mellem kl. 12 og 18 på Viborgvej i en 80 km zone. På de 6 timer passerede 2.527 køretøjer. Her fik de 42 bøder for at køre for stærkt, og det blev til 3 klip, fortæller politiassistent Niels Bak. Fredag aften blev politiet kaldt til Nørre Allé i Skive. Her endte uoverensstemmelser i en lejlighed på grund af støj med, at en mand hentede et samuraisværd. Han brugte det ikke mod andre, men hamrede det ind i husmuren flere gange. Vi fik afvæbnet ham, da vi ankom, oplyser politiet. Den 21-årige skibonit blev sigtet for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen, da han udviste utrygsskabende adfærd. Boligejere, der er utilfredse med deres ejendomsvurdering, skal have mulighed for at få en uafhængig tredjepart til at vurdere den. Det siger skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt på et pressemøde i dag. Det sker, fordi der er fundet nye fejl i det digitale vurderingssystem. Ifølge ministeren er det nødvendigt med nye metoder for at genvinde tilliden, og han ønsker, at et rigtigt menneske skal kunne vurdere tallene. Det ligger endnu ikke fast, hvordan det konkret skal foregå. Men Jakob Engel-Schmidt forestiller sig, at det kan være en lokal ejendomsmægler. Det første juridiske efterspil efter jordskredet ved Nordic Waste er nu begyndt i retten i Randers. Konkursbordene efter Nordic Waste og DSH Recycling kræver i alt 17,2 millioner kroner tilbage fra 3 selskaber i Torben Østergaard Nielsens forretningsimperium. De 3 selskaber afviser kravene. Sagen handler om betalinger fra 2023 og 2024 og skal behandles over 11 retsdage frem til slutningen af november. Igen er en bil blevet ramt af et stenkast fra en bro over en motorvej. Det skete i går eftermiddag på Køge Bugt motorvejen. Her fik en 42-årig kvinde en sten på størrelse med en tennisbold ned på forruden. Hun kom ikke til skade, men var ifølge politiet chokeret. Og det er ikke det eneste tilfælde. For nylig er 2 andre biler blevet ramt af sten på Amager motorvejen.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor er din sag vores speciale.
3: Nogen sol, men også spredte byer sidst på eftermiddagen eller i aften skyet vestfra med regn eller byer. Temperatur mellem 18 og 23 grader og en let til frisk vind fra syd og sydvest. I nat mest tørt og let skyet til skydevejr. Temperatur mellem 13 og 17 grader og en svag til jævn vind fra syd og sydvest. I øjeblikket er der 20 grader i Breum, Skive og Stoholm og 22 grader i Lim og Vinderup.

Klokken er blevet 6 minutter over 1, og her fik du Rasmus Seebach og Søn, og den her, der hedder Sprækker. Mit navn er Ole Sjælland. Lige om lidt, så er der mere dansk musik til dig fra Annika. Men først, så skal vi en tur til det store amerikanske marked. Her er nemlig Kelly Clarkson, My Life Would Suck Without You. Har du et musikønske, så er du hjertelig velkommen på sms'en 26 39 1000, eller find os på Snapchatten Radioskive Ude i 1.

0: formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
1: Din morgen i samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors.
2: Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. Vi tager telefonen inden for et minut, og du kan ringe direkte til din rådgiver hver gang.
1: Lad os slå fast. Forsikringsselskaber er ikke ens. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
3: Bor eller arbejder du på Skiveegnen, så har du vel også hørt den podcast, vi lavede til dig, ikke?
4: Det er jo det, der sker her på egnen. Da først folk fandt ud af, hvad jeg havde gang i herude, så var der nogen, der tilbød interiør, håndværkerhjælp, dekoration. Det kom bare ind fra alle mulige sider, så jeg var bare sådan, det her, det skal blive en realitet.
3: Lyt med til Sådan gør vi her. En podcast fuld af lokale erhvervsfortællinger. Du kan finde den der, hvor du lytter til podcast.
5: Karen, er den der elregning der, den der steg igen, hva'?
6: Det er da fordi, at du skifter elselskab hver gang, der er nogen, der ringer med et tilbud.
7: Er du også træt af dårlige elaftaler? God energi. Strøm uden bøvl.
8: Kør elektrisk uden at sprænge budgettet. I en helt ny Kia EV2 med masser af udstyr og god plads. Fås med 2 batteripakker og en rækkevidde helt op til 443 km. Priserne starter ved kun 184.999. Kom og prøv den. I Viborg og Thisted.
9: Plovmand er områdets kloakekspert. Derfor kommer vi også, hvis dit toilet stopper. Eller du har problemer med gulvafløb, vask, faldstammer. Ja, vi kan alt i kloak. Så hvorfor ringe til flere, når du kan nøjes med at ringe til én kloakmester? Plovmand, din kloakekspert. Se mere på plovmand.dk.
10: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
11: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
12: Velkommen, Isabella.
13: Tak.
12: Du havde en bil, der brød sammen.
13: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El manual del automobil.
12: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
13: Klart.
12: Godt gået, Isabel. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
14: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
15: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
16: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
18: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleku og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
19: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 19,95, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.

genhør her med The B-52s og deres Love Shack, hvor klokken er blevet 20 minutter over 1. Lige om lidt, så skal vi en tur ud i trafikken, men først så får du her Scarlet Pleasure i selskab med Sharma. Det var svært at sige, der var mange af jer. Her kommer det med Wide Awake.

0: Trafikupdate i samarbejde med Stykgodscentret. Bliv chauffør hos os. Se mere på stykgodscentret.dk.
1: I øjeblikket kan jeg se en enkelt fotovogn, og det er på Skivevej efter Sundstrup. Blikkersvej er spærret ved nummer 5 til og med i morgen på grund af fjernvarmearbejde, der vil være skiltet med omkørsel. Velsundbroen vil være spærret om natten fra den 14. september til og med den 18. september i tidsrummet fra midnat til 5.15. Og så er der ledningsrenovering på Vesterled i Skive frem til den 15. oktober. Vejen vil være spærret i etaper, og der vil være skiltet med omkørsel. Og der er vejarbejde til og med den 14. september omkring rundkørslen ved Drøvden i Struer. De to store veje er lukket, og der er skiltet med omkørsel. Kør forsigtigt derude, og rigtig god tur.
2: Radio

Helt uden fejl, der fik du her Mads Langer og Flawless. Og nu er det jo sådan lidt lummert i dag, så jeg synes godt, man kan tage en lille sommerbasker her om et øjeblik. Vi skal have en omgang Mambo Italiano, og det er selvfølgelig Shaft, der leverer den. Men først så er det her Tove Lo og Stromae og Det Fleur.

0: fra private. Aflever dit skrot til os, eller har du større mængder, kan vi afhente det. Der er penge i det, både for dig og for miljøet. Find os på jernesper.dk.
1: Salling Auto er et kvalitetsværksted, og det har det været siden 1923. Her får du altid ærlig snak og ordentligt arbejde til en fair pris. Også hvis der er bøvl med din el- eller hybridbil, så er den i trygge hænder hos vores specialuddannede mekanikere med det nyeste testudstyr, der findes. Også i garantiperioden. Velkommen på Salling Auto i Balling og Roslev. Se mere og book tid på sallingauto.com.
2: Teamet hos Skives flotteste frisør og skønhedsklinik Maja V er klar til at forkæle dig, både til hverdag og fest. Vi tilbyder blandt andet ansigtsbehandlinger med den nyeste teknologi inden for hudpleje, permanent makeup og lashlift. Og i salonen er vi klar med alt fra en lækker klip og farve til curlcut, inklusiv styling. Din tilfredshed har højeste prioritet. Vi bruger kun de bedste kvalitetsprodukter. Mærk forskellen. Book din tid på hjemmesiden. Gerne i god tid, da vi er travlt. Maja V, når du trænger til lidt ekstra.
3: Vi brygger det bedste specialøl til dig, der kan smage forskel. Old Gambrino Stark stammer fra 1930'erne. Sars Brew er fra dette årtusinde, men begge er de brygget efter gamle håndværkstraditioner på de bedste råvarer, der findes, og lagret i mindst 180 dage. Hancock. Smag forskellen.
4: Når vandhanen drypper eller toilettet løber, Dam og Hovgård. Tænker du på en udendørs vandhane eller måske en udbruser? Dam og Hovgård. Trænger din bolig til et VVS-eftersyn? Dam og Hovgård. Vil du vide, hvad du får? Så Dam og Hovgård. Se mere på damoghovgård.dk.
5: Bunde Maskiner. Stort udvalg, erfaring og ekspertise. Græsset gror stadig, og det skal klippes med en Husqvarna Automover robotplæneklipper eller en lækker frontmonteret Raider. Er det groet rigtig meget, anbefaler vi en af Husqvarnas buskryddere. Kig forbi, vi har et stort udvalg af Husqvarna havemaskiner. Se bundemaskiner.dk eller kig forbi Bunde Maskiner på Bidstrupvej i Skive. Bunde Maskiner. Det virker.
6: Hos HP Hvidevarer og Nettoline møder du fagfolk, der ved, hvad de snakker om. Og står du og mangler en M-hætte, så er der lige nu et stort udvalg til skarpe priser. Kig ind og få den bedste rådgivning til dine nye hvidevarer. Og husk, den bedste handel er lokal. Handel lokalt. Handel hos HP Hvidevarer på Viborgvej Skive. Se mere på hpvidevarer.dk.
7: Skal medarbejderne og kunderne forkæles lidt ekstra i år, så ring til Pedersborg Vin og bestil de bedste julegaver. Udvalget byder på lækker vin, spiritus, chokolade, riddel, vinglas og meget, meget mere. Det bliver ikke nemmere at få styr på julegaverne. Kontakt Pedersborg Vin. Se mere på pedersborgvin.dk.
8: Glasskade på din bil? Vi samarbejder med alle forsikringsselskaber og klarer derfor din skade nemt og hurtigt. LS Autoteknik. Kat Kærvej i Skive.
9: Botex Skive fuldender hjem med gardiner, markiser og senge. Hvad er en god seng? Hvad betyder en god nats søvn for din hverdag? Det ved vi alt om. Så kig forbi og lad os vise dig vores udvalg af gode senge. Lige nu kan du spare op til 50%, og det er inklusiv gratis levering. Botex Skive i Frederiksgade. Din sengeshop i Midtbyen.
10: Mere musik til arbejdsdagen.

Peggy Goo var gået sammen med Araya Star her på Woman. Lige om lidt, så skal vi have fat i et andet musikalsk samarbejde. Det er Tiesto og Tate McRae 1035. Men først så skal vi en tur tilbage i tiden. Her får du en omgang af Ruskin. Her er det nemlig Suede og Beautiful Ones.

Kender du det, spurgte her Kate og Jonah Blacksmith. Og om 12 minutter, så er klokken 2. Det er ensbetydende med, at du skal have en omgang nyheder smidt i nakken. Men inden da, så er der mere dansk fra Andreas Odbjerg. Allerførst så er det her Neon Trees, og den her, der hedder Animal.

0: Formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
1: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
2: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder. Når kvalitet betyder alt.
5: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
6: Det har jeg.
5: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
6: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
5: Det er rigtigt, du.
6: Nej, har jeg vundet 1 million?
5: Det lover jeg dig, du har.
6: Jeg er helt i chok.
7: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Nogle er til mængderabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
11: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
12: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk, og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
11: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
13: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spilansvarligt.
14: Little fejrer fødselsdag. Fra søndag får du Mærkel-kaffe til 35 kroner med Little Plus. Pris uden Little Plus er 39 kroner. Little, det betaler sig.
15: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: skal.
1: Hop på med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
2: Ha, det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by.
3: Parkman.
2: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
4: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
5: Nåede du ikke en fræk flirt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og med andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
6: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
7: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud i kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel PureGym good.

0: firmagaver med alt det bedste. Vælg selv fra alle hylder og personligt leveret. Julekurve og andre julegaver med eller uden alkohol handles selvfølgelig lokalt hos Strøgets Vinhandel i Skive.
1: Klokken er 14. Her er Radio Skive nyhederne.
2: I disse dage bliver der for alvor sat en tyk streg under Skiveegnens stærke idræts- og foreningsliv. Her løber Skiveegnen i bevægelse af stablen, og årets bevægelsesuge bliver større end nogensinde, fordi den er en del af Skive 700. På bare et år er antallet af såkaldte aktivitetsbesøg fra børn i dagtilbud og skoler fordoblet, så det i år er mere end 6.000. Desuden deltager 17 skoler mod 11 sidste år, og de har booket 203 forløb mod 112 sidste år. Vi er blæst bagover af den flotte opbakning og det store engagement fra skoler og dagtilbud. Målt på antal aktivitetsbesøg, så har vi dobbelt så mange i år, fortæller Camilla Bakbøl, der er projektleder i Bevæg dig for livet. Skive Kommune bidrog til debatten, da der var klimafolkemøde 2026 i Middelfart. Det var energibyen Skives Stine Bak Jørgensen, som var på scenen til Slaget om vores landsbyer, der var arrangeret af Rådet for Grøn Omstilling. Debatten tog udgangspunkt i de frustrationer over energiparker, der fylder i medier, lokalsamfund og politisk. For det kan skabe splid, når der skal findes plads til solcelleparker, samtidig med at landbrugsjord skal omlægges til mere natur for at beskytte havmiljø og drikkevand. Der var derfor blandt andet fokus på, om mere ejerskab i omstillingen kan være en del af vejen til at komme i mål med de nødvendige forandringer. Rigsrevisionen retter i dag kritik af Miljøstyrelsens kontrol af danske havbrug og landbrugets brug af pesticider. Begge områder får prædikatet stærkt utilfredsstillende. Samtlige 19 danske havbrug har i 342 tilfælde overtrådt loven eller vilkårene i deres tilladelser de seneste 7 år. Når det gælder pesticidkontrollen, så er landbrugsvirksomhedernes brug af pesticider udelukkende baseret på selvangivelser. Med andre ord, så har hver enkelt virksomhed mulighed for selv at rette, slette eller helt udelade oplysninger om brugen af pesticider. Voldssager med børn under den kriminelle lavalder er eksploderet. På 10 år er antallet af sager, hvor 10-14-årige er mistænkt for vold, nemlig steget med 225%. Det skriver Berlingske på baggrund af en større datagennemgang. Avisen konkluderer desuden, at forbrydelserne ser ud til at være blevet grovere, og at sociale medier kan forstærke effekten. Justitsminister Nicolai Wammen siger til avisen, at tallene er bekymrende, særligt fordi der er tale om grov og personfarlig kriminalitet.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor kan vi rådgive dig inden for alle juridiske emner.
3: Nogle sol, men også spredte byer. Sidst på eftermiddagen eller i aften skyde vestfra med regn eller byer. Temperaturer mellem 18 og 23 grader og en let til frisk vind fra syd og sydvest. I nat mest tørt og let skyde til skydevejr. Temperaturer mellem 13 og 17 grader og en svag til jævn vind fra syd og sydvest. I øjeblikket er der 21 grader i Breum, Skive og Stoholm og 23 grader i Lima og Vinderup.

Martin Garrix og Ed Sheeran fik du her med Repeated. Klokken den er blevet 6 minutter over 2. Du lytter til Radio Skive, og lige om lidt så er det Hjalmar og Katinka værd at vente på. Og husk også, at hvis du har et musikønske, så er du altså hjertelig velkommen på sms'en 26 39 1000, eller find os på Snapchat'en Radio Skive ud i et. Imens du fumler med mobilen, så får du her Train og Hey Soul Sister.

0: din eftermiddag. I samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen Bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.
1: Hej, jeg hedder Anna Vestergaard og ejer EDC Poulsen & Vester. Jeg bor i Salling, fordi min familie og jeg elsker naturen, fjorden og der er højt til loftet. Og derfor er jeg ejendomsmaler lige netop her.
2: EDC Poulsen & Vester i Odense. Lokalt ejendomsmalerfirma med fødderne solidt plantet i Sallingsmuld.
3: Når bilen er indkaldt til syn, så skal du selvfølgelig bruge den lokale synshal. Roslev Bilsyn. Book tid på roslevbilsyn.dk eller ring 97 59 15 15.
4: Din formiddag i samarbejde med Spar Nord. En elbil er hurtig i optrækket. Det samme er Spar Nord Skive. Vi finansierer din nye eller brugte elbil for kun 2,95% uden oprettelsesgebyr. Kig ind til Spar Nord i Adelgade, så er du snart kørende.
5: Kniber det med pladsen? Lej et depotrum hos boks nummer 2. Fra 8 til 44 kubikmeter opvarmet, rene, sikre og godkendte depotrum i Viborg, Høstebro og Skive. Priser fra kun 300 kr. Om måneden. Et godt og trygt sted for dine ejendele. Se mere på boksnummer2.dk.
6: Er du mekaniker, og har du en drøm om at styre et veldrevet værksted 100%? Så er det nu, du har muligheden. Kunder, arbejde, reservedele. Du har overblikket og evnerne. Ansættelse hurtigst muligt. Kontakt Kim på 22 22 51 51. Eller se mere på kimsauto.dk.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
10: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
11: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Hører du noget?
13: Ja, jeg hører noget.
12: Du har vundet 1 million her i weekenden.
13: Er det rigtigt?
12: Det er rigtigt.
13: For helvede,
12: mand. Fedt. Kæmpe stort tillykke.
13: Fedt. Så lykke med mig alligevel, jo.
12: Ja.
14: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
15: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Lige nu i Rema 1000. Smagfulde stenfri vindruer. Vælg mellem Ruby Dream eller Cotton Candy. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
17: Vælg arbejdstøj fra Blokletter. Når kvalitet betyder alt.

Genhør her med Erasure og L'Amour, hvor klokken er blevet 20 minutter over to. Du lytter til Radio Skive, og lige om lidt, så skal vi en tur ud i trafikken, men først så får du lidt dansk. Her er det Mathias Rank og Frida Seier, og den her, der hedder To Lanterner.

0: Trafik Update i samarbejde med Stykgodscentret. Bliv chauffør hos os. Se mere på stykgodscentret.dk.
1: I øjeblikket står der en fotovogn på Skivevej ved Sundstrup og på Skivevej i Balling. Blikkersvej her i Skive er spærret ved nummer 5 til og med i morgen på grund af fjernvarmearbejde, hedder det. Der vil være skiltet med omkørsel. Der er vejarbejde til og med den 14. september omkring rundkørslen ved Drøvden i Struer. De to store veje er lukket, og der er skiltet med omkørsel. Og så er der opsat trafiklys til at styre trafikken ved Kirkevej ved Vam. Det giver altså en forlænget rejsetid mellem Vinderup og Holstebro. Kør forsigtigt derude, og rigtig god tur.

Tate McRae, You Broke Me First. Om et øjeblik, så skal du have fundet luftgitaren frem, så skal den nemlig spille spade. Det er lige efter Somber, og den her, der hedder Homewrecker.

0: din eftermiddag. I samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.
1: Karen, er den der elregning der, den der steg igen, hva'?
2: Det er da fordi, at du skifter elselskab hver gang, der er nogen, der ringer med et tilbud.
3: Er du også træt af dårlige elaftaler? God energi. Strøm uden bøvl.
4: Barndommens gade. Glå på vinduer i 1000 stykker. Smuk og dejlig. Anne Linnets hitliste er lang. Og du kan opleve de fleste sange, når Anne Linnet og Kvartet gæster Fur Bryghus fredag den 2. oktober. Der er mulighed for showmenu inden koncerten. Køb dine billetter allerede i dag på billetten.dk. Vi ses på Fur Bryghus. Furbryghus.dk.
5: Hej, det er Christina fra Din Bilpartner i Skive. Et værksted med kvalitet. Er det tid til serviceeftersyn, hvor du er sikker på, at der kun bruges kvalitetsreservedele, så kom ud til os. Vi reparerer alle bilmærker, også el- og hybridmodeller. Og fabriksgarantien, den beholder du selvfølgelig. Ring eller book nu, hvis din bil fortjener det bedste. Din Bilpartner i Skive på Sørstedsvej. Kvalitet til din bil.
6: Hej, jeg hedder Thomas. Jeg ejer Ready to Clean. Mangler du en partner til rengøring, både privat og erhverv, så ring til mig. 86 80 0039. Ready to Clean. Service til alle. 86 80 0039. Ring i dag.
7: Er firmajulefrokosten booket? Hvis ikke, så skal du gøre det nu. Der er få ledige datoer hos Sport og Eventcenter Jebjerg. Julefrokost med god klassisk julemad, som selvfølgelig er hjemmelavet fra vores eget køkken. Mulighed for drikkevarer libitum. Se mere og book på sportogevent.dk.
8: Shh, kan du høre det? Nej vel, det er lyden af stilhed.
9: Sådan er det med de lækre akustikgulve fra Garant Skive. Lige nu kan du få akustikgulve Hermod Natur til 3,79 eller Hjalmar Natur til kun 299 per kvadratmeter. Men skynd dig, tilbud gælder kun så længe lager haves. Velkommen hos Garant Skive, Brik, Gulve og Gardiner, Katkavej nummer 1.
10: Kom til sensommerudsalg hos Skiveskov. Masser af cykler med kæmpe besparelser. For eksempel kan du spare over 7.000

0: i Viborg og Thisted.
1: Hej, jeg hedder Ronny. Jeg er den nye foliemand her i Skive. Kan det køre? Kan det pakkes ind i folie? Bil, varebil, motorcykel? Vi giver dit køretøj reklameværdi på 4 hjul. Så vil du have folie på, skal vi have en snak.
2: Se hvordan på klar-skive.dk. Skal du med, når Skive kvitter røg, damp og snus? Kom alene eller tag din nabo, ven, kollega, ægtefælle eller en anden med. Vi starter 20. oktober. Det er gratis, og vi støtter dig hele vejen. Læs mere og tilmeld dig på sundhedscenterskive.dk/kvitter.
3: Hvad siger du? Har dit værksted ikke tid til din bil? Jamen så smid bilen ind til Plovmand Auto og Maskinservice på Bjørnevej i Skive. De har fået en ekstra mand, der har tid til din bil. Så god weekend, og husk, de har det grønne E. Plovmand Auto og Maskinservice, dit teknikarværksted i Skive.

Så fik du lidt dansk rock her, hvor det er Pretty Maids fra Horsens. Og Please Don't Leave Me her, hvor klokken er blevet 3:09. Lige om lidt, så skal vi høre lidt om ugens vejr. Her i morges, der ringede min kollega Jan Bjergum nemlig til Mark fra DMI, for lige at høre, hvordan vejret bliver i løbet af ugen. Og meget apropos, så får du her Tore Farlov og Vind og Vejr.

0: Du lytter til Radio Skive netop nu, da jeg ringede op til Mark Nielsen hos DMI. Mark, hvad er det for du værd, du kan byde på i dag mandag så til fredag morgen?
1: Jamen, der er sådan lidt af det hele, vil jeg sige. Men i første omgang en mandag, der byder på noget lunt vejr. Så det er sådan lidt sensommerlige temperaturer, vi får her i eftermiddag. Vi starter godt nok med mange skyer på himlen, og jeg kan heller ikke helt udelukke, der kan komme en enkelt let by forbi her i formiddag. Men som dagen skrider frem, så går der mere og mere brud i skydækket, og så ender vi op med temperaturer, der kan komme op på en 21-22 grader her i eftermiddag. Og det er heller ikke, fordi der er så meget vind, en let eller jævn søndenvind. Så det tror jeg, der kommer til at føles ganske behageligt. I aften og nat, ja, det starter lige med i aften, at der er en svag front, der skal passere. Det er en kold front, og den giver lidt, sådan lidt let regn i perioder. I nat mest tørt, og så en temperatur, der kommer ned på en 14-15 grader. Og tirsdag, ja, der går det lidt ned ad bakke. Det bliver nok ugens sådan, mest kedelige dag vejrmæssigt. Det bliver skyet, der kommer regn i perioder. Temperaturen maks op på en cirka 17 grader, og så er vinden fra det sydvestlige hjørne, og det er sådan let til jævn vind. Om natten er relativt mildt, trods alt en 12-15 grader. Og så ser det ud til at klare lidt op sidst på natten, og det åbner op for en onsdag og torsdag, hvor det ikke bliver 100% tørt, men det mest tørt vejr, og der bliver god plads til solen igen. Så egentlig nogle relativt hederlige dage, både onsdag og torsdag, temperaturer op til en 18 grader cirka, og med nogen sol, og vinden den er sådan fra det vestlige hjørne, og den er svag til jævn. Om natten kan vi komme ned til en cirka 10 grader. Og endelig fredag, det starter med sådan en svag front, der skal passere først på fredagen med skyet og lidt regn, men i løbet af eftermiddagen igen lidt sol og sådan, 18-19 grader. Så lidt omskifteligt vejr, men absolut også plads til solen, og i første omgang rigtig lunt i dag.
2: Radio Skive. Skive.

Christoffer fik du her med Ringer om natten, og vi var også lige forbi Maroon 5 i selskab med Megan Thee Stallion og Beautiful Mistakes. Om 11 minutter, så klokken 3. Og så får du en omgang nyheder, det er lige efter August Højen og kaster mig ud i. Men først så skal vi have fat i Tom Walker og den her, der hedder Just You and I.

0: Din eftermiddag. I samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen Bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.
1: Du skriver under her og nu, selvom det ligner vold af byg. Du har ikke læst det med småt om det.
2: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel. I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 19,95, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
3: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
4: Lige nu i Rema 1000. Den grønne slagter, pålæg, bacon på steg eller kalkunbacon. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
5: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
6: Nu kan du træne måneden ud i Pure Gym for kun 1 krone. Følelsen efter træning, den er til gengæld helt gratis. Meld dig ind i dag på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym Good.
7: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
8: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
9: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
10: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. E-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om E-Vito på Mercedes-Benz.dk.
13: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er 3 lag, det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
16: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
17: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: skal have.
1: Hop på med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: Firmagaver med alt det bedste. Vælg selv fra alle hylder og personligt leveret. Julekurve og andre julegaver med eller uden alkohol handles selvfølgelig lokalt hos Strøget Svinhandel i Skive.
1: Klokken er 15. Her er Radio Skive nyhederne.
2: Der er interesse for et nyt friplejehjem i Tise-området. Målet er, at friplejehjemmet skal være med til at forbedre muligheder og levevilkår for borgerne i området. Der lægges op til et friplejehjem med 30 boliger samt tilhørende fælles- og servicearealer. Derudover et større haveanlæg med forskellige elementer som orangeri, pavilloner, nytte- og sansehaver. Lokalplanen omfatter et areal på 34.000 kvadratmeter, hvoraf ca. 15.800 kvadratmeter ved en gravhøj udlægges til grønt område. Økonomiudvalget skal på tirsdagens møde tage stilling til, om lokalplan og kommuneplantillæg sendes i offentlig høring i 8 uger. En 24-årig mand fra Skive blev overfaldet, da han var på vej hjem fra byen natten til søndag. Lidt efter klokken 2 kom han gående på trappen mellem Ågade og Karolinegade. Her blev den 24-årige pludselig skubbet omkuld af en anden mand, og der var tumult, indtil gerningsmandens kammerater trak ham væk. Offeret kom ikke slemt til skade, han slap med hudafskrabninger og en ubehagelig oplevelse, oplyser lokalpolitiet i Skive. Årsagen til overfaldet er foreløbig ukendt. EU, Grønland og Danmark har i dag underskrevet en ny fælles erklæring, der udvider samarbejdet om blandt andet kritiske råmaterialer, energi og digital kommunikation. EU investerer samtidig 200 millioner euro i Grønland for at understøtte målsætningerne. Det oplyser EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen. Udmeldingen kom i dag på et fælles pressemøde i Nuuk med statsminister Mette Frederiksen og Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen. En 28-årig mand er blevet sigtet for at have fungeret som storsælger af opioider, og i dag er han ved retten i Aalborg blevet varetægtsfængslet i 4 uger. Det fremgår af et opslag på Anklager Update. Ifølge sigtelsen skal manden have været i besiddelse af og overdraget godt 155.000 lægemidler, og heraf var 112.000 opioider. I 2025 blev loven ændret, så straffen skærpes, og dermed er handel med opioider værre end for eksempel handel med kokain.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere med specialer inden for såvel privat som erhverv.
3: Nogle sol, men også spredte byer. Sidst på eftermiddagen eller i aften skyde vestfra med regn eller byer. Temperaturer mellem 18 og 23 grader og en let til frisk vind fra syd og sydvest. I nat mest tørt og let skyde til skydevejr. Temperaturer mellem 13 og 17 grader og en svag til jævn vind fra syd og sydvest. I øjeblikket er der 21 grader i Breum, Skive og Stoholm og 23 grader i Lima og Vinderup.

Uanset hvad hun rører ved lige i øjeblikket, så får hun succes. Her var det Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. Klokken den er blevet 3:06. Du lytter til Radio Skive. Jeg hedder som en Ole Sjælland. Og lige om lidt, så er Pil klar i din øregange med Stjerneklar. Men først så er det her Adam Lambert, What You Want From Me.

0: din eftermiddag. I samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen Bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.
1: Vestjylland Forsikring er kåret som selskabet med Danmarks mest tilfredse kunder i 2025. Det er vi både stolte og ydmyge over, og vi ved, at det forpligter. Vestjylland Forsikring har ingen telefonkø og hurtig behandling af skader. Se meget mere og få et tilbud på vestjylland.dk eller ring på 96 94 96 94. Vestjylland Forsikring. Tæt på.
2: Måske kender du allerede godt virksomhederne, men kender du historierne bag dem? Historien om optur og nedtur, om hvordan det lykkes, når vi arbejder sammen. Dem fortæller vi til dig i Skiveegns helt egen podcast, sådan gør vi her.
3: Når man ligger lidt mere uden for storbyerne, så er der et behov for at drive det lidt mere selv. Det har skabt en stor medarbejderskare.
2: Du kan finde den der, hvor du lytter til podcast.
4: Skal medarbejderne og kunderne forkæles lidt ekstra i år, så ring til Pedersborg Vin og bestil de bedste julegaver. Udvalget byder på lækker vin, spiritus, chokolade, riddel, vinglas og meget, meget mere. Det bliver ikke nemmere at få styr på julegaverne. Kontakt Pedersborg Vin. Se mere på pedersborgvin.dk.
5: LS Autoteknik har måske byens billigste timepris. Kun 472 kroner plus moms. Betaler du mere, betaler du for meget. LS Autoteknik. Katkærvej i Skive.
6: Jeg er rengøringsassistent og medlem af 3F. De tjekkede min lønseddel og fandt fejl. Jeg fik faktisk 16.000 ekstra udbetalt. Tak for det, 3F.
7: Meld dig ind i 3F og få dine lønsedler tjekket. 3F Skiveegnen. Vi hjælper dig, når du har brug for det.
8: Hvad skal vi have til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello. Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
11: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 19,95, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
13: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
14: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F, og lad os hjælpe dig med et løntjek.
15: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.

0: Hannah fik du her med Hollywood Live, hvor klokken er blevet 20 minutter over 3. Du lytter til Radio Skive, og lige nu der skal vi have fat i ugens tester. Den er dansk, og den kommer fra dreng og piger, hvor de spørger, hvor du er.
1: Dette er ugens tester. Ugens tester på Radio Skive.

0: Herligt nummer fra Benjamin Hav og familien. Her var det med Portugal. Lige om lidt, så skal vi have fat i mere dansk. Det er The Minds of 99. Det der er udenfor. Og apropos, så skal vi en tur ud i trafikken lige nu.
1: Trafikupdate i samarbejde med Stykgodscentret. Bliv chauffør hos os. Se mere på stykgodscentret.dk.
0: I øjeblikket holder der en fotovogn på Skivevej ved Sundstrup, på Skivevej i Balling og på rute 26 ved Sundby Mors. Blikkersvej her i Skive er spærret ved nummer 5 til og med i morgen på grund af fjernvarmearbejde, der vil være skiltet med omkørsel. Der er vejarbejde til og med den 14. september omkring rundkørslen ved Drøvden i Struer. De to store veje er lukket, og der er skiltet med omkørsel. Og så er der opsat trafiklys ved Kirkevej ved Vam. Det giver en forlænget rejsetid mellem Vinderup og Holstebro. Der er vejarbejde i Dagbjerg på rute 16, og der er kun et spor farbart og opsat trafiklys. Og så er Velsundbroen spærret om natten fra den 14. september til og med den 18. september i tidsrummet fra midnat til 5.15 om morgenen. Kør forsigtigt derude og rigtig god tur.
2: Du lytter til Radio Skive. Skive.

0: Din eftermiddag. I samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen Bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.
1: Salling Auto er et kvalitetsværksted, og det har det været siden 1923. Her får du altid ærlig snak og ordentligt arbejde til en fair pris. Prøv selv næste gang din bil skal serviceres, repareres eller har fået en skade. Vi samarbejder med alle forsikringsselskaber, og du bevarer garantien. Velkommen på Salling Auto i Balling og Roslev. Se mere og book tid på sallingauto.com.
2: Hej, jeg hedder Trine Høgedal fra Høgedal Advokater. Mange forbinder advokater med slips og stiletter, men vi trækker både i gummistøvler og jakkesæt, alt efter opgaven. Vi er klar til at hjælpe dig, og det i et sprog, du kan forstå. Ring til os, så tager vi en snak om din sag. Det koster ikke noget. 97 52 20 00. Vi ses.
3: Høgedal Advokater. Din advokat. Vi taler dit sprog. Se mere på høgedaladvokater.dk.
4: Når lastbilen eller varevognen skal vaskes, så brug Skive Lastvognsvask i Vester Lyby, lige ud til A26. Det er en helt ny bemandet vaskehal til lastbiler, varebiler, autocamper og campingvogne. Skive Lastvognsvask, en del af Spøtrup Kran og Containerservice. Se mere på jbchristensen.dk eller find Skive Lastvognsvask på Facebook.
5: Din morgen i samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors.
6: Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. Vi tager telefonen inden for et minut, og du kan ringe direkte til din rådgiver hver gang.
5: Lad os slå fast. Forsikringsselskaber er ikke ens. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
7: Lyt til sporten alle hverdage i samarbejde med ejendomsmæglerfirmaet John Fransens Skive.
8: Du har sikkert set vores skilte ved vejen. Dem er der mange af, og det er der en god grund til. Vi sælger nemlig rigtig mange boliger og sommerhuse. Skal vi også sælge for dig?
7: Kontakt ejendomsmæglerfirmaet John Fransens Skive og få godt solgt.
9: Kom til sensommerudsalg hos Skiveskov. Masser af cykler med kæmpe besparelser. For eksempel kan du spare over 7.000 kroner på Gazelle elcykler. Og minus 25% på alle Merida, Racer og Gravelcykler. Kig forbi, se alle tilbud. Og husk, at du kan altid prøvekøre din nye cykel. Vi ses på Skiveskov Cykler på Viborgvej i Skive. Vi er altid klar til en god handel.
10: Barndommens gade, glå på vinduer, i 1000 stykker, smuk og dejlig. Anne Linnets hitliste er lang, og du kan opleve de

Gardinekspert hjemme hos dig. Han ved alt om gardiner, solafskærmning og markiser. Besøget er helt gratis, og lige nu sparer du op til 30%. Botex Give i Frederiksgade. Din gardinbutik i Midtbyen. Har du en el- eller hybridbil, så vælg Dalsgaard Freelance. Som medlem af Det Grønne E, er det din garanti for specialister, der kender teknologien helt ned i batteriet. Vi tilbyder eftersyn, fejlfinding og reparation. Hurtigt, sikkert og altid til en fair pris. Alle el- og hybridbiler elsker din autopartner Dalsgaard Freelance. Frisenborgvej i Skive. Se dalsgaard-freelance.dk.

Hun har haft nummer 1 hits i 80'erne, 90'erne, 0'erne, 10'erne og i 20'erne. Kylie Minogue fik du her med Can't Get You Out Of My Head. Klokken er blevet 8 minutter over 3:30. Du lytter til Radio Skiver. Lige om lidt, så er det Daft Punk, der får lidt hjælp af Pharrell Williams på Get Lucky. Men først skal vi lige hilse på Dracula her i selskab med Tame Impala og Jenny.

0: Herligt nummer her fra The Script's Man in the Arena. Vi var også lige forbi Daft Punk og Pharrell. Nyhederne, de er på vej til dig om 11 minutter. Det er her klokken 16. Inden vi kommer så langt, så skal vi forbi Jonah Blacksmith og Mac Dass. Saw You Dancing, men først så er det her Alex Warren i selskab med Ella Henderson og Carry You Home.
1: Wow.

0: Din eftermiddag. I samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen Bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.
1: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
2: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
4: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt!
5: Parkman.
4: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
6: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
7: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
8: Little fejrer fødselsdag. Fra søndag får du mælkekaffe til 35 kroner med Little Plus. Pris uden Little Plus er 39 kroner. Little, det betaler sig.
9: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
10: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
11: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
12: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
13: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
14: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
13: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
14: En ekstra ferie?
13: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
15: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
16: Hos Tjælegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Tjælegods i din lokale Føtex.
17: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud i kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel PureGym good.
18: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
19: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola eller Fanta. Flere varianter. Frit valg. Kun 3 kroner per dose. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
20: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
21: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
20: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne.
0: så du kan få lave priser.
5: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi.

0: firmagaver med alt det bedste. Vælg selv fra alle hylder og personligt leveret. Julekurve og andre julegaver med eller uden alkohol handles selvfølgelig lokalt hos Strøget Svinhandel i Skive.
1: Klokken er 16. Her er Radio Skive nyhederne.
2: Skive Kommune bidrog til debatten, da der var klimafolkemøde 2026 i Middelfart. Det var energibyen Skives Stine Bak Jørgensen, som var på scenen til slaget om vores landsbyer, der var arrangeret af Rådet for Grøn Omstilling. Debatten tog udgangspunkt i de frustrationer over energiparker, der fylder i medier, lokalsamfund og politisk. For det kan skabe splid, når der skal findes plads til solcelleparker, samtidig med at landbrugsjord skal omlægges til mere natur for at beskytte havmiljø og drikkevand. Der var derfor blandt andet fokus på, om mere ejerskab i omstillingen kan være en del af vejen til at komme i mål med de nødvendige forandringer. I disse dage bliver der for alvor sat en tyk streg under Skiveegnens stærke idræts- og foreningsliv. Her løber Skiveegnen i bevægelse af stablen, og årets bevægelsesuge bliver større end nogensinde, fordi den er en del af Skive 700. På bare et år er antallet af såkaldte aktivitetsbesøg fra børn i dagtilbud og skoler fordoblet, så det i år er mere end 6.000. Desuden deltager 17 skoler mod 11 sidste år, og de har booket 203 forløb mod 112 sidste år. Vi er blæst bagover af den flotte opbakning og det store engagement fra skoler og dagtilbud. Målt på antal aktivitetsbesøg, så har vi dobbelt så mange i år, fortæller Camilla Bakbøl, der er projektleder i Bevæg dig for livet. Voldssager med børn under den kriminelle lavalder er eksploderet. På 10 år er antallet af sager, hvor 10-14-årige er mistænkt for vold, nemlig steget med 225%. Det skriver Berlingske på baggrund af en større datagennemgang. Avisen konkluderer desuden, at forbrydelserne ser ud til at være blevet grovere, og at sociale medier kan forstærke effekten. Justitsminister Nicolai Wammen siger til avisen, at tallene er bekymrende, særligt fordi der er tale om grov og personfarlig kriminalitet. Rigsrevisionen retter i dag kritik af Miljøstyrelsens kontrol af danske havbrug og landbrugets brug af pesticider. Begge områder får prædikatet stærkt utilfredsstillende. Samtlige 19 danske havbrug har i 342 tilfælde overtrådt loven eller vilkårene i deres tilladelser de seneste 7 år. Når det gælder pesticidkontrollen, så er landbrugsvirksomhedernes brug af pesticider udelukkende baseret på selvangivelser. Med andre ord, så har hver enkelt virksomhed mulighed for selv at rette, slette eller helt udelade oplysninger om brugen af pesticider.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor er din sag vores speciale.
3: Nogle sol, men også spredte byer. Sidst på eftermiddagen eller i aften skyde vestfra med regn eller byer. Temperaturer mellem 18 og 23 grader og en let til frisk vind fra syd og sydvest. I nat mest tørt og let skyde til skydevejr. Temperaturer mellem 13 og 17 grader og en svag til jævn vind fra syd og sydvest. I øjeblikket er der 21 grader i Breum, Skive og Stoholm og 23 grader i Lima og Vinderup.

6 minutter over 4, siger mit ur, og det håber jeg også, de gør. Her er det Ole Sjælland, der byder velkommen til endnu en times eftermiddagsradio her på Radio Skive. Du fik her Rune Rask, Hamtenberg, Blæst, Adam og Back to Back på En som dig. Lige om lidt, så er det en til af de der sange, der bliver genoptrykt på nyt. Det er nemlig B.B. Rexha, Faithless, men først Katy Perry.

0: din eftermiddag. I samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen Bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.
1: Tror du, det er for sjovt, at jeg er medlem af 3F? Det er det fandme ikke. De hjælper mig med alt, der vedrører mit arbejdsliv. De tjekkede min lønseddel, og jeg er blevet snydt for over 30.000 kroner. De står nu på min konto. Det er derfor, jeg er medlem af 3F. Hvad jeg laver? Jeg er ovlbygger.
2: Meld dig ind i 3F og få dine lønsedler tjekket. 3F Skivevejen. Vi hjælper dig, når du har brug for det.
3: Karen, er den der elregning der, den der steg igen, hva'?
4: Det er da fordi, at du skifter elselskab hver gang, der er nogen, der ringer med et tilbud.
5: Er du også træt af dårlige elaftaler? God energi. Strøm uden bøvl.
6: Kør elektrisk uden at sprænge budgettet. I en helt ny Kia EV2 med masser af udstyr og god plads. Fås med to batteripakker og en rækkevidde helt op til 443 km. Priserne starter ved kun 184.999. Kom og prøv den. I Viborg og Thisted.
7: Shh. Kan du høre det? Nej vel? Det er lyden af stilhed. Sådan er det med de lækre akustikgulve fra Garant Skive. Lige nu kan du få akustikgulve Hermod Natur til 3,79 eller Hjalmar Natur til kun 299 per kvadratmeter. Men skynd dig, tilbud gælder kun så længe lager haves. Velkommen hos Garant Skive, Brik, Gulve og Gardiner, Katkavej nummer 1.
8: Hej, det er Annette.
9: Og Peter fra Gardinpartner.
8: Er det tid til nye gardiner?
9: Vi har alt inden for plissé, up-down, lameller, rullegardiner, motoriserede løsninger og mørklægning.
8: Vi har også super flotte stofgardiner.
9: Få et uforpligtende tilbud.
8: Kontakt os på gardinpartner.dk. Vi ses.
10: Hos Vejby AS får du den helt rigtige VVS-løsning. Om det er nyt bad, varmepumpe, solceller til industri eller noget helt andet, så klarer vi opgaven. Altid med stor faglig stolthed. Og hos os er en aftale en aftale. Spørg altid Vejby AS, og lad os sammen kigge på dit projekt. Vejby AS. Nu kan vi endnu mere. Tjek vejby.as.
11: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot, drøm større. Over 18 år, regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Lige nu i Rema 1000. Smagfulde stenfri vindruer. Vælg mellem Ruby Dream eller Cotton Candy. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
16: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
15: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.

En af de gode gamle fra Kim Wilde her var hun med You Keep Me Hanging On. Lige om lidt så skal vi en tur ud i trafikken, men først så tager vi en tur til KBH i selskab med Nick og Jay.

0: Trafikupdate i samarbejde med Stykgodscentret. Bliv chauffør hos os. Se mere på stykgodscentret.dk.
1: I øjeblikket holder der en fotovogn på Skivevej ved Sundstrup, på Skivevej i Balling og på rute 26 ved Sundby Mors. Blikkersvej her i Skive er spærret ved nummer 5 til og med i morgen på grund af fjernvarmearbejde, der vil være skiltet med omkørsel. Der er vejarbejde til og med den 14. september omkring rundkørselen ved Drøvden i Struer. De to store veje er lukket, og der er skiltet med omkørsel. Og så er der opsat trafiklys ved Kirkevej ved Vam. Det giver en forlænget rejsetid mellem Vinderup og Holstebro. Der er vejarbejde i Dagbjerg på rute 16, og der er kun et spor farbart og opsat trafiklys. Og så er Velsundbroen spærret om natten fra den 14. september til og med den 18. september i tidsrummet fra midnat til 5.15 om morgenen. Kør forsigtigt derude og rigtig god tur.

Can't Go Away, Ava Max, Whatever. Om cirka 3 minutter, så skal vi over i sportens verden. Inden da, så får du lige lidt dansk musik her, nemlig Erika Jane. Og hendes store hitter lige for tiden, det er den her, der hedder Lige Så Ligeglad. Du får den her på Radio Skive.

0: Sporten i samarbejde med ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen Skive. Vi kender lokalområdet, markedet og har kunderne.
1: Superligaens syvende spillerunde afsluttes med et vaskeægte topbrag på MCH Arena i Herning. FC Midtjylland ligger nummer 2 med FC Nordsjælland lige efter. Farum-mandskabet har dog kun et enkelt point op til FC Midtjylland og kan derfor passere ulvene med en sejr i aften i Herning. Omvendt kan hjemmeholdet lægge afstand til de nærmeste forfølgere og samtidig halve ind på FCK, der topper Superligaen med 18 point. Kampen mellem FC Midtjylland og FC Nordsjælland har start kl. 19.00. Randers FC imponerede i søndagens udekamp mod Brøndby, som blev vundet med 3-0, men den kronjyske genrejsning efter en sløj sæsonstart bliver nu uden Moussa Touré. Angriberen har ikke fået det gennembrud i Randers, som klubben håbede på, og nu rejser 20-årige Moussa Touré hjem til Australien, hvor transfervinduet stadig er åbent. Randers FC har solgt angriberen til FC MacArthur, som spiller i den bedste australske liga. Moussa Touré blev hentet til Randers FC sammen med storebror Mohamed Touré, som klubben senere solgte til engelske Norwich. Efter skiftet fra FC Midtjylland fik Frankolino søndag debut for sin nye klub Trabzonspor. Klubben kan tydeligvis være glad for sit nye indkøb, idet Frankolino kom på scoringslisten i sin tyrkiske debut. Angriberen kom på banen efter 75 minutters spil og scorede 3 minutter senere til slutresultatet 5-0. Med sejren rykker Trabzonspor op på fjerdepladsen i den tyrkiske liga.
0: Din eftermiddag. I samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen Bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.
2: Hvad så? Er du ved at varme bilen op til weekenden? Hvad siger du? Trænger din elbil til hjælp? Jamen, så smid bilen ind til Plovmand Auto Maskinservice. Den ligger på Bjørnevej i Skive. De kan fikse alle el- og hybridbiler. Du bevarer fabriksgarantien. De har nemlig det grønne e-mærke. Og du har mulighed for lånebil. Så god weekend og god service. Book tid på plovmand-auto.dk. Plovmand Auto Maskinservice. Dit teknikerværksted i Skive.
3: Teamet hos Skives flotteste frisør og skønhedsklinik Maja V er klar til at forkæle dig, både til hverdag og fest. Vi tilbyder blandt andet ansigtsbehandlinger med den nyeste teknologi inden for hudpleje, permanent makeup og lashlift. Og i salongen er vi klar med alt fra en lækker klip og farve til curlcut, inklusiv styling. Din tilfredshed har højeste prioritet. Vi bruger kun de bedste kvalitetsprodukter. Mærk forskellen. Book din tid på hjemmesiden. Gerne i god tid, da vi er travlt. Maja V, når du trænger til lidt ekstra.
4: Hej, det er Jorden fra Skive Fjord Morgen Roseway. Tag med til Blue Trail. Løb eller gå 14,6 km lang Skive Fjord og løs en quiz. Lav hold på 3, 4 eller 5 personer og vær klar lørdag 26. september fra Jenle i Østsalling mod Strandtangen i Skive. Køb billet og læs mere på Facebook under Blue Trail 2026. Hvis du gerne have en fed Blue Trail t-shirt, så skal du tilmelde dig senest den 11. september kl. 12. Du skal oplyse din størrelse ved tilmelding. Blue Trail, et samarbejde mellem Skive Fjord Morgen Rotary og Skive AM.
5: Hej, jeg hedder Thomas. Jeg er Ready to Clean. Mangler du en partner til rengøring, både privat og erhverv, så ring til mig.

0: lytter dig hele vejen. Læs mere og tilmeld dig på sundhedscenterskive.dk/kvitter.
1: Hos Den Gyldne Okse byder vi på en traditionel julefrokostmenu. Klassisk, som de fleste elsker. Vores restaurant danner de perfekte rammer for din julefrokost. Uanset om I er en lille gruppe på 6 personer eller flere. Book bord allerede i dag og få en mindeværdig aften med lækker mad og masser af julehygge. Velkommen til uforglemmelige madoplevelser hos Den Gyldne Okse i Viborg og Skive. Se mere på gyldneokse.dk.
2: Karen, er den der elregning der, den der steget igen, hva'?
3: Det er da fordi, at du skifter elselskab hver gang, når nogen der ringer med et tilbud.
4: Er du også træt af dårlige elaftaler? God energi. Strøm uden bøvl.
1: Bunde Maskiner. Stort udvalg, erfaring og ekspertise. Græsset gror stadig, og det skal klippes med en Husqvarna Automover robotplæneklipper eller en lækker frontmonteret Raider. Er det groet rigtig meget, anbefaler vi en af Husqvarnas buskryddere. Kig forbi, vi har et stort udvalg af Husqvarna havemaskiner. Se bundemaskiner.dk eller kig forbi Bunde Maskiner på Bidstrupvej i Skive. Bunde Maskiner, det virker.
5: Hvad siger du? Har dit værksted ikke tid til din bil? Jamen, så smid bilen ind til Plovmand Auto og Maskinservice på Bjørnevej i Skive. De har fået en ekstra mand, der har tid til din bil. Så god weekend, og husk, de har det grønne E. Plovmand Auto og Maskinservice. Dit teknikarværksted i Skive.
6: Er du mekaniker, og har du en drøm om at styre et veldrevet værksted 100%? Så er det nu, du har muligheden. Kunder, arbejde, reservedele. Du har overblikket og evnerne. Ansættelse hurtigst muligt. Kontakt Kim på 22 22 51 51. Eller se mere på kimsauto.dk.

Så var der 80'er nostalgi for alle pengene her i selskab med Wham og The Edge of Heaven. Klokken er blevet 5:20. Du lytter til Radio Skive. Og lige om lidt, så er det The Chainsmokers, der får lidt hjælp af Coldplay på Something Just Like This. Men allerførst, så er det lidt dansk musik til dig. Her er det Terman. Og det her nummer, der kort og godt hedder Blomster.

Sæt det fri fik du her med Malte Ebert. Om 11 minutter, ja, 10 minutter sådan set, der skal vi have en omgang nyheder. Det er lige efter A-Log og Khaled, og den hedder Dive Into Me. Men først så får du her Drew Sycamore, 45 Fahrenheit Girl.

0: din eftermiddag. I samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.
1: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45. Og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er 3 lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
6: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
7: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på Skoda.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på Skoda.dk. Danmarks frækkeste mødested.
8: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
9: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
10: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
11: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
14: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 35 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Er du dum i hovedet?
16: Vi skulle da kommet først til fodbold.
15: Så hold nu kæft og se kampen.
17: Hey, ro på. Det er bare oldboysfodbold.
18: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
19: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 19,95, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
20: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
21: Hvad skal jeg til aftensmad?
22: Skal vi have tacos?
23: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
24: Ukendt vare på pakkehylden.
0: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
1: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.

0: Firmagaver med alt det bedste. Vælg selv fra alle hylder og personligt leveret. Julekurve og andre julegaver med eller uden alkohol handles selvfølgelig lokalt hos Strøget Svinhandel i Skive.
1: Klokken er 17. Her er Radio Skive nyhederne.
2: Der er interesse for et nyt friplejehjem i Tiseområdet. Målet er, at friplejehjemmet skal være med til at forbedre muligheder og levevilkår for borgerne i området. Der lægges op til et friplejehjem med 30 boliger samt tilhørende fælles- og servicearealer. Derudover et større haveanlæg med forskellige elementer som orangeri, pavilloner, nytte- og sansehaver. Lokalplanen omfatter et areal på 34.000 kvadratmeter, hvoraf ca. 15.800 kvadratmeter ved en gravhøj udlægges til grønt område. Økonomiudvalget skal på tirsdagens møde tage stilling til, om lokalplan og kommuneplantillæg sendes i offentlig høring i 8 uger. En 24-årig mand fra Skive blev overfaldet, da han var på vej hjem fra byen natten til søndag. Lidt efter klokken 2 kom han gående på trappen mellem Ågade og Karolinegade. Her blev den 24-årige pludselig skubbet omkuld af en anden mand, og der var tumult, indtil gerningsmandens kammerater trak ham væk. Offeret kom ikke slemt til skade, han slap med hudafskrabninger og en ubehagelig oplevelse, oplyser lokalpolitiet i Skive. Årsagen til overfaldet er foreløbig ukendt. EU, Grønland og Danmark har i dag underskrevet en ny fælles erklæring, der udvider samarbejdet om blandt andet kritiske råmaterialer, energi og digital kommunikation. EU investerer samtidig 200 millioner euro i Grønland for at understøtte målsætningerne. Det oplyser EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen. Udmeldingen kom i dag på et fælles pressemøde i Nuuk med statsminister Mette Frederiksen og Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen. Udlændinge- og integrationsministeriet har besluttet, at behandlingen af visse sager om indfødsret sættes i bero. Det sker efter en fejl i kriminalregistret. Det skriver ministeriet i en pressemeddelelse i dag. Det drejer sig om sager, hvor fejlen kan have betydning for afgørelser. Ministeriet oplyser dog ikke, hvor mange sager der er tale om. I sidste uge kom det frem, at Rigspolitiet havde fundet fejl i registret, og det er meget alvorligt, udtalte Rigspolitichef Lars Bøje i en pressemeddelelse.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor kan vi rådgive dig inden for alle juridiske emner.
3: I aften skyet og en overgang lidt regn eller byer, men i nat mest tørt og let skyet til skyet vejr. Temperatur mellem 13 og 17 grader og en svag til jævn vind fra syd og sydvest. I morgen tirsdag er skyet vejr og i perioder regn eller byer, lokalt måske med torden. Temperatur mellem 15 og 19 grader og en let til frisk vind fra sydvest ved vestkysten op til hård vind. I øjeblikket er der 21 grader i Lima og Vinderup og 22 grader i Breum, Skive og Stoholm.
1: Station.

Så er vi kommet om på den anden side klokken 17. Mit navn er Ole Sjælland, og her fik du Harry Styles og American Girls. Vi bliver lidt hos de amerikanske kunstnere her, nemlig CeeLo Green. Og ja, undskyld mig, fuck you.

0: Din eftermiddag. I samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen Bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.
1: Vestjylland Forsikring er kåret som selskabet med Danmarks mest tilfredse kunder i 2025. Det er vi både stolte og ydmyge over, og vi ved, at det forpligter. Vestjylland Forsikring har ingen telefonkø og hurtig behandling af skader. Se meget mere og få et tilbud på vestjylland.dk eller ring på 96 94 96 94. Vestjylland Forsikring. Tæt på.
2: Er firmajulefrokosten booket? Hvis ikke, så skal du gøre det nu. Der er få ledige datoer hos Sport & Eventcenter Jebjerg. Julefrokost med god klassisk julemad, som selvfølgelig er hjemmelavet fra vores eget køkken. Mulighed for drikkevarer libitum. Se mere og book på sport-og-event.dk.
3: Hej, det er Søren fra Adelgade Slagter. Kan du dufte? Det dufter sgu skønt, ikke? Ja, det dufter af kvalitetsvarer hos Adelgade Slagter. Her finder du altid hjemmelavede specialiteter, pålæg, spejpølser, alt i kød og mad ud af huset. Kig forbi, her kan du altid finde et godt slagtertilbud. Husk, vi altid har fast lavpris på dansk okse- og skinkefars. Max 10% fedt. Adelgade Slagter. Kvalitet til hverdagspris.
4: Hos HP Hvidevare og Nettoline møder du fagfolk, der ved, hvad de snakker om. Og står du og mangler en M-hætte, så er der lige nu et stort udvalg til skarpe priser. Kig ind og få den bedste rådgivning til dine nye hvidevarer. Og husk, den bedste handel er lokal. Handel lokalt. Handel hos HP Hvidevare på Viborgvej Skive. Se mere på hpvidevare.dk.
5: Hej, jeg hedder Ronny. Jeg er den nye skiltemand her i Skive. Et godt skilt gør mere end at hænge dig. Det fanger blikket, fortæller hvem du er og siger kig ind. Så skal du have et skilt, der bliver set, så skal vi have en snak.
2: Se hvordan på klar-skive.dk.
6: Hej, det er Christina fra Din Bilpartner Skive, et værksted med kvalitet. Har dytten fået buler eller ridser, så husk der er frit værkstedsvalg ved forsikringsskader. Vi reparerer alle bilmærker, også el- og hybridmodeller. Du beholder selvfølgelig din fabriksgaranti. Samtidig har vi masser af lånebiler, så du kører videre, mens vi forkæler den firehjulede. Din Bilpartner Skive på Sørstedsvej. Kvalitet til din bil.
7: Når der skal flyttes, så skal du have fat på det lokale flyttefirma FlyttePlus. Her får du plus på service, plus på kvalitet, plus på den gode flytteoplevelse, plus på humøret. Vi burde faktisk kalde os FlyttePlus+, men vi er jo lokale, så vi nøjes med et plus. Har du brug for et opbevaringsrum, så har vi også det. FlyttePlus, Ringvej i Lem. Se mere på flytteplus.dk.
8: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
9: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
10: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
11: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
12: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
13: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davas skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
14: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola eller Fanta. Flere varianter. Frit valg. Kun 3 kroner per dose. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
16: Hvad skal jeg til aftensmad?
17: Skal vi have tacos?
18: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

0: Trafik Update i samarbejde med Stykgodscentret. Bliv chauffør hos os. Se mere på stykgodscentret.dk.
1: Blikkersvej her i Skive er spærret ved nummer 5 til og med i morgen på grund af fjernvarmearbejde, der vil være skiltet med omkørsel. Der er vejarbejde til og med den 14. september omkring rundkørslen ved Drøvden i Struer. De to store veje er lukket, og der er skiltet med omkørsel. Og så er der opsat trafiklys ved Kirkevej ved Vam. Det giver en forlænget rejsetid mellem Vinderup og Holstebro. Der er vejarbejde i Dagbjerg på rute 16, og der er kun ét spor farbart og opsat trafiklys. Og så er Vilsundbroen spærret om natten fra den 14. september til og med den 18. september i tidsrummet fra midnat til 5.15 om morgenen. Kør forsigtigt derude og rigtig god tur.

0: Sporten i samarbejde med ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen Skive. Vi kender lokalområdet, markedet og har kunderne.
1: Superligaens syvende spillerunde afsluttes med et vaskeægte topbrag på MCH Arena i Herning. FC Midtjylland ligger nummer 2 med FC Nordsjælland lige efter. Farum-mandskabet har dog kun et enkelt point op til FC Midtjylland og kan derfor passere Ulvene med en sejr i aften i Herning. Omvendt kan hjemmeholdet lægge afstand til de nærmeste forfølgere og samtidig halve ind på FCK, der topper Superligaen med 18 point. Kampen mellem FC Midtjylland og FC Nordsjælland har start kl. 19.00. Randers FC imponerede i søndagens udekamp mod Brøndby, som blev vundet med 3-0, men den kronjyske genrejsning efter en sløj sæsonstart bliver nu uden Moussa Touré. Angriberen har ikke fået det gennembrud i Randers, som klubben håbede på, og nu rejser 20-årige Moussa Touré hjem til Australien, hvor transfervinduet stadig er åbent. Randers FC har solgt angriberen til FC MacArthur, som spiller i den bedste australske liga. Moussa Touré blev hentet til Randers FC sammen med storebror Mohamed Touré, som klubben senere solgte til engelske Norwich. Efter skiftet fra FC Midtjylland fik Frankolino søndag debut for sin nye klub Trabzonspor. Klubben kan tydeligvis være glad for sit nye indkøb, idet Frankolino kom på scoringslisten i sin tyrkiske debut. Angriberen kom på banen efter 75 minutters spil og scorede 3 minutter senere til slutresultatet 5-0. Med sejren rykker Trabzonspor op på fjerdepladsen i den tyrkiske liga.
0: Din eftermiddag. I samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen Bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.
2: Hej, det er Jørgen fra Skive Fjord Morgen Roadway. Tag med til Blue Trail, løb eller gå 14,6 km langs Skive Fjord og løs en quiz. Lav hold på 3, 4 eller 5 personer og vær klar lørdag 26. september fra Jelle i Østsalling mod Strandtangen i Skive. Køb billet og læs mere på Facebook under Blue Trail 2026. Hvis du gerne have en fed Blue Trail t-shirt, så skal du tilmelde dig senest den 11. september kl. 12. Du skal oplyse din størrelse ved tilmelding. Blue Trail, et samarbejde mellem Skive Fjord Morgen Rotary og Skive AM.
3: Ryd op, smid væk, få penge. Aflever dit aftjente jern og metal hos Jerngården i Holstebro, så kvitterer vi med kontant afregning. Om det er cykel, drivhus, ovn, vaskemaskine, opvaskemaskine eller tørretumbler, så er der penge i det. Jerngården, Sønder Lundvej 8 i Holstebro.
0: Få din tur til Futterup i Åsted, når du skal have en ny brugt bil, når bilen skal serviceres, SUV og undervognsbehandles, have nye dæk eller repareres. Her kan du også altid få en brugt bil til en fair pris. Og værkstedet tager imod alle mærker og årgange, også el- og hybridbiler, med fuld garanti på det hele. Brødrene Futterup i Åsted. Tjek futterup.dk.
4: Skal medarbejderne og kunderne forkæles lidt ekstra i år? Så ring til Pedersborg Vin og bestil de bedste julegaver. Udvalget byder på lækker vin, spiritus, chokolade, riddel, vinglas og meget, meget mere. Det bliver ikke nemmere at få styr på julegaverne. Kontakt Pedersborg Vin. Se mere på pedersborgvin.dk.
5: Kom til sensommerudsalg hos Giveskov. Masser af cykler med kæmpe besparelser. For eksempel kan du spare over 7.000 kroner på Gazelle elcykler og minus 25% på alle Merida racer og gravelcykler. Kig forbi, se alle tilbud og husk at du kan altid prøvekøre din nye cykel. Vi ses hos Giveskov cykler på Viborgvej i Skive. Vi er altid klar til en god handel.
6: Kør elektrisk uden at sprænge budgettet. I en helt ny Kia EV2 med masser af udstyr og god plads. Fås med to batteripakker og en rækkevidde helt op til 443 km. Priserne starter ved kun 184.999. Kom og prøv den. I Viborg og Thisted.
7: Karen, er den der elregning der, den der steget igen, hva'?
8: Det er da fordi, at du skifter elselskab hver gang, der er nogen, der ringer med et tilbud.
9: Er du også træt af dårlige elaftaler? God energi. Strøm uden bøvl.
10: Eko er ægte batteripower. Eko er havemaskiner af alle slags.

kærligt 90'er genhør her med Blur og Country House. Vi kommer om på den anden side klokken 5:30 denne mandag. Du lytter til Radio Skive, og lige nu der skal vi have fat i Cat's Eye og Animal.

To Know a Girl, det var her Lucas Graham. Klokken nærmer sig med hastige skridt 18, og det er ensbetydende med, at Kasper Bach han begynder at lave sine strækøvelser, så han er klar til aftenradioen. Mit navn er Ole Sjælland, jeg vil slutte af i selskab med Gale, og det nummer, der hedder ABCDFU. Vi to, vi høres ved igen i morgen. Kan du hygge dig indtil da? Hej hej.

0: din eftermiddag. I samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen Bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.
1: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
3: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
4: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemoder og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
5: Vi fejrer Klub Matas fødselsdag med masser af gode tilbud. Lige nu får du 25% på dufte som medlem. Tilbud gælder til og med den 8. september. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Hvad skal vi have til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Nu kan du træne måneden ud i Pure Gym for kun 1 krone. Følelsen efter træning, den er til gengæld helt gratis. Meld dig ind i dag på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym Good.
13: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
14: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
13: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
15: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
16: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
15: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
16: En ekstra ferie?
15: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
17: Lad os sige, at en sød undskyldssæd hjælper lidt. Ifs bilforsikring hjælper meget.
18: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
19: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt, Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.

0: firmagaver med alt det bedste. Vælg selv fra alle hylder og personligt leveret. Julekurve og andre julegaver med eller uden alkohol handles selvfølgelig lokalt hos Strøgets Vinhandel i Skive.
1: Klokken er 18. Her er Radio Skive nyhederne.
2: Færdselspolitiet var på en tur i lokalpolitiet Skives område i sidste uge. Torsdag var der ATK-kontrol på Sønder Boulevard mellem kl. 8 og 14. I alt passerede 4.660 køretøjer, og de 44 kørte for stærkt, og der blev givet 3 klip i kørekortet. Søndag var det mellem kl. 12 og 18 på Viborgvej i en 80 km zone. På de 6 timer passerede 2.527 køretøjer. Her fik de 42 bøder for at køre for stærkt, og det blev til 3 klip, oplyser politiassistent Niels Bak. Fredag aften blev lokalpolitiet i Skive kaldt til Nørre Allé i Skive. Her var uoverensstemmelser i en lejlighed på grund af støj endt med, at en mand hentede et samurajsværd. Han brugte det ikke mod andre, men hamrede det ind i husmuren flere gange. Vi fik afvæbnet ham, da vi ankom, fortæller politiassistent Niels Bak. Han tilføjer, at den 21-årige skibonit blev sigtet for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen, da han udviste utrygskabende adfærd. En 28-årig mand er blevet sigtet for at have fungeret som storsælger af opioider, og i dag er han ved retten i Aalborg blevet varetægtsfængslet i 4 uger. Det fremgår af et opslag på Anklager Update. Ifølge sigtelsen skal manden have været i besiddelse af og overdraget godt 155.000 lægemidler, og heraf var 112.000 opioider. I 2025 blev loven ændret, så straffen skærpes, og dermed er handel med opioider værre end for eksempel handel med kokain. Udlænding- og Integrationsministeriet har besluttet, at behandlingen af visse sager om indfødsret sættes i bero. Det sker efter en fejl i kriminalregistret. Det skriver ministeriet i en pressemeddelelse i dag. Det drejer sig om sager, hvor fejlen kan have betydning for afgørelser. Ministeriet oplyser dog ikke, hvor mange sager der er tale om. I sidste uge kom det frem, at Rigspolitiet havde fundet fejl i registret, og det er meget alvorligt, udtalte Rigspolitichef Lars Bøje i en pressemeddelelse.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere med specialer inden for såvel privat som erhverv.
2: I nat skyder stedvis regn eller byer med temperatur ned mellem 13 og 18 grader. I morgen skydevejr og i periode regn eller byer lokalt måske med torden og mellem 16 og 19 graders varme. Vinden bliver let til frisk fra sydvest ved kysterne stedvis op til hård vind.

Madonna og Sabrina Carpenter med Bring Your Love. Velkommen til din aften. Det er blevet mandag. Håber du har haft en dejlig weekend og kommet godt i gang med den nye uge. Jeg hedder Kasper Bak. Læg ud med Sane og Pillow Talk.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Vestjylland Forsikring er kåret som selskabet med Danmarks mest tilfredse kunder i 2025. Det er vi både stolte og ydmyge over, og vi ved, at det forpligter. Vestjylland Forsikring har ingen telefonkø og hurtig behandling af skader. Se meget mere og få et tilbud på vestjylland.dk eller ring på 96 94 96 94. Vestjylland Forsikring. Tæt på.
2: Lyt til Din Eftermiddag i samarbejde med Autocentralen Skive. Vi er områdets store autoriserede Skoda og Volkswagen bilhus. Og vi har alle de populære modeller. Uanset om du er til el, benzin eller diesel, så har vi et udvalg af person- og varebiler, der passer til dit behov. Autocentralen har også et stort udvalg af nye og brugte biler. Kig ind til Autocentralen Katkærvej i Skive, hvis du også vil være godtgørende.
3: Shh, kan du høre det?
4: Nej vel, det er lyden af stilhed.
5: Sådan er det med de lækre akustikgulve fra Garant Skive. Lige nu kan du få akustikgulve Hermod Natur til 3,79 eller Hjalmar Natur til kun 299 per kvadratmeter. Men skynd dig, tilbud gælder kun så længe lager haves. Velkommen hos Garant Skive, Brik, Gulve og Gardiner, Katkavej nummer 1.
6: Hos Den Gyldne Okse byder vi på en traditionel julefrokostmenu. Klassisk, som de fleste elsker. Vores restaurant danner de perfekte rammer for din julefrokost. Uanset om I er en lille gruppe på 6 personer eller flere. Book bord allerede i dag og få en mindeværdig aften med lækker mad og masser af julehygge. Velkommen til uforglemmelige madoplevelser hos Den Gyldne Okse i Viborg og Skive. Se mere på gyldneokse.dk. Skal bilen synes, så vælg Dalsgaard Freelance, som gør din bil klar til syn. Uanset om du kører benzin, diesel, hybrid eller el, så har Dalsgaard Freelance det bedste mekanikerteam til at tjekke din bil. Hurtigt, sikkert og altid til en fair pris. Alle biler elsker din autopartner. Dalsgaard Freelance, Frijsenborgvej i Skive. Se dalsgaard-freelance.dk.
7: Er firmajulefrokosten booket? Hvis ikke, så skal du gøre det nu. Der er få ledige datoer hos Sport & Eventcenter Jebjerg. Julefrokost med god klassisk julemad, som selvfølgelig er hjemmelavet fra vores eget køkken. Mulighed for drikkevarer libitum. Se mere og book på sport-event.dk.
8: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
9: Det har jeg.
8: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
9: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
8: Det er rigtigt, du.
9: Nej, har jeg vundet 1 million?
8: Det lover jeg dig, du har.
9: Jeg er helt i chok.
10: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35. Og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
13: Nogle er til mængde rabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola eller Fanta. Flere varianter. Frit valg. Kun 3 kroner per dose. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
17: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
18: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
19: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
18: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
19: En ekstra ferie?
18: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.

Lady Hear Me Tonight. Det her, det er lækkerier fra Mojo, godt tilbage i tiden, og så blev det til Never Gonna Not Dance Again, blandt andet også fra Pink. Du lytter til Radio Skive, din station, mere musik fra Martin Garrix og Ed Sheeran, det er Repeat It. Stay.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Hej, jeg hedder Thomas. Jeg ejer Ready to Clean. Mangler du en partner til rengøring, både privat og erhverv, så ring til mig. 86 80 00 39. Ready to Clean. Service til alle. 86 80 00 39. Ring i dag.
2: Hej, det er Christina fra Din Bilpartner i Skive. Et værksted med kvalitet. Er det tid til serviceeftersyn, hvor du er sikker på, at der kun bruges kvalitetsreservedele, så kom ud til os. Vi reparerer alle bilmærker, også el- og hybridmodeller. Og fabriksgarantien, den beholder du selvfølgelig. Ring eller book nu, hvis din bil fortjener det bedste. Din bilpartner i Skive på Sørstedsvej. Kvalitet til din bil.
3: Din formiddag i samarbejde med Spar Nord. En elbil er hurtig i optrækket. Det samme er Spar Nord Skive. Vi finansierer din nye eller brugte elbil for kun 2,95% uden oprettelsesgebyr. Kig ind til Spar Nord i Adelgade, så er du snart kørende.
4: Hos HP Hvidevarer og Nettoline møder du fagfolk, der ved, hvad de snakker om. Og står du og mangler en M-hætte, så er der lige nu et stort udvalg til skarpe priser. Kig ind og få den bedste rådgivning til dine nye hvidevarer. Og husk, den bedste handel er lokal. Handel lokalt. Handel hos HP Hvidevarer på Viborgvej Skive. Se mere på hpvidevarer.dk.
5: Bunde Maskiner. Stort udvalg, erfaring og ekspertise. Græsset gror stadig, og det skal klippes med en Husqvarna Automover robotplæneklipper eller en lækker frontmonteret Raider. Er det groet rigtig meget, anbefaler vi en af Husqvarnas buskryddere. Kig forbi, vi har et stort udvalg af Husqvarna havemaskiner. Se bundemaskiner.dk eller kig forbi Bunde Maskiner på Bidstrupvej i Skive. Bunde Maskiner. Det virker.
6: Når bilen er indkaldt til syn, så skal du selvfølgelig bruge din lokale synshal. Roslev Bilsyn. Book tid på roslevbilsyn.dk eller ring 97 59 15 15.
0: Du lytter til Din Aften med Kasper Bach på

Jax Jones og Ray, You Don't Know Me. Jeg hedder Kasper, jeg er tilbage efter 19 nyhederne. Og vejret selvfølgelig, der er pakket lige nu med en flue. Med flue i et spind, hedder den. God aften.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 35 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
3: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Sensus-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Velkommen, Isabella.
7: Tak.
6: Du havde en bil, der brød sammen.
7: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El manual del automobil.
6: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
7: Klart.
6: Godt gået, Isabella. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
8: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spiller ansvarligt.
9: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
10: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet. Du skriver

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
2: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
3: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
4: Hvad skal vi have til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Nogle er til mængderabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.

0: to love. Firmagaver med alt det bedste. Vælg selv fra alle hylder og personligt leveret. Julekurve og andre julegaver med eller uden alkohol handles selvfølgelig lokalt hos Strøgets Vinhandel i Skive.
1: Klokken er 19. Her er Radio Skive Nyhederne.
2: Et eventuelt EU-medlemskab af Grønland er helt op til grønlænderne selv, det siger EU-kommissær Josef Sikela ved et besøg i Nuuk. Ifølge EU-kommissæren er det EU's opgave at give Grønland et godt grundlag for at beslutte, hvem de vil være partnere med. EU-kommissionen har i dag givet tilsagn om styrket samarbejde med Grønland og investeringer for ca. 1,5 milliard kroner. Det lykkedes her til aften politiet at anholde en 16-årig dreng, som tidligere på dagen stak af fra den sikrede institution Bakkegården i Nykøbing Sjælland, hvor han er varetægtsfængslet. Drengen flygtede ved at hoppe ud på taget af en skolebus og over et hegn, oplyser Midt- og Vestsjællands politi. Det er ikke første gang, at den 16-årige flygter. I juli lykkedes ham også at stikke af fra sin varetægtsfængsling. Finland har i dag indviet et 200 km langt grænsehegn langs landets østlige grænse til Rusland. Hegnet er en del af det finske grænsesikkerhedssystem og skal forhindre indvandring fra Rusland. Hegnet er 4,5 meter højt og beklædt med pigtråd og bevogtet med kameraer og sensorer. Det har kostet, hvad der svarer til ca. 2,7 milliarder danske kroner at opføre.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor er din sag vores speciale.
2: I aften og nat skydevejr vest fra og stedvis regn eller byer mellem 13 og 18 grader. Svag til jævn eller frisk sydlig vind. I morgen skyde og perioder regn eller byer lokalt måske med torden 16 til 19 grader og let til frisk eller hård vind fra sydvest.

0: radioskive. Nå ud til 10.000vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Botex Skive fuldender hjem med gardiner, markiser og senge. Er din dyne for varm, for kold, for let eller for tung? Lad os vejlede dig til den helt rigtige dyne og pude. Du kan få lækre dyner fra Ringsted Dun fra kun 699 og puder fra kun 349 kroner. Botex Skive i Frederiksgade. Din dynebutik i Midtbyen.
2: Lyt til sporten alle hverdage i samarbejde med ejendomsmæglerfirmaet John Fransen Skive.
3: Du har sikkert set vores skilte ved vejen. Dem er der mange af, og det er der en god grund til. Vi sælger nemlig rigtig mange boliger og sommerhuse. Skal vi også sælge for dig?
2: Kontakt ejendomsmæglerfirmaet John Fransen Skive og få godt solgt.
4: Kom til sensommerudsal hos Skiveskov. Masser af cykler med kæmpe besparelser. For eksempel kan du spare over 7.000 kroner på Gazelle elcykler og minus 25% på alle Merida racer og gravelcykler. Kig forbi, se alle tilbud og husk at du kan altid prøvekøre din nye cykel. Vi ses hos Skiveskov cykler på Viborgvej i Skive. Vi er altid klar til en god handel.
5: Barndommens gade, glor på vinduer i 1000 stykker, smuk og dejlig. Anne Linnets hitliste er lang, og du kan opleve de fleste sange, når Anne Linnet og Kvartet gæster Fur Bryghus fredag den 2. oktober. Der er mulighed for showmenu inden koncerten. Køb dine billetter allerede i dag på billetten.dk. Vi ses på Fur Bryghus, furbryghus.dk.
6: Skal du med, når Skive kvitter røg, dam og snus? Kom alene eller tag din nabo, ven, kollega, ægtefælle eller en anden med. Vi starter 20. oktober. Det er gratis, og vi støtter dig hele vejen. Læs mere og tilmeld dig på sundhedscenterskive.dk/kvitter.
7: Glasskade på din bil? Vi samarbejder med alle forsikringsselskaber og klarer derfor din skade nemt og hurtigt. LS Autoteknik. Kat Kærvej i Skive.
8: Er du mekaniker, og har du en drøm om at styre et veldrevet værksted 100%, så er det nu, du har muligheden. Kunder, arbejde, reservedele. Du har overblikket og evnerne. Ansættelse hurtigst muligt. Kontakt Kim på 22 22 51 51, eller se mere på kimsauto.dk.
9: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk.
10: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
11: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35. Og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
14: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Maria, er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
16: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
17: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.

Portugal fra Benjamin Hav og Train tilbage fra 90'erne med storhittet Drops of Jupiter. Stille og roligt på vej mod halv 8 en mandag aften. Det er tid til kind mod kind og danser med minder.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Jeg er plastmager og medlem af 3F. De tjekkede min lønseddel og fandt fejl. Fejl, der gav mig 30.000. Tak for det, 3F.
2: Meld dig ind i 3F og få dine lønsedler tjekket. 3F Skivevejen. Vi hjælper dig, når du har brug for det.
3: Teamet hos Skives flotteste frisør og skønhedsklinik Maja V er klar til at forkæle dig, både til hverdag og fest. Vi tilbyder blandt andet ansigtsbehandlinger med den nyeste teknologi inden for hudpleje, permanent makeup og lashlift. Og i salongen er vi klar med alt fra en lækker klip og farve til curlcut, inklusiv styling. Din tilfredshed har højeste prioritet. Vi bruger kun de bedste kvalitetsprodukter. Mærk forskellen. Book din tid på hjemmesiden. Gerne i god tid, da vi er travlt. Maja V, når du trænger til lidt ekstra.
4: Skal medarbejderne og kunderne forkæles lidt ekstra i år, så ring til Pedersborg Vin og bestil de bedste julegaver. Udvalget byder på lækker vin, spiritus, chokolade, riddel, vinglas og meget, meget mere. Det bliver ikke nemmere at få styr på julegaverne. Kontakt Pedersborg Vin. Se mere på pedersborgvin.dk.
5: Kør elektrisk uden at springe budgettet. I en helt ny Kia EV2 med masser af udstyr og god plads. Fås med to batteripakker og en rækkevidde helt op til 443 km. Priserne starter ved kun 184.999. Kom og prøv den. I Viborg og Thisted.
6: Salling Auto er et kvalitetsværksted, og det har det været siden 1923. Her får du altid ærlig snak og ordentligt arbejde til en fair pris. Også hvis der er bøvl med din el- eller hybridbil, så er den i trygge hænder hos vores specialuddannede mekanikere med det nyeste testudstyr, der findes. Også i garantiperioden. Velkommen på Salling Auto i Balling og Roslev. Se mere og book tid på sallingauto.com.
7: Vidste du, at vi på Skiveegnen faktisk er kendt for at være gode til at få ting til at ske, når vi arbejder sammen? I podcasten Sådan gør vi her, kan du høre ærlige erhvervsfortællinger om alt det, der gør vores egen særlig.
8: Det har vi her i Skive, og det tror jeg også, der er sundt på mange områder. Men nogle gange så skal vi altså også lige huske at klappe os selv på skulderen, fordi der er bare noget, vi er mega gode til her i Skive.
7: Du kan finde den der, hvor du lytter til podcast.
9: Din morgen i samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors.
10: Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. Vi tager telefonen inden for et minut, og du kan ringe direkte til din rådgiver hver gang.
9: Lad os slå fast. Forsikringsselskaber er ikke ens. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
0: Du lytter til Din Aften med Kasper Bak på Radio Skive. Mere musik og masser af hygge. Din Aften med Kasper Bak

Passenger fra Alex Warren. Husk, du kan lytte med i hele verden live døgnet rundt. Det har du to muligheder for. Enten direkte inde på vores hjemmeside, radioskive.dk, eller i Radioskive-app. Begge steder der er der mulighed for at tjekke playlisten ud.

The Man in the Arena fra The Script. På vej mod frisk nyt fra ind- og udlandet. Det er klokken 20 i øvrigt med en frisk vejrudsigt. Jeg hedder Kasper, giver dig Maroon 5 og Cardi B med Girl Like You.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
3: Ukendt
2: varer
3: på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden.
4: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
5: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
6: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
7: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 19,95, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
8: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
9: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, f.eks. Tempur, Auping og Wonderland. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
15: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
16: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
17: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
18: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
17: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
18: En ekstra ferie?
17: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
19: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola eller Fanta. Flere varianter. Frit valg. Kun 3 kroner per dose. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Hvad skal jeg til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

0: Firmagaver med alt det bedste. Vælg selv fra alle hylder og personligt leveret. Julekurve og andre julegaver med eller uden alkohol handles selvfølgelig lokalt hos Strøget Svinhandel i Skive. Klokken er 20. Her er Radio Skive nyhederne.
1: Et eventuelt EU-medlemskab af Grønland er helt op til grønlænderne selv, det siger EU-kommissær Josef Sikela ved et besøg i Nuuk. Ifølge EU-kommissæren er det EU's opgave at give Grønland et godt grundlag for at beslutte, hvem de vil være partnere med. EU-kommissionen har i dag givet tilsagn om styrket samarbejde med Grønland og investeringer for ca. 1,5 milliard kroner. Det lykkedes her til aften politiet at anholde en 16-årig dreng, som tidligere på dagen stak af fra den sikrede institution Bakkegården i Nykøbing Sjælland, hvor han er varetægtsfængslet. Drengen flygtede ved at hoppe ud på taget af en skolebus og over et hegn, oplyser Midt- og Vestsjællands politi. Det er ikke første gang, at den 16-årige flygter. I juli lykkedes ham også at stikke af fra sin varetægtsfængsling. Frankrig står til at få en af de laveste vinhøster i 30 år på grund af sommerens tørkevejr, der oplyser Frankrigs landbrugsministerium ifølge Reuters. Samlet ventes der kun at blive produceret ca. 4,5 milliarder almindelige vinflasker i år, hvilket er langt under normalen. Helt galt står det til med champagnen, hvor produktionen halveres. Tørke, hedebølger og skovbrande har ligeledes ændret smagen på fransk vin i år.
0: Været i samarbejde med advokathuset Funker Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor kan vi rådgive dig inden for alle juridiske emner.
1: I aften og nat skyde vejr vestfra og stadigvis regn eller byer mellem 13 og 18 grader. Svag til jævn eller frisk sydlig vind. I morgen skyde der perioder regn eller byer lokalt måske med torden 16 til 19 grader og let til frisk eller hård vind fra sydvest.

Rune Rask Hampenberg har blæst sig med back to back en som dig. Velkommen til, klokken er 8:05 mandag aften. Du lytter til Radio Skive lidt senere, blandt andet med ugens tester. Og lige nu Hjalmar.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Nogle er til mængde rabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35. Og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
4: Vi fejrer Club Matas fødselsdag med masser af gode tilbud. Lige nu får du 25% på dufte som medlem. Tilbuddet gælder til og med den 8. september. Vi ses i din lokale Matas, på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot, drøm større. Over 18 år, regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

God plade fra Katinka og ugens tester, dreng og piger. Hvor du er, lige her på Radio Skive. Også med dig på alle de sociale medier. Fanger os blandt andet både på Facebook og Instagram. Det her, det er Anne-Marie, og ciao, adios.

Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror. Mere musik og masser af hygge. Din aften med Kasper Bach.

Peggy Goo og Aya Star med Woman. Bruce Springsteen, en rigtig klassiker tilbage fra 80'erne. Dancing in the Dark for lidt siden. Lige nu, der er det Enrique Iglesias og Ciara, Taking Back My Love.

Flowers fra Miley Cyrus, her hvor vi har fået godt fat i efteråret 2026. Jeg hedder Kasper, jeg er tilbage efter 21 nyhederne. Det her er Mille, der synger Du må ikke gå. Mine fingre.

0: dine øjne ser igennem mig. Jeg zoner ud, og du vil vide, hvad jeg tænker. Men jeg venter lidt endnu.
1: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
2: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik, eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
3: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola eller Fanta. Flere varianter. Frit valg. Kun 3 kroner per dose. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en P-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan.
5: Parkman.
4: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
6: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
7: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
8: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
9: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
12: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
13: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel. Så bare.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
4: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
5: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
6: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil. Og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler. Så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
9: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
10: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.

0: firmagaver med alt det bedste. Vælg selv fra alle hylder og personligt leveret. Julekurve og andre julegaver med eller uden alkohol handles selvfølgelig lokalt hos Strøget Svinhandel i Skive.
1: Klokken er 21. Her er Radio Skive Nyhederne.
2: Et eventuelt EU-medlemskab af Grønland er helt op til grønlænderne selv, det siger EU-kommissær Josef Sikela ved et besøg i Nuuk. Ifølge EU-kommissæren er det EU's opgave at give Grønland et godt grundlag for at beslutte, hvem de vil være partnere med. EU-kommissionen har i dag givet tilsagn om styrket samarbejde med Grønland og investeringer for ca. 1,5 milliard kroner. Det lykkedes her til aften politiet at anholde en 16-årig dreng, som tidligere på dagen stak af fra den sikrede institution Bakkegården i Nykøbing Sjælland, hvor han er varetægtsfængslet. Drengen flygtede ved at hoppe ud på taget af en skolebus og over et hegn, oplyser Midt- og Vestsjællands politi. Det er ikke første gang, at den 16-årige flygter. I juli lykkedes ham også at stikke af fra sin varetægtsfængsling. Frankrig står til at få en af de laveste vinhøster i 30 år på grund af sommerens tørkevejr, der oplyser Frankrigs landbrugsministerium ifølge Reuters. Samlet ventes der kun at blive produceret ca. 4,5 milliarder almindelige vinflasker i år, hvilket er langt under normalen. Helt galt står det til med champagnen, hvor produktionen halveres. Tørke, hedebølger og skovbrande har ligeledes ændret smagen på fransk vin i år.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funker Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere med specialer inden for såvel privat som erhverv.
2: I aften er nat skydevejr vist fra og stedvis regn eller byer mellem 13 og 18 grader. Svag til jævn eller frisk sydlig vind. I morgen skyde og perioder regn eller byer lokalt måske med torden 16 til 19 grader og let til frisk eller hård vind fra sydvest.

slip. Ringer om natten fra vores egen danske popstjerne Christoffer. 9:05 er klokken blevet. Tak til nyhederne, der vender tilbage klokken 22. En anden stor dansk popstjerne med i øvrigt rødder fra Skive, og en mand, som netop har været forbi Skive igen for at give koncert, det er Mads Langer. Det her, det er 3 AM.

Skive. Station. Mere musik.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radio reklame. Det er billigere, end du tror.
1: Når bilen er indkaldt til syn, så skal du selvfølgelig bruge din lokale synshal. Roslev Bilsyn. Book tid på roslevbilsyn.dk eller ring 97 59 15 15.
2: Lige nu i Rema 1000. Smagfulde stenfri vindruer. Vælg mellem Ruby Dream eller Cotton Candy. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Er du dum i hovedet?
4: Vi skulle have kommet for at se fodbold.
3: Så hold nu kæft og se kampen.
5: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
6: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
7: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35. Og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
8: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
9: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
8: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
10: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
11: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.

Andreas Holbjerg, jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Lækker dansk popmusik her mandag aften. Jeg håber, at du nyder den i øvrigt. Jeg har Harry Styles klar til dig lige nu, som synger American Girls.

Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror. Mere musik og masser af hygge. Din aften med Kasper Bach.

0: det vi var.
1: Stjerneklar fra Pil. Her var vi nærmere os 20 minutter i 10 mandag aften. Så er det om lidt tid til Rasmus Seebach. Det er lige på den anden side af Mr. Props her med Waves.

Dance Monkey fra den australske sangerinde, som startede karrieren på gaden. Bogstaveligt talt, hun var det, man kalder for gadesangerinde, indtil hendes talent blev opdaget. Her var med på Radio Skive, nu en verdensstjerne. Jeg hedder Kasper og er tilbage efter 22.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Tise til 45. Og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på mercedes-benz.dk.
3: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
4: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Sensus-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
5: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
6: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
7: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
8: Hvad skal vi have til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
11: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
12: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
13: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
14: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
15: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
16: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
13: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
17: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
18: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
19: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: nogen er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
3: Lige nu i Rema 1000. Den grønne slagter, pålæg, bacon på steg eller kalkunbacon. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.

0: firmagaver med alt det bedste. Vælg selv fra alle hylder og personligt leveret. Julekurve og andre julegaver med eller uden alkohol handles selvfølgelig lokalt hos Strøget Svinhandel i Skive.
1: Klokken er 22. Her er Radio Skive nyhederne.
2: Et eventuelt EU-medlemskab af Grønland er helt op til grønlænderne selv, det siger EU-kommissær Josef Sikela ved et besøg i Nuuk. Ifølge EU-kommissæren er det EU's opgave at give Grønland et godt grundlag for at beslutte, hvem de vil være partnere med. EU-kommissionen har i dag givet tilsagn om styrket samarbejde med Grønland og investeringer for ca. 1,5 milliard kroner. Det lykkedes her til aften politiet at anholde en 16-årig dreng, som tidligere på dagen stak af fra den sikrede institution Bakkegården i Nykøbing Sjælland, hvor han er varetægtsfængslet. Drengen flygtede ved at hoppe ud på taget af en skolebus og over et hegn, oplyser Midt- og Vestsjællands politi. Det er ikke første gang, at den 16-årige flygter. I juli lykkedes ham også at stikke af fra sin varetægtsfængsling. Frankrig står til at få en af de laveste vinhøster i 30 år på grund af sommerens tørkevejr, der oplyser Frankrigs landbrugsministerium ifølge Reuters. Samlet ventes der kun at blive produceret ca. 4,5 milliarder almindelige vinflasker i år, hvilket er langt under normalen. Helt galt står det til med champagnen, hvor produktionen halveres. Tørke, hedebølger og skovbrande har ligeledes ændret smagen på fransk vin i år.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor er din sag vores speciale.
2: I aften og nat skydevejr vist fra og stedvis regn eller byer mellem 13 og 18 grader. Svag til jævn eller frisk sydlig vind. I morgen skyder perioder regn eller byer lokalt måske med torden 16 til 19 grader og let til frisk eller hård vind fra sydvest.

Scarlett Pleasure og Sharma med Wide Awake. Klokken den er blevet godt 5 minutter over 10. Og så i øvrigt tak til aftenens sidste Radio Skive nyheder. Nyhederne de er tilbage igen i morgen tidlig fra klokken 6, hvor der også bydes på alle de lokale nyheder. Jeg hedder Kasper Bak og tænkte mig, at vi lige nu skulle høre Robin Thicke, T.I. og Pharrell. Det her det er Blurred Lines. Velkommen til.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 35 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
3: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
2: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
4: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
5: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Tise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

Tupelo og Stromae her på Radio Skive, din station med mere musik i hele verden via enten radioskive.dk eller direkte i Radio Skive app. Lige om et øjeblik, Kelly Clarkson, Behind These Hazel Eyes, en rigtig klassiker, efter Martin Garrix og Ed Sheeran, der byder os på Repeat It, her hvor vi nærmer os klokken 10:30.

radioskive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror. Du lytter til Din Aften med Kasper Bak på Radioskive. Mere musik og masser af hygge. Din Aften med Kasper Bak.

Easier fra 5 Seconds of Summer. Jeg hedder Kasper. Jeg er tilbage lige efter 23. Så er det altså det absolut sidste af denne mandag aften, der bydes på. Vi er hastigt på vej mod midnat. Lige nu, der er der musik fra Danmark, August Højen og Kaster mig ud i. Værsgo.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Sommeren går på hel, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk. Et godt tilbud.
2: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let.
3: Parkman.
2: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
4: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
5: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
6: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Sensus-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få halvanden liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Er du dum i hovedet,
9: eller hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
8: Så hold nu kæft og se kampen.
10: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
11: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
12: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
13: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 35 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
15: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
16: Nogle er til mængde rabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
17: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
18: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
17: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
19: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
20: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Seng. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
21: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
3: Smarteyes. Din station.

0: Firmagaver med alt det bedste. Vælg selv fra alle hylder og personligt leveret. Julekurve og andre julegaver med eller uden alkohol handles selvfølgelig lokalt hos Strøget Svinhandel i Skive.
1: Radio Skive. Klokken er 23.

I knew it. I knew you. 11:03 er klokken. Velkommen til det sidste af denne mandag aften. Jeg hedder Kasper Bak. Det her, det er Niall Horan med Slow Hands.

0: radioskive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Tise til 45. Og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
3: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
4: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
5: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
6: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Lige nu i Rema 1000. Den grønne slagter, pålæg, bacon på steg eller kalkunbacon. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.

lige så ligeglad fra Erika Jane og Jonas Brothers kiggede indenfor med sokker. En Madonna-klassiker fra en stjerne, der nu er klar med faktisk bryt nyt musik, men vi skal godt tilbage til 80'erne om lidt, når vi skal høre Vogue fra Madonna, lige efter Mike Posner med I Took a Pill in Ibiza. I took a pill.

Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror. Du lytter til Din Aften med Kasper Bak på Radio Skive.

Minds of 99 og det der udenfor. Tusind tak for i aften. Jeg er Kasper, tilbage i morgen. I morgen tirsdag, når klokken er 18. Det her, det er Sweet og Beautiful Ones. Hej.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
2: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyrt. Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
4: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Tise til 45. Og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemoder og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
7: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
8: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner, køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er, og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
9: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
10: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk, og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
9: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
11: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
12: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
13: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
14: Lige nu i Rema 1000. Smagfulde stenfri vindruer. Vælg mellem Ruby Dream eller Cotton Candy. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Sensus-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
16: Lidl fejrer fødselsdag. Fra søndag får du mærkekaffe til 35 kroner med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 39 kroner. Lidl, det betaler sig.
17: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu. Sten, slag!
18: stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.

0: firmagaver med alt det bedste. Vælg selv fra alle hylder og personligt leveret. Julekurve og andre julegaver med eller uden alkohol handles selvfølgelig lokalt hos Strøget Svinhandel i Skive.
1: Radio Skive. Klokken er 24.

0: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
1: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45. Og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Kom nu, så kør du!
7: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
6: Kom nu!
7: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
8: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
9: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
10: Wow!
9: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
10: Ja.
11: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola eller Fanta. Flere varianter. Frit valg. Kun 3 kroner per dose. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.

0: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
2: Hvad skal jeg til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
8: Det er aldrig for tidligt til en burger.
9: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
8: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
9: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
8: Du har fat i noget.
9: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Make your day. Så bare

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
2: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
3: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
4: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
5: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
6: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
8: Kom nu, så kør du!
9: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
8: Kom nu!
9: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
10: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
11: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi.
12: Hos Biltema. Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
13: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.

0: firmagaver med alt det bedste. Vælg selv fra alle hylder og personligt leveret. Julekurve og andre julegaver med eller uden alkohol handles selvfølgelig lokalt hos Strøget Svinhandel i Skive.
1: Radio Skive. Klokken er 01.

0: så kør dog!
1: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
0: Kom nu!
1: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
2: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
5: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
6: Vi fejrer Klub Matas fødselsdag med masser af gode tilbud. Lige nu får du 25% på dufte som medlem. Tilbud gælder til og med den 8. september. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
9: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.

0: sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
2: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på SmartEyes.dk. SmartEyes.
3: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
4: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
6: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner, 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35, og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
7: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Senso-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
8: Er du dum i hovedet, eller
9: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
8: Så hold nu kæft og se kampen.
10: Hey, ro på. Det er bare oldboys-fodbold.
11: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
12: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
13: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
14: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Det er aldrig for tidligt til en burger.
18: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
17: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
18: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
17: Du har fat i noget.
18: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
19: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi en del givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
20: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
19: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
21: Break it down. Din station. Radioskive.

0: firmagaver med alt det bedste. Vælg selv fra alle hylder og personligt leveret. Julekurve og andre julegaver med eller uden alkohol handles selvfølgelig lokalt hos Strøget Svinhandel i Skive.
1: Radio Skive. Klokken er 02.